0: Ju e cila radio jeni.
1: Okay. Të të të pjoj jetë në Albania. Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.

0: shpesa koktima.
1: Tani kam frikmar me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 17 korrik 2026, dita 198 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:15 minuta dhe prandon orën 20:18 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 17 deri në 30 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 35 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 30 gradë Celsius.

Në vitin 180, 12 banorë të Skiliumit në Afrikën e Veriut ekzekutohen pasi ishin të krishterë. Kjo është dhëna më e hershme dokumentuar mbi praninë të krishterëve në atë pjesë të botës. 1203, kryqëzata e 4-t, një flotë venedikase me kryqëtar në bord sulmon Konstantinopolin dhe e marrin atë. 1791, antarët e gardës kombëtare franceze nën komandën e generalit Lafayette hapin zjarr nga një turm jakobinësh radikal në Champ de Mars, në Paris gjatë revolucionit francez, duke vrarë deri në 50 njerëz. 1821, Spanja i dorëzon Shteteve të Bashkuara të Amerikës Floridën. 1867, themelohet në Boston, Massachusetts, shkolla e mjekësisë dentare të Harvardit, e parashkollë dentare në SHBA e lidhur me një universitet. 1898, ushtarët spanjoll në Santiago të Kubës ju dorëzuan forcave amerikane gjatë luftës spanjolle-amerikane. 1917, derisa Britania ndodhej në luftë me Gjermaninë, familja mbretërore britanike ndroi mbiemrin nga Saksë-Koburg-Gotha në Windsor. 1918, car Nikolaj II i Rusisë dhe familja e tij vritën nga bolshevikët e Çekas në shtëpinë Ipatjev në Yekaterinburg, Rusi. 1918, Ania Karpatia, e cila kishte shpëtuar 705 të mbijetuarit nga Titaniku, i mbytur më 1912 fundoset pranë brigjeve të Irlandës nga një anije luftarake gjermane. Nga 55 njerëz në bord shpëtojnë vetëm 5. 1936, lufta civile spanjolle. Një rebelim i forcave të armatosura kundër qeverisë majtiste zgjedhur nga Fronti Popullor shënon fillimin e luftës civile të Spanjës. 1945, presidenti amerikan Harry S. Truman, lideri sovjetik Joseph Stalin dhe kryeministri britanik Winston Churchill filluan takimin në Potsdam gjatë samitit të fundit të aleatëve të luftës së dytë botërore. 1955, u hap Disneyland në Anaheim të Kalifornisë. 1967, saksofonisti dhe kompozitori muzikës jazz John Coltrane ndroi jetën në moshën 40 vjeçare. 1979, presidenti Nicaraguas Anastasio Somoza dha dorëheqjen dhe iku në ekzil në Miami. 1990, udhëheqësi palestinez Yasser Arafat, 61 vjeç, martohet me Suha Tawil, 27 vjeçe. Suha u bë njohur si veprimtare për të drejtat e grave. 1996, një aeroplan Boeing 747 që ishte nisur drejt Parisit, shpërtheu në New York pak pas nisjes nga aeroporti ndërkombëtar John Kennedy. Të 230 personat në bord humbën jetën. 2000, Gjermania pranon të paguaj 5 miliard dollar për viktimat e periudhës së mizorive naziste. 2000, Bashar al-Assad, i biri Hafez Assadit, u bë presidenti 16 i Sirisë. 2014, fluturimi i 17 i Malaysia Airlines, një Boeing 777, u përplas afër kufirit të Ukrainës dhe Rusisë pasi u qellua me raketë.

1889 lindi Earl Stanley Gardner, detektiv amerikan, gjithashtu një shkrimtar i suksesshëm. 1899 lindi në New York James Cagney, aktor amerikan që ka interpretuar në Yankee Doodle Dandy. 1917 lindi Phyllis Diller, komediane amerikane përjetësuar me interpretimin tek Boy, Did You Get the Wrong Number. 1920, sot është edhe data lindjes së shpiksit të lazerit, fizikanti amerikan Gordon Gould. 1947 lindi Camilla Parker Bowles, bashkëshortja e Princit Charles. 1952 lindi David Hasselhoff, miqi i famshëm i serialit Baywatch. 1954 lindi Angela Merkel, gjatë kohës në pushtet, ish kancelarja gjermane konsiderohej si gruaja më e fuqishme e Evropës. 1976 lindi Luke Bryan, këngëtar i muzikës country që solli hitin e famshëm All Stay.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është lugurusht, lugurushdë, lugurushda. Gjinia femërore numri shumës. Lugurushdat, lugë e madhe druri për të përzier qiellin në kazan. Lugan, garushdë.

Në qelje të tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek. Dollari amerikan blihet me 81.1 lek, ndërsa shitet me 82.1 lek. Poundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 100.4 lek dhe shitet me 101.4 lek.

0: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e ka çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Energjia e kësaj dite të shtyn të marrësh iniciativa dhe të mos presësh që të tjerët të bëjnë hapin e parë. Në punë mund të lind një mundësi interesante, por do të kërkojë vendimarrje të shpejtë. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të zgjidhë keqkuptime të vogla.
1: Demi.
2: 17 koriku të fton të përqendrohesh tek stabiliteti dhe prioritetet e fatgjata. Në aspektin profesional mund të marrësh vlerësim për përkushtimin tënd. Në marrëdhënie do ndihesh më i afërt me njerëzit që të japin siguri emocionale. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë qartësi.
1: Binjakët.
2: Kjo është një ditë dinamike, plot komunikim dhe ide të reja. Do të jesh bindës në biseda dhe mund të fitosh mbështetjen e dikujt për një projekt personal. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë momente të bukura. Nëse je beqar, një njohje e re mund të zgjojë interes.
1: Gaforia.
2: Intuita jote do të jetë veçanërisht e fortë dhe do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Në familje mbizetron një atmosferë më e qetë dhe mund të zgjidhet një çështje që të ka shqetësuar. Në punë es ngadalë, por me siguri. Në dashuri gjestet e vogla do të kenë më shumë vlerë se fjalët.
1: Luani.
2: Karizma jote bie në sy dhe njerëzit do të dëgjojnë me më shumë vëmendje. Është një ditë e mirë për të prezantuar ide ose për të marrë drejtimin e një projekte. Në jetën sentimentale do ndihesh më i sigurt për atë që dëshiron. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, por nuk parashikojnë vështirësi serioze. Brumja premton çaste të këndshme.
1: Virgjëresha.
2: Organizimi dhe durimi do të jenë armët e tua më të forta. Një detyrë që duke e ndërlikuar do të përfundojë më lehtë nga sa prisje. Në dashuri, shmang kritikat e tepërta dhe dëgjoj edhe këndvështrimin e partnerit. Nëse je vetëm, dikush mund të të tërheqë vëmendjen përmes një bisede interesante.
1: Peshorja.
2: Dita favorizon bashkëpunimin dhe marrëdhëniet me të tjerët. Një kompromis i zgjuar mund të sjellë përfitime për të gjitha palët. Në dashuri, atmosfera është më romantike dhe ngrohtë. Financat mbeten të qëndrueshme, por është më mirë të mendosh për investime të kujdesshme.
1: Akrepi.
2: Vendosmëria jote do të ndihmojë të kapërcesh çdo pengesë. Në punë mund të besohet një përgjegjësi e re që do të hap rrugë për zhvillimin profesional. Në marrëdhëniet personale, sinqeriteti do të forcojë besimin. Financat kërkojnë kujdes me shpenzimet e paplanifikuara.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi ynë do të ndikojë pozitivisht tek njerëzit përreth. Dita është e favorshme për udhëtime të shkurtra, mësime ose plane të reja. Në dashuri, një surprizë e këndshme mund ta bëjë mbrëmjen më të veçantë. Në punë, një ide kreative mund të marrë vlerësim.
1: Britjapi.
2: Përkushtimi dhe seriozitetit do të të japin rezultatet që ke pritur. Mund të marrësh një lajm pozitiv në lidhje me punën ose financat. Në dashuri është momenti për të shprehur ndjenjat pa hezitim. Një bisedë e qetë do të ndihmojë në zgjidhjen e një paqartësie.
1: Ujori.
2: Idet e reja do të jenë burimi yt më i madh i suksesit gjatë kësaj dite. Mund të krijosh kontakte të vlefshme ose të nisësh një bashkëpunim interesant. Në dashuri, një ndryshim i vogël në rutinë do ta freskojë marrëdhënien. Financat kërkojnë planifikim, por perspektiva mbetet pozitive.
1: Peshqit.
2: Ndjeshmëria dhe empatia do të të ndihmojnë të kuptosh më mirë njerëzit që ke pranë. Në punë, përkushtimi yt nuk do të kalojë pa u vënë re. Në dashuri, dita sjell afërsi emocionale dhe mundësi për të forcuar lidhjet ekzistuese. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të zgjojë emocione të reja.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 17 korrik 2026, dita 198 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:15 minuta dhe prëndon orën 20:18 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 17 deri në 30 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 35 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 30 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty
1: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
2: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
3: Top Albania Radio.
4: Në vitin 180, 12 banorë të Skiliumit në Afrikën e Veriut ekzekutohen pasi ishin të krishterë. Kjo është dhëna më e hershme dokumentuar mbi praninë të krishterëve në atë pjesë të botës. 1203, kryqëzata e 4-të, një flotë venedikase me kryqëtar në bord sulmon Konstantinopolin dhe e marrin atë. 1791, antarët e gardës kombëtare franceze nën komandën e generalit Lafayette hapin zjarr nga një turm jakobinësh radikal në Champ de Mars, në Paris gjatë Revolucionit francez, duke vrarë deri në 50 njerëz. 1821, Spanja i dorëzon Shteteve të Bashkuara të Amerikës Floridën. 1867, themelohet në Boston, Massachusetts, shkolla e mjekësisë dentare të Harvardit, e parashkollë dentare në SHBA e lidhur me një universitet. 1898, ushtarët spanjoll në Santiago të Kubës ju dorëzuan forcave amerikane gjatë luftës spanjolle-amerikane. 1917, derisa Britania ndodhi në luftë me Gjermaninë, familja mbretërore britanike ndroi mbiemrin nga Saksë-Koburg-Gotha në Windsor. 1918, car Nikola II i Rusisë dhe familja e tij vritën nga bolshevikët e Çekas në shtëpinë Ipatjev në Yekaterinburg, Rusi. 1918, Ania Karpatia, e cila kishte shpëtuar 705 të mbijetuarit nga Titaniku, i mbytur më 1912, fundoset pranë brigjeve të Irlandës nga një anije luftarake gjermane. Nga 55 njerëz në bord, shpëtojnë vetëm 5. 1936, lufta civile spanjolle. Një rebelim i forcave të armatosura kundër qeverisë majtiste zgjedhur nga Fronti Popullor shënon fillimin e luftës civile të Spanjës. 1945, presidenti amerikan Harry S. Truman, lideri sovjetik Joseph Stalin dhe kryeministri britanik Winston Churchill filluan takimin në Potsdam gjatë samitit të fundit të aleatëve të luftës së dytë botërore. 1955, u hap Disneyland në Anaheim të Kalifornisë. 1967, saksofonisti dhe kompozitori muzikës jazz John Coltrane ndroi jetën në moshën 40 vjeçare. 1979, presidenti i Nicaraguas Anastasio Somoza dha dorëheqjen dhe iku në ekzil në Miami. 1990, udhëheqësi palestinez Yasser Arafat, 61 vjeç, martohet me Suha Tawil, 27 vjeçë. Suha u bë njohur si veprimtare për të drejtat e grave. 1996, një aeroplan Boeing 747 që ishte nisur drejt Parisit, shpërtheu në New York pak pas nisjes nga aeroporti ndërkombëtar John Kennedy. Të 230 personat në bord humbën jetën. 2000, Gjermania pranon të paguajë 5 miliard dollar për viktimat e periudhës së mizorive naziste. 2000, Bashar al-Assad, i biri Hafez Assadit, u bë presidenti 16 i Sirisë. 2014, fluturimi i 17 i Malaysia Airlines, një Boeing 777, u përplas afër kufirit të Ukrainës dhe Rusisë pasi u qellua me raketë.

1889 lindi Earl Stanley Gardner, detektiv amerikan, gjithashtu një shkrimtar i suksesshëm. 1899 lindi në New York James Cagney, aktor amerikan që ka interpretuar në Yankee Doodle Dandy. 1917 lindi Phyllis Diller, komediane amerikane përjetësuar me interpretimin tek Boy, Did You Get the Wrong Number. 1920 sot është edhe data lindjes së shpiksit të lazerit, fizikanti amerikan Gordon Gould. 1947 lindi Camilla Parker Bowles, bashkëshortja e Princit Charles. 1952 lindi David Hasselhoff, miqi i famshëm i serialit Baywatch. 1954 lindi Angela Merkel, gjatë kohës në pushtet, ish kancelarja gjermane konsiderohej si gruaja më e fuqishme e Evropës. 1976 lindi Luke Bryan, këngëtar i muzikës country që solli hitin e famshëm All Stay.

0: frumërzit me njerëzit apo situatat, të dyja janë të pafuqishme për reaksionin tënd. Chris Anderson.
1: And this is what it feels like.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është lugurusht, lugurushdë, lugurushda. Gjinia femërore numri shumës. Lugurushdat, lugë e madhe druri për të përzier gjellën në kazan. Lugan, garushdë.

Selja të tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek. Dollari amerikan blihet me 81.1 lek, ndërsa shitet me 82.1 lek. Poundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 100.4 lek dhe shitet me 101.4 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Energjia e kësaj dite të shtyn të marrësh iniciativa dhe të mos presësh që të tjerët të bëjnë hapin e parë. Në punë mund të lind një mundësi interesante, por do të kërkojë vendimarrje të shpejtë. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të zgjidhë keqkuptime të vogla.
0: Demi.
1: 17 koriku të fton të përqendrohesh tek stabiliteti dhe prioritetet afatgjata. Në aspektin profesional mund të marrësh vlerësim për përkushtimin tënd. Në marrëdhënie do ndihesh më i afërt me njerëzit që të japin siguri emocionale. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë qartësi.
0: Binjakët.
1: Kjo është një ditë dinamike, plot komunikim dhe ide të reja. Do të jesh bindës në biseda dhe mund të fitosh mbështetjen e dikujt për një projekt personal. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë momente të bukura. Nëse je beqar, një njohje e re mund të zgjojë interes.
0: Gaforia.
1: Intuita jote do të jetë veçanërisht e fortë dhe do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Në familje mbizetron një atmosferë më e qetë dhe mund të zgjidhet një çështje që të ka shqetësuar. Në punë es ngadalë, por me siguri. Në dashuri gjestet e vogla do të kenë më shumë vlerë se fjalët.
0: Luani.
1: Karizma jote bie në sy dhe njerëzit do të dëgjojnë me më shumë vëmendje. Është një ditë e mirë për të prezantuar ide ose për të marrë drejtimin e një projekte. Në jetën sentimentale do ndihesh më i sigurt për atë që dëshiron. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, por nuk parashikojnë vështirësi serioze. Brumja premton çaste të këndshme.
0: Virgjëresha.
1: Organizimi dhe durimi do të jenë armët e tua më të forta. Një detyrë që duke e ndërlikuar do të përfundojë më lehtë nga sa prisje. Në dashuri, shmang kritikat e tepërta dhe dëgjoj dhe kënd vështrimin e partnerit. Nëse je vetëm, dikush mund të të tërheqë vëmendjen përmes një bisede interesante.
0: Peshorja.
1: Dita favorizon bashkëpunimin dhe marrëdhëniet me të tjerët. Një kompromis i zgjuar mund të sjellë përfitime për të gjitha palët. Në dashuri, atmosfera është më romantike dhe e ngrohtë. Financat mbeten të qëndrueshme, por është më mirë të mendosh për investime të kujdesshme.
0: Akrepi.
1: Vendosmëria jote do të ndihmojë të kapërcesh çdo pengesë. Në punë mund të besohet një përgjegjësi e re që do të hap rrugë për zhvillimin profesional. Në marrëdhëniet personale, sinqeriteti do të forcojë besimin. Financat kërkojnë kujdes me shpenzimet e paplanifikuara.
0: Shigjetari.
1: Optimizmi ynë do të ndikojë pozitivisht tek njerëzit përreth. Dita është e favorshme për udhëtime të shkurtra, mësim ose plane të reja. Në dashuri, një surprizë e këndshme mund ta bëjë mbrëmjen më të veçantë. Në punë, një ide kreative mund të marrë vlerësim.
0: Britjapi.
1: Përkushtimi dhe seriozitetit do të të japin rezultatet që ke pritur. Mund të marrësh një lajm pozitiv në lidhje me punën ose financat. Në dashuri është momenti për të shprehur ndjenjat pa hezitim. Një bisedë e qetë do të ndihmojë në zgjidhjen e një paqartësie.
0: Ujori.
1: Idetë e reja do të jenë burimi yt më i madh i suksesit gjatë kësaj dite. Mund të krijosh kontakte të vlefshme ose të nisësh një bashkëpunim interesant. Në dashuri, një ndryshim i vogël në rutinë do ta freskojë marrëdhënien. Financat kërkojnë planifikim, por perspektiva mbetet pozitive.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe empatia do të të ndihmojnë të kuptosh më mirë njerëzit që ke pranë. Në punë, përkushtimi yt nuk do të kalojë pa u vënë re. Në dashuri, dita sjell afërsi emocionale dhe mundësi për të forcuar lidhjet ekzistuese. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të zgjojë emocione të reja.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
1: Hape pak dritaren, hape.
2: Ue, plasë!
3: Sa gradë është sot?
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emri, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim.

0: Okej, okay, okej, okay. Mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e... Wow, pashi, pashi, sa e bukur që nga bërë sot.
1: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes.
1: Është weekend, prandaj.
0: Tani të pash se e lavon.
1: Tani u fokusove.
0: Tani jam mirë dhe ngjyrat, po. Mirë mëngjes i Heidi Baci.
1: Mirë mëngjes, Blendi Sale dhe mirë mëngjes i domos ju dëgjuesve tan. Sot është një ditë e bukur, sot është një ditë e bukur, është e premte.
0: Çdo ditë është e bukur në Wake Up, është më e bukur sot. Kjo është vërtet të premte. Të premtet kanë më shumë erëz.
1: Kanë, nuk e di, po e vërtet, kanë më shumë shije.
0: Kanë më shumë shije. Do thosha. Kështu, Sam, jemi një minutë me vones, po?
1: Jemi një minutë me vones.
0: Po, spolitja do të bicikletën.
1: Dhe për herë të parë nuk është fajim.
0: Jo, jo, nuk puta jo gjëja, isha poshtë. Prish kjo bicikleta, bis të prish, po. Jo, bicikleta është në regull, u këputa jo gjëja, jo më rokla që e mbyllë atje, dhe s'pa shëtë bëjta një. Ta lidhë gonxë, këtu duket që është e lidhur gonxë, e këpëton edhe, mund të thjeshtë atë zgjidhësh atë. Pasaj provova që ta fusë brënda, erdi roja me bravë, nuk në lejohet,
1: nuk në lejohet. A, u mendova se po flisje për zinxhirin e bicikletës.
0: Jo, zinxhirin është në regull.
1: Në sensin e zinxhirit të
0: bicikletës. Thjesht ai kyçi që e mbyll, domethënë, dryni. U këputë e lapë, aty të dali, do më dhënë, si që thonë këta, kur bjetë herë, si letë bjerë aty.
1: Edhe nuk është mbyllur, është lirë aty.
0: E jo, e mori i roje, e futit e dhoma e rojeve.
1: Se për ndryshe, po ja jepë të gjithëve si informacion.
0: Po, është poshtë, Gera Albania.
1: Është për të shtylla e dytë aty.
0: është një bicikletë, po, një bicikletë gri, shumë e bukur, po. Jo, e mori zotria, tha, nuk e lëm dot këtu, dhe thash, po e fus brënda, thash, po vi këtu në studio me bicikleta, ku duhet të çfarë, kështu.
1: Po
0: do i blej një kyç tjetër kur dalim
1: para se të shkojmë në shtëpi.
0: Prandaj u vonova, se s'po dija ç'të bëja aty.
1: Shiko, nuk besoj se do të lëvizni një gjë aty, sepse
0: e
1: ke parasysh ç'a ndodhi në Barcelonë ku e le telefonin.
0: E di që
1: edhe ishim në Barcelonë.
0: A, që më humbi, po, për një moment.
1: Blendi ul diku me nonshalancën e tij të gjithmonshme më të madhe, domethënë.
0: Edhe lajta.
1: Edhe pastaj filluam prapë të ecim gjithë së bashku kështu aty në ku ishim te Lugoma.
0: Te Barceloneta.
1: Te Barceloneta. Mm. Pas një çere kore të mirë ecje, thotë, "Ua, unë nuk po është telefoni im."
0: Jo,
1: e mirë. Edhe ju e dini, nuk e dini. Për gjithë ata që nuk e dinë, Barcelona është e frikshme për sa i përket vjedhjeve. Absurde. Dhe pastaj me qetësinë më të madhe, akoma më të madhe se aty ku unë do isha kthyer me vrap duke u luritur. Duke qarë për telefonin, Blendi thjesht bën ecje të qetë. Edhe i gjen po aty ku e kishte lënë.
0: Po, tash.
1: Mes njerëzve, mes asnjë nuk e kishte prekur, kështu që edhe bicikleta më bezohesh safe.
0: Okej. Okay. Është vërtet, është vërtet. Ne shikon diçka duke bër. Jo, si shte i 2005-ës telefoni, a vashti që ka telefoni 2005-ës.
1: Akademia ka diçka.
0: Telefonin e kam këtu unë, është i 2006-ës. Ky punon shumë mirë. Ky punon shumë mirë. Akoma mund t'i bëj të gjitha. Juve të iPhone-i të ankojni, jo më shmbyll iPhone-i, jo s'më merë iPhone-i, jo s'më
1: zgrabon. Faktikisht, këtë drejt.
0: Ja, Android dhe e shkret.
1: Në sekund se dua të filloj me këngën.
0: Okej, okay, dakor.
1: Se ma pas kanë vën këngën time.
0: E di, gjova.
1: Se di e u ankova pak edhe. Sot du të filloj më ditën me Maneskin. Tom Morello dhe...
0: Tom Morello.
1: Si të uen?
0: Tom Morello.
1: Kjo shuhet Gossip.
0: E shumë e bukur.
1: Ka super tekst.
0: Ti bën Yankees drejtuar Backstreet Boysave dhe Backstreet Boysat...
1: Po ja pra ka lezet që si fillon dita, o zot, kjo është dita jo.
0: Mirë më

0: Don't act like you don't know. Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
2: Fillon me Italin, me Italin që flet anglisht. Mirëmëngjes juve kudo që jeni dhe jemi gati tani për pyetjen e ditës.
1: Patjetër, patjetër. Cili është libri që po lexoni këto ditë vere?
2: 069-442-8-3 sot, pak më vonë në program, nga ora 9, do të kemi Elsa Skënderin, profesoreshën e letërsisë në fakultet atje, cila vjen her pas here në programin ton, e marrim kur ka pushime, sidomos, dhe ajo sjell një listë me libra shumë të bukur që na i sugjeron për t'i lexuar, dhe është një lexuese jashtëzakonshme, kështu që edhe një gusto e mirë, një shije e mirë letërsie. Kështu që ndërkohë kemi lidhur edhe me pyetjen e ditës për sot për librat ndryshëm që njerëzit mund të kenë në dorë këto kohë duke i lexuar.
1: Ti jam e sinqert, nuk po lexoj diçka në këtë periudhë, sidomos vera mua ma hesh pak vëmendje nga libra, nga këto gjërat, por ajo që do sugjeroja janë libra të lehtë. Un mbaj mend që në verë më kap te dora vetëm libra horror.
2: Në verë.
1: Po, Stephen King, për shembull, që janë ndoshta pak më të lehtë ose fumetti, ose
2: fumetti lexon ti.
1: Fumetti lexoja, kështu. Kjo ka qenë zhanri im gjatë verës. Me thënë drejtën, ti sigurisht që po lexon diçka.
2: Po,
1: ti nuk je kur pa lexuar.
2: Ndonjëherë mund lexosh edhe dy libra paralel, ndonjëherë edhe tre. Unë jam duke përkthyer, jam në sezon përkthimi, domethënë. Dhe po lexoj Kontin e Monte Cristos, Alexander Dumas. Këtë po lexoj për qejf. Pastaj njëri libër ka mbaruar që kam përkthyer dhe tjetri është pothuajse në fund. Po pastaj unë i kaloj prapë në proces redaktimi, po për këto do flas më vonë kur të vi koha që të debatohen pas pak muajsh, do të jem gati që të dy. Por Konti Monte Cristos është një libër para këtij Inati i Philip Rothit, se diskutuam edhe në klubin e librit, është libër shumë i mirë ai me Philip Roth më pëlqen shumë se është një nga shkrimtarët ndoshta më i rëndësishmi amerikan i shekullit 20 dhe një nga të preferuarit e mi, se është pak i trisht ai kështu në ato përfundimet e veta.
1: Melankolik.
2: Do të thosha melankolik, sa do të thoshin realist, e kupton, po shikon ato ironitë e shëmtuara ndonjëherë të fatit, po që janë.
1: Si po e prezanton ti duket shumë i bukur.
2: Është shumë i bukur. I Philip Roth është një mjeshtër. Pa Alexander Dumas, për të thënë këtë që kam në dorë tani, domethënë Conti Monte Cristo,
1: një klasik. Më klasik, po.
2: Të gjithë njerëzit e dinë, janë realizuar aq filma me atë Edmond Dantes, si Mercedes, si e gjithë këta personazhe të tjerë të atij libri, hakmarrja e tij e gjithë këto gjërat është, po unë mendoj se klasikët në ver që janë më impenjativ e di. Po,
1: nuk shtyhen në dimër. Me zor.
2: E kuptoj.
1: Ato lexohen vetëm për kulturë gjenerale që ti kesh lexuar në jetë.
2: Ka një gjë që mendoj që klasikët janë shumë të rëndësishëm. Domethënë janë sigurët e mëdhenj që nëse do ndërtosh një shtëpi duhen vënë poshtë. Më kupton? Pastaj me tullat leta, tigulla, dhe gjëra mund ndërtosh deri në qiell, por pospatë klasikët edhe se shkruhet shumë, botohet shumë, por jo më kot këta libra janë.
1: Po gjithmonë faktikisht, po ta mendosh i vën gjithmonë në paralelizëm me klasikët që ti i lexon edhe ndonjëherë, ato i lexojnë edhe 2-3 herë në jetë. Që ti rishohësh, ti rikujtosh, edhe është baza. Unë nuk e di sikur nuk është thelbi edhe të formojnë karakterin në fakt.
2: Stendhal, Dostojevski, Hugo, më kupton, këta të mëdhenjt janë aty për një arsye. Gjithsesi, ju na tregoni se çfarë po lexoni.
1: Po, dëgjuesit kanë shkruar diçka?
2: Po, kanë shkruar disa gjëra sot në mëngjes, thotë Jane Eyre në qytetin e Balon. Jane Eyre është një libër në qytetin e Balonave, i bie tjetë një tjetër. Epi Gilgameshit, ky është libri i parë në botë, me sa di unë. Librin e gatimeve në shkruan dikush, Kopshti Veror është titulli tjetër. Mirëmëngjes yjet e Wake Up, ju uroj një fundjavë të mbar, faleminderit. Mirëmëngjes, sot po lexoj librin e Michelle Obamas, Dasmorët, që ne kemi folur këtu, na shkruan dikush tjetër, Zoti i pyjeve, një grua e vërtet. Këta janë disa nga titujt që po na përmenden sot në mëngjes. Mirëmëngjes Wake Up, unë po lexoj Dashuri e parë nga Ivan Turgenev. Lexoj edhe Ujrat pranverorë nga Turgenev. Njevi, shumë i bukur me Salinin edhe këtë është.
1: Sa intelektual që
2: e. Mos e pyet,
1: mos e pyet.
2: Zonjusha Kesidi, Kurqau Nicia, sa i bukur që është ky, është Kurqau Nicia. Këta librat e këti, Jalomit, Jalomi është i madh. Okej, mirë, shkojmë të kënga e ditës. Është 069-442-883, në dërgoni më shumë për librat që po lexoni këto kohë, ndërko, 17 korik, 1993, mbas 2 vjetë e gjysëm, Guns N' Roses, turi pra i Guns N' Roses, Use Your Illusions, vjen në një fund. Ka 2 vjetë e gjysëm që janë në turne, qunat, dhe është hera e fundit që Slash-i dhe Axel-i do të ngjiteshin në skenë së bashku për të ribashkuar vetëm në vitin 2016 në një tjetër skenë. Pra nga 93-shi deri në 2016-ën, Slash-i dhe Axel-i nuk ishin asnjëherë më bashkë në një skenë. Kjo datë në 93-shin ishte dita e tyre e fundit, por gjërat vinë rrotull e rrotull dhe në 2016-ën u bashkuan sërish.
1: Super histori, ja, që nuk i dihet kur ne mund ndajmë për shkak të këtu pastaj pasa vitës mund punojmë prapë bashkë.
2: Do të thashë pastaj kur you could be mine është titulli i kësaj këngë, është për energjinë e mëngjesit. Fillon me Maneskin, vazhdon me Guns N' Roses.
1: Energji sot njerëz.
2: Mirëmëngjes.

0: në Top Albania Radio. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Një zjarri i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
9: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
10: Mos kërkos gjithje në vëndin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para. Kredo.pikal.
11: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që poprisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
12: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
13: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohe shtëpisë gjyshes.
14: Gjysha, gjysha, si e ti?
15: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
14: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
15: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
14: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si nona, që ga bo super yuk.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
16: Këtë verë, stili

0: sociale, ose na vizitoni në dyqane tona zyrtare.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë. Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
2: Mirëmëngjes gjithëve dhe sipas Meteo Alba, riaktivizimi i anticiklonit të Afrikës do të vijojë ndikimin e tij në territorin shqiptar, duke bërë që orët e paraditës të dominohen nga intervale të gjata me kthjellime dhe temperatura mjaft të larta. Ku më të larta temperaturat priten në qarqet e Shkodrës, Tiranës, Elbasanit dhe Beratit, ndërsa pjesa e dytë e ditës do të sjellë kalime brancirash të lehta në pjesën më të madhe të territorit, ku më të fokusuara brancira do të jenë në zonat e thella të juglindjes duke gjenerë rrebeshe të izoluara shiu. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rritje, duke u luhatur në vlera ditore nga 21 gradë Celsius. Temperatura më e ulët sot është 21 gradë Celsius. Në Peshkopi deri në 40 gradë Celsius në disa qytete të zonave të ulëtësirës perëndimore. Era do të frymë mesatare deri e fort, duke arritur shpejtësinë mbi 45 km/h nga drejtimi veri perëndimor, e përpasoj në brigjet e tare do të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh, ndërkohë shohim në Prishtinë nga 19 në 31 gradë Celsius temperaturat për sot, 25 deri në 36 në Podgoricë, Athina nga 27 në 34 dhe në Shkup në Maqedoninë e Veriut nga 19 në 35 gradë Celsius. Ky ishte moti, ora 7:26.
3: Fillojnë temperaturat të jenë seriozisht larta.
2: Shumë të larta.
4: Pyetje e pamundur në Wake Up.
3: Ka më shumë vitamin C se portokallja. Se portokalli.
2: Më shumë vitamin C se portokalli.
3: Po.
2: Dy portokall. Dy portokaje.
3: Portokaje. Spanjisht është portokalli ashtu, portokaje.
2: Anaranja. Anaranja.
3: Arancha.
2: Anaranja.
3: Aranciata.
2: Aranciata.
3: Ka më shumë vitamin C se portokalli, pra. Nuk është portokallja, apo është dhe portokallja?
2: Jo, portokalli, portokalli. Një portokall. Ka që i tonë portokalle, me femëri, e bëjnë në gjinin femërore, por portokall është...
3: Akademia Shkencave...
2: Akademia Shkencave ka përbërje nga Saranda, nga Shkodra, nga Korçë, angëshu që...
3: 069-442...
2: Unë shpojmë në hundë, si shtonë nërse bje Akademia Dakort, nëse... Thuet portokalle...
3: 8-8-7-3...
2: Që është... Si e të ti portokalle? Po? Një portokall...
3: Unë e them... Portokalli, portokall.
2: Po, mashkullore pra, një portokall. Po. Kjo është mënyra po.
3: Okej.
2: Okay. Ka që i thon portokalle. Një portokalle.
3: Akademia i thot portokallja.
2: Portokallja. Atëherë na shkruan shumë, kujdes, është kiwi përgjigjja e saktë?
3: Jo.
2: Jo, nuk është kiwi.
3: Tashi filloni me fruta, perime, me gjëra sa doni.
2: 069.
3: Kush ta kapi?
2: 442873 për të fituar një dhuratë sot nga Enzo Atini për të gjithur pra të çfarë ka më shumë vitamin C, vitamina C, si që thot Heidi.
3: Vitamina
2: sisa,
3: C, blendi.
2: Sisa larancha, sisa larancha. Okej, okay, shkojmë dhe kënga radhës, është nga Elvana Gjata dhe nga Fuga, gjithashtu, kjo quhet...
3: Mamani Nejen.
2: Mamani Nejen. Shumë bukur.
3: Shumë.
2: Mamani Nejen. Sa qefështë të thua, shtuaj, Mamani Nejen.

0: Tradicion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Bueno.

0: Bono, croissani më i ri me gjasht shije bombastike.
1: Çdo hap që hedh të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Finalja po afron. Nga 16 deri më 19 korrik vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Oferta më e madhe, më e forta e muaj, të gjitha produktet për shtëpin me ulje masive në Komodita Home. Dyshek me dhurata si dhe oferta të jashtëzakonshme për jastëk, jorgan, batanie dhe sete çarçafësh, sete pjatash dhe lugësh, e ngatimi dhe pajisje të vogla elektrike, peshqir, tapeta dhe gjithçka tjetër për shtëpin tuaj. Ky është momenti për blerje të mëdha, sepse kur uljet janë të mëdha, zgjedhja është edhe më e lehtë. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në DigitalB me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. DigitalB, pjesë e familjes.

0: gati të udhtosh pa lëvizur nga ekrani. Le të përjetojmë Shqipërinë së bashku.
1: Mirë se vini në Shqipëri me Doris Sallaku. Të shtunën, ora 17 në Top Channel.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: frëngjisht këtu në Wake Up, unë kam armadhje për Francë.
1: Me, no.
0: Ah, u këthy me Gjizel, dimonsh midi pillë, tashi, qa do bëjmë?
1: Qa është këtë dimonsh midi pillë?
0: Sigur që po afrohen ato pushimet tona dhe...
1: Ku do i kësh më parti, në Spajnë, në Francë, në...
0: Do i që gjitha ndegjit dhe vropën nga fillimi, po.
1: Në Argentinë. Tani, varen se ku shkon kupa e botës, do me thënë.
0: Aty.
1: Shko aty ku shkon kupa e botës.
0: Po, i...
1: Buenos Aires, hajt mishi mirë aty.
0: Kam besim në Spanjë, kam besim në Spanjë.
1: Tashi, do të thënë që të dielën ti bën ti po për Spanjën.
0: Po.
1: Shu i bje?
0: Absolutisht që po.
1: Po pse jo për Argentina?
0: Se kam qef spanjoll, nuk e di ka diçka Spanja që
1: po,
0: më tërheq këtë vit.
1: Po di që kam më shumë italian në Argentina se sa në...
0: E di, po tani gust sot personale.
1: Okej. Okay. Lautaro... Heidi, nuk është me ty. Atëherë, le të bëjmë tani, çfarë kemi tani?
0: Tani kemi lojën e re.
1: Lojën e re, po. U po.
0: Dhe ju e dini që bëhet fjalë për një numër që duhet të dërgoni. Numri juaj i fatit që sot është nga 10-ta te 20-ta, nga 10-ta te 20-ta. 069-442-8873, ky është numri jon për gjithë ata që nuk e kanë shënuar akoma. Një bisedë shumë bukur, një pyetje shumë e bukur. Sot.
1: Shumë
0: lehtë.
1: Hajde më.
0: E lehtë.
1: Do provojmë po.
0: Për mua nuk ishte e lehtë, unë nuk e dija.
1: Ishte pyetje
0: që
1: ti
0: fos pak frikë, ti fos frikë sot nuk është lehtë, është e vështirë.
1: Nëse një zonjë arrin që të dërgoj numrin e saktë, ta ket bashkëshortin afër me shpresë edhe tifoz të futbollit, sepse edhe në një farmoshe do duhet ishte. Po gjithsesi, do e provojmë, pastaj pashu mund t'ja japim.
0: Jan të këto. Ditur, nuk kam frikë fare
1: ja,
0: nga dëgjuesit tan, kështu që.
1: Atëherë edhe një herë tjetër nga 10-ta te 20-ta. Po mund të ndihmosh me diçka tjetër? Fjala vjen tek apo çift?
0: Është tek,
1: pra një numër tek nga 10-ta te 20-ta. 069-442-8873. Një lezim i shkurtër tani me maestro Duncan Mandolin dhe...
0: Po, me zi po pres, si gjithmonë.
1: Pak seriosit?
0: Po, pra, dhe që është shumë seriosit.
1: Është seriosit, kjo është seriosit. Sekundë.
0: Nuk është...
1: Regull e kravatën. Një ditë do të kthesh kokën pas dhe do të përballesh me të vërtetën e dhimbshme. Ëndrat e tua u fikën sepse zgjodhe rrugën më të lehtë në vend të asaj që ishte e vështirë. Të gjitha ato zgjedhje të vogla e të rehatshme u mblodhën dhe krijuan një jetë më të vogël se sa ajo që dëshiroje. Kjo lloj pendese therr më fort se të tjerat. Nuk ka të bëjë me tersin, nuk ka të bëjë me rrethanat, ka të bëjë me zgjedhjet që bëre. Me gjërat e lehta që zgjodhe, me rreziqet që shmange. Sa herë more rrugën më të rehatshme, një pjesë e ëndërsante u venit. Jo në çaste dramatike, por në vendimet e qeta, të përditshme, që dukeshin tepër të vogla për të pasur rëndësi. Dhe kjo është pjesa më e vështirë. Dijenia se ishte fat yt. Jo i botës, jo i njerëzve të tjerë, por yti. Do të kuptosh se rehatia të kushtoj gjithçka që me të vërtet dëshiroje. Ky është pishmani që të përndjek. Por sot ende ke kohë të zgjedhësh si duhet. Vetja jote e ardhme, po vëzhgon vendimet që po merë pikërisht tani. Kaq.
0: O bo mishi kokër.
1: Ama.
0: Për zotin.
1: Ama.
0: Jam shumë serioze, e kam seriozisht.
1: Vërtet e ke?
0: Më pëlqeu shumë pjesa e fundit, ishte shumë goditse.
1: Zgjedhjet e vogla të rehatshme.
0: Jo, kjo fjalia e fundit që ishte, domethënë po vëzhgohesh tani, domethënë ky moment i për shembull do jetë i kujtuar nga unë në të ardhmen, do them asje bëra gjë, e kupton?
1: Po.
0: Nuk e di.
1: Alo, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, kush je?
2: Unë jam Bimi nga Durrësi.
1: Bimi
0: nga Durrësi.
1: Bimi nga Durrësi.
0: Shumë mirë është çun.
1: Po, çun.
0: Ç'na tregon për jetën tënde?
2: Atëherë unë punoj për një kompani italiane e suporti teknik.
1: Kompani italiane e suporti teknik, mbështetjes teknike pra.
2: Mbështetja teknike.
1: Po, çfarë mbështesni ju? Do më thënë shloj
2: elektronike.
1: Elektronike, ma e kuptoj.
2: Elektronike.
1: Po bimi, je djaliri, je pak mi rritur.
2: Jam 33 vjeç.
1: 33 vjeç, okej.
0: Okay. Din, më ndon.
1: Do shoj. Shumë mirë, shumë mirë. Atëherë pyetja për sot është kjo, bimi. A të pëlqen futbolli?
2: Nuk është, më pëlqen, po nuk është se kam shumë kohë lirë që ta ndjek.
1: Ma e kuptoj. Po, historinë e futbollit shqiptar e ke studiuar në një qik, a mban më në një gjë?
2: Jo, të them drejtë, një shumë, e kemi ndjekur të ndeshje, po jo që...
1: E kuptoj, mirë, atëre, do provojmë gjithësësi.
0: Do provojmë gjithësësi.
1: Cili, me qëra fjala, Dinamo, urime Dinamos, dje i lirë dajes e shunave Dinamos, sepse në stadiumin e Astanës, ishin duke luajtur jashtë vendit, fituan 1-4. Uh-huh. 1-4. 4 petla, thonë këta që 4 petla Astanës, Dinamo, dje, dhe u kualifikua për mëtej, tani. Morën dhe 700.000 euro, më duket, se ishte shpërblimi që marrin nga UEFA. Po gjithsesi, bimi, pyetja është kjo, cili është Sulejmani i madhërisëm i Dinamos?
2: Sulejmani
1: i madhërisëm, këtë gjurë për Sulejmani i madhërisëm?
2: Jo, kam të drejta, nuk është.
1: Ka qenë një sultan që quhej Sulejmani i madhërisëm. Po ne po pyesim, cili është Sulejmani i madhërisëm i Dinamos?
0: Pra një figurë në këtë skuadër.
1: Po.
0: Që ka qenë ikonike dhe shumë e fortë në të kaluarën.
1: Eksakt.
0: Në cila vite?
1: Në përgjatë viteve 80-90.
0: Që ta orientosh pak.
1: Sulejman. Okej, s'ka problem.
2: Sarova, nuk
1: e di. Je i vogël dhe jete mbështetja teknike, kështu që
2: nuk kanë qenë kur tifoz i Dinamos.
1: Po s'ka nevojë ti jesh tifoz i Dinamos, se e ke parasysh ka qenë futbollist i madh, por nuk ka
0: më thonë një lojtar të madh. Vite të
1: 10, vite të 10.
0: Çova në 30 ani.
1: Atëherë pyetja për ty është kjo, cili numër dërgove?
2: Unë 11.
1: 11, e sakt, fiton.
0: Ja, ku se shkruajtë aty. Mbi emri i Sulejmanit madhërisëm.
1: Bimi Sulejman Demollari.
0: Demollari ka qenë.
1: E sakt, po. Se këtë gjua asë njerë këtë emër.
2: Jo, tash nuk do të harroj asë
1: njerë. Nuk do të harroj asë njerë këtë
0: emër. Demollari.
1: Sul Demollari, okej. Atëherë, Bimi, do të japim një durat, japim një kupon prej 50 eurosh nga Lavender Clinic, që ta marrë t'ja bëj një durat, një shoqe, apo mund të shkojë vetë për një trajtim, nëse do. Bimi, shumë faleminderit.
2: Shumë faleminderit.
1: Miropafshim,
0: ditë të mbarë. S'kishte fare, s'kishte fare.
1: Jo, ishte i vogël, po mund të thash, unë jam duke bërë një bas tani, sepse
0: shumë e vështirë.
1: E vërtet. Po ta bëj këtë pyetje në shtëpinë time, domethënë do ja, shikoj sa mesazhe kanë ardhur që thon Demollari. Nëse do bëjmë rekrutim dekadën edhe një anagram, po filloj me rekrutimin dhe sa ta shkruaj anagramën. Loja e preferuar.

0: A, se ka, e ken...
1: jo, ken ndjes, gru... shumë ndjes, po nuk e për gjej dot as në grup, por...
0: Ja, ja, ja, një sekund, se e kam dërguar sot në mëngjes, po s'të ka ardhur ty dhe s'është printuar aty. Tani e ken në grup. Atëherë.
1: Okej, okay, super, faleminderit, ndjes së gjithve. Ladi punonte, ndërsa visi rrinte me duar në shtrak shtruk. Ladi punonte, ndërsa visi rrinte me duar në shtrak shtruk.
0: Me duar në ajër.
1: Ha. Me duar të flokët.
0: Me duar bosh.
1: Me duar bosh.
0: Me duar kryq.
1: 0-6-9-4-4-2-8-3. Pa tjetër, pa tjetër.
0: Pra rrinte me duar në... Në... Në...
1: Ha, e kanë gabuar shumë.
0: E kanë gjetur.
1: Jo, po shumë kishin shkruar diçka tjetër.
0: Qa kishin shkruar?
1: Duar kryq.
0: E jo, me duar... Ti ke thënë, pra fjellia është me duar në...
1: Ladi punonte, ndërsa visi rrinte me duar në shtrak shtruk.
0: Hmm. Okej. Okay. Atër, do bëjmë dhe anagramën? A bëjmë po? Kemi ko.
1: E bëjmë. Anagrama. Anagrama. U do e shtoj zërin tim këtu. Hero të avonë. Anagrama.
0: Aty du të fusësh mik të akademia, se...
1: Du të fute mik të akademia.
0: Po...
1: Mm-hmm. Do kërkuptoj me... vinin.
0: Vinin e pakërruptushëm.
1: Nuk e di.
0: Ja, s'ke shanse me vinin.
1: Po, të hënën ti me zërin ti ma ty. Anagrama.
0: Atere, dim që këtë bot ka marrë fund. Atere.
1: Mm-hmm. Jemi gati.
0: Sot anagrama është Dula Mioki.
1: Dula Mioki. Kjo është tu jemi në Japoni, jemi spostuar.
0: Dula Mioki.
1: Dula Mioki. Dula Mioki.
0: 069-442-8873 069-442-8873
1: Arigato.
0: Arigato. Okej, okay, edhe do shkojmë tani nga Nipponi në Wiz Khalifën.
1: Sa dekade bukur është, 2010, e premte.
0: Charlie Puth.
1: Charlie Puth me Wiz Khalifa, See You Again.
0: Kjo është nga dekada e viteve 2010, këngë e vitit 2015 për filmin Fast and Furious. Mirëmëngjes.

0: fillon kështu.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si?
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për superkredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lekë dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Sa mirë bëm që erdhëm.
11: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
10: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
12: Tomi, po kjo ari ju.
13: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me

0: kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Ka nisur funksionimin qendra e komandës dhe kontrollit të projektit Smart City, një sistem monitorimi me inteligjencë artificiale për sigurinë publike. Në fazën e parë janë përfshirë 20 shkolla në Tiranë, ku janë vendosur rreth 600 kamera. Kryeministri Edi Rama tha se projekti është një përgjigje pas ngjarjes tragjike në shkollën Fanoli dhe synon për ndalimin e situatave të rrezikshme.
9: Top Albania Radio.
10: Shqipëria ka nisur përgatitjet ligjore për adoptimin e euros përmes projektligjit të ri për Bankën e Shqipërisë. Dokumenti përcakton rolin e Bankës Qendrore pas hyrjes në eurozonë, por nuk nënkupton kalim të afërt të monedha europiane. Ndryshimet synojnë për afrimin me standardet e BE-s dhe forcojnë pavarësinë, mbikëqyrjen financiare dhe stabilitetin e çmimeve. Dje euro preku një minimum të ri historik në vendin tonë, teksa u këmbye me vetëm 93.6 lekë. Shtimi i fluksit të turistëve ka rritur ofertën për valutë në treg, duke ushtruar presion të mëtejshëm mbi monedhën e Përbashkët Evropiane. Kompania e cateringut Soria L do të vijojë aktivitetin pasi autoriteti kombëtar i ushqimit hoqi masën e pizullimit të vendosur pas rastit të dytë të dyshuar të elmimit të 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë në fund të qershorit. Sipas AKU-s kanë përfunduar verifikimet dhe gjithçka rezultoi brenda kritereve të lejuara të sigurisë ushqimore.
9: Sport.
10: Pasi Ignatia u kualifikua për në turin e dytë të Champions League dhe Dinamo vjen rrugtimin në turin e dytë kualifikues, skuadra e drejtuar nga Ilir Dajak e eliminuar Astanën, teksa fitoi 1-4 me Kazakistanin me kualifikimin e siguruar në shtesën 30 minutëshe. Elbasani i pafat përballë bielorusëve të Bate Borisov, Verde Blut u eliminuan nga gjuajtjet e penaltive.
9: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Adresën www.topalbaniradio.com.

0: bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Oferta më e madhe, më e forta e muaj, të gjitha produktet për shtëpin me ulje masive në Komodita Home. Dyshek me dhurata si dhe oferta të jashtëzakonshme për jastëk, jorgan, batanie dhe sete çarçafësh, sete pjatash dhe lugësh, e ngatimi dhe pajisje të vogla elektrike, peshqir, tapeta dhe gjithçka tjetër për shtëpin tuaj. Ky është momenti për blerje të mëdha, sepse kur uljet janë të mëdha, zgjedhja është edhe më e lehtë. Komodita Home, ndjehu komod.

0: gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kur si e ne jas, operacioni syve. Po ku si
0: jas? Po që qo, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe sicerima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoje dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.

infeksionet në pishina, kujdesi i shtuar që duhet të kemi, problematikat pas lindjes, simptomat më të shpeshta dhe depresioni postpartum. Hipokrati, të shtunën, ora 15:40 me Ermira Çaushollin.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u kthyet në Wake Up. Ora 8:09 minuta në këtë moment, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Është një periudhë e vështirë kjo e verës për të gjithë për shkak të temperaturës, por ka disa që e vuajnë më shumë dhe po flas pikërisht për maturantët, të cilët tani duhet të vendosin për të ardhmen dhe karrierën e tyre. Nga data 27 korrik deri me 1 gusht, ata do të plotësojnë formularin e preferencave me programet e studimit. Mundësitë nuk mungojnë, por cilat janë ato programe që janë më pranë tregut të punës? Për të diskutuar mbi këtë kemi të ftuar presidentin e Tirana College of Technology, profesorin Gjergj Simaku, inxhinier dhe ekspert i njohur në fushën e energjisë. Mirëmëngjes dhe mirëserdhe në Wake Up. Atëherë, çfarë e bën profesor Tirana College of Technology një zgjedhje të mirë për maturantët që pastaj duhet dalin në tregun e punës?
1: Atëherë, mesazhi i parë që unë do t'i jap ja për maturantët është se Shqipëria po bëhet tani një ekonomi aftësive. Gjithçka po ndryshon, industrializimi po ndryshon, inteligjenca artificiale ka sjellë risi të reja në tregun e punës dhe do të ftoja maturantët që të shikojnë profesionet të cilët do t'i shoqërojnë ato në 40 vite të ardhme. Nuk është thjesht sa ato të marrin një diplomë. Ata do të duhet të marrin një profesion dhe jo vetëm të aftësohen, por dhe të riaftësohen gjatë gjithë jetës për këto profesione, të cilat nuk i prek inteligjenca artificiale, siç janë elektricistët, siç janë hidraulikët, siç janë sistemet më të kondicionuar, teknicienët që vendosin pompa nxehtësie ose kondicioner ajri, siç janë web design, siç janë teknologjia e informacionit dhe kështu me radhë. Të gjitha këto e bëjnë Tirana College of Technology, e cila ka lindur para 11 vjetësh, një nga institucionet më të rëndësishme për të arritur profesionet, për të përvetësuar profesionet dhe për të pasur një diplomë e cila do t'i çojë ato në tregun e ardhshëm të punës. E them këtë për arsye sepse tregu është shumë diskret, duke thënë është shumë diskret dhe duke paraqitur faktin që ndryshimet e fundit që po sillen në Shqipëri, dua të them se strategjitë e zhvillimit të Shqipërisë, ku janë dhe tre më kryesoret, janë bujësia dhe ushqimi, janë turizmi, janë energjia, të gjitha këto ndërthuren dhe kanë nevojë për lidhje profesionale, për aftësi profesionale që të funksionojnë si të tilla. Shembull ka plot. Dhe në tregun e punës, këto profesione do të mbeten. Pra, diploma e një universiteti është një diplomë e cila të mëson, ndërkohë që diploma profesionale është jo vetëm të mëson, por dhe të lejon të prodhosh, të lejon të prekësh, të përdorësh duart, të përdorësh mendjen dhe të ecësh përpara me një profesion e cila mund të jetë ardhmja e jetës tënde.
2: Absolutisht e ardhmja, por unë po dëgjoj para pak kohësh një bisedë shumë interesante. Ishte në një podcast të rëndësishëm, quhet Freakonomics, edhe është i famshëm nga Stephen Dubner, që është edhe autori i librit Freakonomics, një libër që para 20 vjetësh bëri shumë buj. Dhe aty flitej në këtë episod, flitej për mirëmbajtjen, e quaj në lavdi të mirëmbajtjes. Dhe kritika që bëhej në për të ishte që sot jepet shumë rëndësi inovacionin dhe flitet shumë shumë fjalë seksi, thoshën ata, për të folur për inovacionin, por të gjithë qytetet e mëdhaja të botës kanë mbijetuar fal mirëmbajtjes. Pra ashensorët, kanalizimet, kondicionimi, elektriku, uji, këto janë punë që nuk mbarojnë asnjëherë. Edhe fokusi duhet bjerë edhe mbi këto. Ata flisin për të rinjtë amerikan, pra se ka një treg pune që është i madh dhe gjithmonë në kërkim të profesionistëve që mund t'i bëjnë këto gjëra dhe kolegji juaj, një aspekt i tij, se di që teknologjia dhe ju e keni edhe pjesën IT dhe inteligjencë artificiale, por edhe këto profesione që janë edhe kanë qenë në të kaluarën, këto do të vijojnë të jenë apo jo, profesor?
1: Absolutisht po, bile Shqipëria ka dhe një karakteristik tjetër, sepse duke folur për mirëmbajtjen që thatë ju, ndërtimet, të gjitha këto kërkojnë një mirëmbajtje. Çështja që ndron që në krahasuar me vendet e tjera të Evropës, Shqipëria është një vend që nuk u ndërtua mbi bazën e rregullave të mira të ndërtimit. Dhe këto rregulla ndërtimi, mbasi njerëzit fusin, po themi, kokën në një banesë, pastaj fillojnë të jetojnë me të, atje kuptojnë se cilat janë problemet dhe cilat mund të mirëmbahen. Nga praktika unë mund të them që profesione si hidrauliku, si elektromekaniku, si elektricisti janë profesione më shumë që të kryojnë siguri. Ti kur kërkon një ustan në treg, e kërkon atë më shumë për sigurin dhe të sot me zi e gjen. Dhe nga praktika ime dhe nga eksperienca ime, unë mund të ofroj atë që unë kam pasur një kompani në vitin 2003 dhe në vitin 2009, e cila falimentoj, por punojësit që punuan me mua, sot kanë bërë më shumë para sa bëra unë atë periudhë. Çka do të thot, ato nuk ishin inxhinierë si unë, ato ishin profesionist që u rritën fal këtij profesioni dhe që e mësuan në jetë, mësuan në praktikat e përditshme. Kështu që mund të them që profesionistët sot jo vetëm që duhen edukuar në shkollë si në Tirana College of Technology, por duhen edukuar dhe në kuptimin duhen licencuar, duhen vlerësuar. Duhet të unë shpresoj shumë te Bashkimi Evropian tek parafrimi legislacionit, i cili do të bëj që lista e kualifikimeve të jetë një listë e cila jo vetëm të gjesh një teknicien në rrugë ose përmes njohjes, por atë teknicien të gjesh të vlerësuar në një shkollë.
2: Pra një rankim, po themi,
1: të ketë një lloj rankimi. Këtë nevojë kanë jo vetëm tregu privat, ose zhvillimi biznesit të vogël, e kështu i shërbimeve në përgjithësi i mirëmbajtje, si shtatë dhe ju, por atë e kanë edhe korporatat e mëdha, që kanë sot aktualisht njerëz të cilën hynë e dalin në korporat, si që është sistemi shpërndarjes energjisë elektrike, ku ka elektricistë pa fund, dhe ti nuk e gjen atje se kush është teknicieni më mirë dhe kush është ai më i dobti. Ata kanë nevojë sigurisht për një kualifikim kësaj natyre dhe për një rankim në nivelin e Bashkimit Evropian, sipas listës europiane të kualifikimeve. Fal kësaj ne kemi një listë të kualifikimeve shqiptare, ku të gjitha këto profesione kanë kodin e vet, kanë vlerësimin e vet dhe sigurisht që duhet të, kur dalin tregun e punës, ta kenë një vlerësim të kësaj natyre. Dhe arsyeja është e thjeshtë. Ju thatë mirëmbajtje, por unë mund të kaloj më tepër. Arsyeja është edhe siguria që ata të krijojnë. Nëse ai nuk ka një licencë të duhur, ai mund vit të bëjë një dëm brenda në banesën tënde, në hotelin tënd, në biznesin tënd, dhe ti nuk e gjen dot kur fajtorin. Pra, Shqipëria deri më sot ka ecur me licencime të profesionistëve të nivelit inxhinierë sipër, flas për teknicienët dhe teknologjinë. Sot kërkojnë aftësi në nivelin kush e prek i pari tubin, telin, tullën, tubat hidraulike kështu me radhë.
2: Absolutisht.
1: Këto krijojnë sigurinë. Dhe po ta vini re në banesat tona, që janë ndërtuar pa këto rregulla ndërtimi të mirëfillta europiane, ne kemi shumë nevojë për profesionistë
2: të ndërhyrje, po.
1: Për këto ndërhyrje.
2: Dua vetëm të nënvizoj para pyetjes së radhës që nuk po flasim për një punë, sa ne po flasim për një jetesë të mirë. Pra këta profesionist jetojnë mirë në kuptimin fitojnë. Pra është një ardhme e sigurt ekonomikisht, madje e begat ekonomikisht. E këtyre djembe dhe vajzave që i marrin këto profesione dhe i zhvillojnë pastaj.
1: Absolutisht po, absolutisht po. Unë kam provuar në jetë, por mund të them me siguri që ata jetojnë shumë më mirë se sa një inxhinier i cili futet në ndërmarrje, bën atë punë udhëheqësi teknik dhe kaq. Kjo do të thotë se e ardhmja e zhvillimit ton do të jenë pikërisht këta, të cilët nuk preken nga teknologjia e re që po hyn fuqishëm,
2: inteligjenca artificiale apo
1: nuk do të preken sistemet më aerë të kondicionuar, të cilat kërkojnë detyrimisht inxhinierë që projektojnë, që ndërtojnë, por në fund fare kërkojnë teknicien që e vendosin materialin në vend, që din ta vënë në punë, din të gjejnë defektin e kështu me radhë. Të gjitha këto i mbulon Tirana College of Technology dhe ne jemi drejt një frymarrje tjetër në këtë drejtim, duke e formatuar, duke e drejtuar TCT-n drejt këtyre objektivave të tregut. Çështja është që ky sinjal të shkojë tek këta maturant. Të shkojë tek këta maturant për arsye sepse ata janë bi nënash dhe babalarës, të cilët deri tani janë edukuar mbi bazën e njohurive që kanë nëna dhe baba. Por ndërkohë që shikojnë një teknologji tepër të zhvilluar, jo celulari, jo rrjete sociale, dhe gjitha këto ato kanë një ndërveprim shumë të madh me veten e tyre dhe ndjehen të pasigurt në tregun e ardhshëm të punës. Duke thënë se për tregun e punës ku tre drejtimet kryesore, në cilat cilat do të zhvillohet Shqipëria në vitet e ardhme janë me siguri rritja aftësive të tyre profesionale dhe aftësi të cilat duhet të jenë zyrtarisht të njohura nga shteti.
2: Eksakt.
0: Po, faktikisht janë ato punë që aty ku preket me dorë është janë punë të domosdoshme, ashtu siç po thonit edhe ju deri tani, po shpjegoni të gjithë pjesën e kualifikimeve që po ashtu shumë e rëndësishme është pra praktika. Si e mundsoni këtë në mënyrë konkrete nëse e flasim dot?
1: Sigurisht që ne udhëqemi nga parimet e politikave të derisotme të Shqipërisë, e cila ka agjenci shtetërore për këtë çështje, ka agjencin kombëtare të aftësive profesionale dhe kualifikimeve, e cila nxjerr kurrikulat e prershme bazuar mbi teknologjitë e reja dhe nxjerr dhe listën e madhe të kualifikimeve që mbulohen në sistemin e arsimit. Sigurisht ka edhe një agjenci e cila është agjencia e kombëtare e punësimit dhe e aftësive. Tani të them të drejtën, unë i njoh këto dy agjenci, por këto duhet të bënin, njëra zhvillon trurin, tjetra zhvillon lidhjen me biznesin. Unë do të thosha që lidhja me biznesin është shumë e rëndësishme dhe nuk mund ta kryen vetëm këto agjenci. Duhet që sistemi të lejohet i lirë të veprojë. Biznesi duhet të vijë në auditor dhe të shprehë qartë nevojat e veta. Nëse ai nuk vjen auditor, ne e ofrojmë një gjë të tillë tek bizneset. Dhe ne kemi një marrëdhënie të shkëlqyer me shumë biznese, ne kemi marrëveshje të qarta, të shkruara, të cilat lejojmë studentët tanë të shkojnë për biznese, të bëjnë praktikat mësimore, dhe i japim shumë rëndësi pjesës praktike. Po. Pra, pjesën më të madhe të kohës që shpenzojnë, nuk e shpenzojnë thjesht në auditor. Duhet dini që auditori tashmë po zvoglohet çdo ditë më shumë dhe duhet të rritet pjesa e prakticitetit. Pse e them zvoglohet? Zvoglohet në kuptimin që sot nëse ti e lejon një student edhe nga këta teknicienët me një celular në dorë, me siguri ushtrimi që i ka dhënë zgjidhet automatikisht nga ChatGPT-ja. Dhe kjo e kthen profesorin në një mësues i cili duhet të mësoj të tregoj njerëzve dhe profesioneve se si preket vida, si preket tubi, si saldohet, si bëhet, cilat janë procedurat e instalimit dhe të gjitha këto, cilat është diagnosifikimi, deri ku shkon teknicieni, deri ku shkon inxhinieri, fabrikusi i një makinerie që vjet në punë pikërisht nga këta njerëz dhe ne japim një peshë jashtëzakonisht të madhe kësaj historie për ta paraqitur ose për ta përplasur këtë teknicien me tregun e vërtet të punës dhe jo me inteligjencën e cila është një
2: konkretizimi të zanatit të profesionit që këta njerëz do të marrin. Doja të pyesja në numrin e diplomave që ju ofroni si kolegj, cilat janë disa prej më të kërkuarave?
1: Atëre, diploma me kërkuar aktualisht është ajo e automjeteve. Ju e dini që automjetet, servisi për automjetet, dhe ne kemi një diplomë tepër speciale dhe një pjesëmarrje të jashtëzakonshme në këtë drejtim. Ju e dini që automjetet po kalojnë nga motori me djegje të mbrëmshme drejt hibridit dhe drejt automjeteve elektrike dhe kuptohet që tani këtu nuk është më thjesht një generik apo një motorist që fut duart në një makineri, po tani ajo është kthyer në një kompjuter i madh i cili duhet detyrimisht të njihet nga këta. Ju shikoni që shumë makina vijnë nga shumë larg dhe ato kërkojnë me siguri aftësi të jashtëzakonshme
2: të reja,
1: absolutisht të reja. Dhe ne këtë pikërisht këtë ne afrojmë. Përveç këtyre sistemet teknologjike të cilat kanë të bëjnë me ajrin e kondicionuar, ju e dini këtë heat wave që erdhi tani në Europë dhe që e vuri Europën në një këndvështrim krejtësisht tjetër lidhur me ftohtën.
2: Disa rradha ku shtyheshin njerëzit në Francë
1: për të blerë kondicioner. Është këtu në Shqipëri ne kemi këtë lloj kulture, ne kemi shumë kondicioner të varur nëpër fasada etj. Kërkohet një riformatim dhe një rishikim i këtyre sistemeve të cilat sigurisht kërkojnë një sasi të madhe energji elektrike për të vendosur, por jo vetëm këto, janë karikuset e makinave elektrike, janë sistemet elektrike të pallateve dhe kështu me radhë. Dhe po i kthehem pikës së parë që ne në Shqipëri kemi ndërtu pa regula, nëse vi një teknicien në një banes ose në një hotel, ai nuk e di ku kalojnë telat, tubat e tjera, sepse edhe inxhinierët tan e kanë lënë, nuk e kanë rifreskuar siç e kanë ndërtuar, por kanë bërë një projekt, kanë kaluar, kanë bërë 2-3 dalje kështu me radhë. Unë do të thosha që ka shumë për shumë nevojë për këta lloj profesionistësh. Dhe them të drejtë, në universiteti nuk shihet më si një vend i dijeve. Dijet aty po zvoglohen, jo për shkakun se profesorët tanë nuk din, për shkakun se inteligjenca artificiale këto dije i ka çu diku gjetë, dhe studenti me një pyetje të thjesht i gjen ato. Por që të jetë një student që di ta bëj pyetjen, të jetë teknicien që di ta bëj pyetjen, këtë duhet ta mësoj në shkollë, duhet ta mësoj në kolegj, duhet ta mësoj në universitet.
0: Po nëse do të pyesja në dimensionin ndërkombëtar, si pozicionohet Tirana College of Technology?
1: Absolutisht, ne ndjekim me shumë vëmendje të gjitha zhvillimet për afrimin e legislacionit me BN, ose më mirë të themi adoptimin e plot të këtij legjislacioni. Dhe siç e thash, ne shohim me shumë vëmendje zhvillime të kësaj natyre, sepse janë në të njëjtën gjatësi vale me TCT-n, me Tirana College of Technology. E them këtë për arsye sepse ndërkombëtarizimi, i cili vjen sigurisht përmes projekteve siç është Erasmus Plus, pjesëmarrja e gjerë pedagogëve, po jo vetëm pedagogëve, por dhe studentëve, të cilët marrin leksione në vendet e huaja për shkak të këtyre projekteve, është një risi e jashtëzakonshme që i ka ardhur Tirana College of Technology. Dhe ne po e përdorim këtë në mënyrë shumë të thelluar dhe me një pjesëmarrje vërtet mbreslënëse. Unë do të thosha që vazhdimisht ndërkombëtarizimi do të vi nëse ne do të nxjerrim diploma të cilat do të njihen në rangun e Bashkimit Evropian. Ne presim mbas 2 vitesh që këto zhvillime të vinë, dhe këto zhvillime duhet i paraprim jo vetëm me politika qeveritare, të cilat sigurisht do vinë përmes legjislacionit evropian, por edhe përmes si thuash kësaj reklame që po bëjmë për studentët. Shikoni se si inxhinier ti mund të marrësh këtë dhe për isë vërtetës inxhinier dhe shkollat larta, ka plot diplomat shkollat larta, por si teknicien i cili po bëhet shumë i rrallë për ta gjetur dhe shumë i shtrenjtë për ta kapur, është një gjë që duhet t'i udhëheqë këta student për 40 vite të ardhshme të punës së tyre. Pra nuk është thjesht me marrë diplomë, është që ti të krijosh të ardhmen tënde në tregun e punës.
2: Absolutisht. Doja të pyesja, përveç studimeve akademike, pra që ju zhvilloni në kolegj, cilat janë disa prej aktiviteteve tjera stimuluese që shkojnë tek studentët tuaj?
1: Atëherë, aktivitete stimuluese që shkojnë drejt studentëve tani janë laboratorët, të cilët janë të kompletuar, ndjekin teknologjitë më të fundit. Ne përveç se asaj që japim në auditor, që mundohemi të japim sa më praktike, sa më të prekshme, në mënyrë që studentët të kuptojnë se cila është makineria, si duhet të bërë një pyetje e të tjera si këto, ne kemi laborator, por mbi të gjitha kemi prakticitetin, që e lidhim drejt për së drejti me biznesin. Ata kanë një aktivitet të jashtëzakonshëm në drejtim të bizneseve, me cilët ne sigurisht kemi marrëveshje, dhe aty bëjmë praktikat. Ata punojnë free of charge, aty mësojnë, aty shikojnë se si zhvillohen punimet, dhe marrin edhe një eksperiencë tjetër, marrin atë që ata që janë punëtor shumë të kualifikuar, ata i shikojnë si modelin e tyre të cartmes, dhe kjo është ajo që ne ofrojmë.
2: E dyta, një lloj mentorimi kur ata shkojnë.
1: Absolutisht, absolutisht, ajo ka shumë rëndësi, është një, ajo futet, si thua, në atë karrierën e vet. Ai e shikon atë si modelin e ardhshëm. Mirpo në brezin e ri sot ose në brezin që ka këta fëmijë, këta maturantë të ardhshme, modeli prindëror nuk është aq sa të shikoj larg 40 vite tash me të fëmijës së vet, dhe është pak e vështirë që ata ti t'i ofrosh me këtë lloj tregu. Por ne e themi qartë që tregu i ardhshëm është ky, këto janë sfidat dhe këto ne i arrijmë. Dhe kjo është ajo që ne ofrojmë. Plus kësaj, plus ne kemi laboratore goxha të mirë, në të cilën studentët prekin ato gjërat e vogla në fillim dhe pastaj i gjejnë në praktikitetin e tyre. Dhe ajo që ne si vjet e futëm si element, futëm një element ku bëm një Tirana TCT 2026 Energy Challenge. Energy Challenge në logon tonë ne vum një dorë e cila nga e cila vareshin shumë profesione të tyre dhe detyruam ato që do vinin në matur, student, nxënësit e shkollave të mesme të konkuronin një konkurs i cili ishte jo vetëm motiv, kishte motive financiare, vendi pari, dyti, tretë, afronte bursa për këta student dhe ata vërtet arritën të japin një diçka e zakonisht mirë. Ja zakonisht të bukur, një shkollë në Pogradec me profesor, me mësues të apasionuar pas teknologjisë, sollën një risi të jashtëzakonshme, ne u emocionuam kur e pam, ishim një ekip dhe kishim shumë të vështirë të jepnim vendin e parë, të dytë dhe të tretë, dhe për ata ishte vërtet një fest, por dhe për ne ishte një lidhje shumë e bukur e teknologjisë me studentët ardhshëm.
2: Mrekulli. Kështu që nga data 27 korrik deri në datën 1 gusht, kjo ndodh në U Albania, pra mund të bëhet përzgjedhja e karrierave për të ardhmen nga maturantët që mbaruan këtë vit gjimnazet. Profesor Gjergji Simaku është presidenti i Tirana College of Technology, ne të falenderojmë për kohën.
0: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
2: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake Up, the Tita the Feel.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në U Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Georgji.
2: Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi këthro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falja, në ti dhe gjithon t'i njokë këto.
2: Okej, okay, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjall për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.

0: Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credence online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, olala, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
10: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App. Spot.
11: Wake up në Top Albania Radio, The Top Channel.
12: Atëhere,
13: atëhere. Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up. 8:39 tani do jeni zgjuar, do jeni të zgjuar.
12: Besoj se po, besoj se po.
13: Të kthjellët, keni pirë kafen, keni bërë gjërat tuaja, ndoshta edhe keni dalë, ndoshta jeni në trafik diku, por tani do të luajmë shtrak shtruk.
12: Mhm.
14: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk,
13: shtrak shtruk.
12: Atëhere,
13: Wake Up. Tiririri, do të njohim sot Blendi, Elenin nga Berati dhe Florin nga Gjirokastra. Mirëmëngjes.
12: Mirëmëngjesi.
15: Mirëmëngjesi.
13: Po, Eleni, çfarë tregon për veten?
15: Unë jam nga Berati, jam mësuese.
13: Mhm.
15: Punoj në artimin fillor, shkollën 9-vjeçare 28-ori.
12: Ah, sa mirë. Shumë bukur. Kështu që je pushim tani, Eleni?
15: Po, po, me pushime.
12: Në që klas i ke këta, këtë grupin e këti vitin, në që klas do hideni në shtator?
15: Në klasën e dytë.
12: Në klasën, o, do më të mbarove të parën.
15: Po,
12: si të duken, si të duken?
15: Mirë, mirë, fëmi shumë të mirë.
12: A, bravo, i mësuan këto.
15: Në dëshirë për të ecur.
12: I bëni akoma ato grepat në fillim, kur marrin stilolapsat ata?
15: Po, grepat jo, po këto vijat e pjerë, ta bashkimin e pikave, po, se i ndihmojnë për të... për filluar të shkruajnë shkronjat,
12: po, këto aftësit.
15: Për drejtimin.
12: Shumë mirë, shumë mirë. Okej, okay, kështu që kemi Elenin në Berat, një tjetër qyteti Pierrët është Gjirokastra, është Flori,
13: Flori
12: atje.
13: Mirëmëngjes Flori.
15: Po, mirëmëngjes, mirëmëngjes Edi, mirëmëngjes Bel.
13: Do na përshkruash edhe ti pak veten.
15: Po, po, patjetër. Rutina mëngjes. Atëherë un jam Flori, jam nga Gjirokastra në origjinë, kam 25 vite që jetoj në Tiranë, që kur erdhëm në shkollën.
12: Mhm. Nuk u shkulli më, unë ngulli këtu do me thëmë.
7: E fiks. Me profesion jam ekonomist.
12: Super. I martuar?
7: I martuar me i djalë 10 vjeç.
12: Ty u rroj. Shumë mirë. Atëherë, fillojmë lojën, siç thambra, është një betejë midis dy qyteteve të bukura, edhe të pjerta, siç janë Berati dhe Gjirokastra. Eleni atje dhe pastaj Flori që nga në Tiranë, por është një Gjirokastrit puro gjithsesi. Kështu që gjithë tjerët janë mirëpritur në 069 442 8873. Marrim pjesë si Gjera Qina. Fillojmë me fjalin.
13: Blerta kishte koleksionuar shtrak shtruk që në vogëli. Eleni.
7: Flutura.
13: Interesante.
12: Po.
13: Por jo, nuk është sakt, por më pëlqen logjikimi.
12: Me ato krahate bukura kështu.
13: Absolutisht. Blerta kishte koleksionuar shtrak shtruk që në vogëli. Flori, ti ke ndonjë ide?
7: Pulla poste?
12: Pulla.
13: Po, mund të ishte edhe kjo, gjëra tipike që koleksionohen, por që jo, nuk është saktë. Blendi është pak më interesant në zgjedhjet e tij.
12: Tani mund ta thuash.
13: Blerta kishte koleksionuar shtrak shtruk që në vogëli. Tani në raundin e dytë do të numrojmë shkronjat e fjalës që duhet të gjeni. Që në këtë rast janë 7. 7 shkronja janë. Okej, okay? nuk është dhe shumë e shkurtër, nuk është dhe shumë e gjatë, një fjalë
12: tipike,
13: thjesht, tipike edhe e lezetshme.
12: Po si do të thosh, ky është një koleksion i zakonshëm apo një koleksion disi i çuditshëm?
13: Jo, nuk është, për mua nuk është i çuditshëm.
12: Nuk është i çuditshëm.
13: E kam parë shumë shpesh.
12: Okej. Okay. Kjo është një gjë që ndodh.
7: Nuk është i zakonshëm me sa duket.
13: Ndodh. Patjetër që po.
12: Ndoshta pak më i çuditshëm se pullat.
13: Po, është më interesant se pullat. Mm-hmm. Por
12: okej. Okay. Shumë mirë, pra 7 shkronja, shkojmë edhe një herë tek Eleni në Berat. Kjo është fjalia, Eleni.
13: Blerta kishte koleksionuar shtrak shtruk që në vogëli. Eleni, 7 shkronja.
7: Kapse.
12: Po, i kishte rrugur ndoshta, po. Se vajzë është Blerta.
7: E lida me këtë ide.
13: Jo, nuk është e saktë. Kapse të janë 6, nduket. Po.
12: Po.
13: Pastaj, janë 6 kron.
12: P, E, S, E.
13: A, jo, kjo është E, janë 7 janë.
12: Kapse.
13: Blerta kishte koleksionuar shtrak shtruk që në vogëli. Flori.
7: Byzylyk. Janë 8.
13: Janë 8, se është një R aty.
12: Jo, nuk ka R aty.
13: Nuk është byrzylyk?
12: Jo, nuk është byrzylyk, është byzylyk.
13: E di
12: shumë njerëz ton byrzylyk.
13: Unë jam një prej tyre, byrzylyku.
12: Ja, ku e keni këtu në fjalorin e gjuhës shqipe?
13: Po, gjithsesi kemi besim, Blendi, kemi besim tek ti. Nuk është as byzylyk. Por s'ka problem se do t'i japim një ndihmë tani.
12: Tani bëhet pak më lehtë në raundin e tretë sepse ne mund të zbulojmë njërin nga shkronjat, të dytën apo të tretën.
13: Edhe mua më duket sikur të dyja këto shkronja do t'i ndihmojnë ata.
12: Pavarësisht se nëse zgjedhin të dytën apo të tretën.
13: Më duket se po. Si mendon ti?
12: Jam dakord.
13: Kështu që cilën vendosni, po duhet të jeni dakord.
7: Të dytën.
13: Flori dhe ti.
7: Okej. Ndoshta e treta do ishte më ndihmuese.
13: Duhet ta vendosni ju.
7: Mos jetë një zanore.
12: Ne nuk po ju ndërhyjmë, bisedoni bashk.
7: Okej.
13: Të dytën.
7: Të zgjedhim të dytën, nëse zysha është.
13: Okej.
12: Okej, zysha zgjedh.
13: Shkronja e dytë është një N. Si normativat.
12: Si Norvegjia.
13: Si nominimi. Kështu që 7 shkronja e dyta një në. Blerta kishte koleksionuar shtrak shtruk që në vogëli. Eleni, ke ndonjë ide?
7: Insekte që ndroj për sëri atje, ja.
13: Blerta kishte koleksionuar insekte që në vogëli. E sakt.
7: Bravo.
13: Dhe unë që thash, kur tha flutur, a thash wow.
12: I erdhi afër.
13: Po shiko sepse në ambientet shkollore ishe shumë shpesh këto tablot, nuk e di si mund t'i quaj.
12: Kornizat ku
13: janë të vendosur. Kornizat me gjithë to insektet e hapura, ishte një gjë më tipike që mund të kishe në klasat e shkollore, sidomos në laboratoret shkencore, kështu që super, bravo të qoftë, por edhe ty Flori, faleminderit që luajte me ne. Ti e të erdhi në mend.
15: Faleminderit juve.
12: Ne kishim
7: ishim isha tek gjetja, zyrja. Po
12: Iku tani, fitoj Elenin. Kishim menduar që mund vinim edhe fjallën kandër, për ta përmëndur fjallën kandër, më që u diskutua këtu. Po, që është një sinonimi fjallës insektet edhe në fjallorin e gjusë Shqipe, mërtimi përgjithshëm për insektet, mizat, mushkonjat, që nuk kanë shtyllë kurrizor. Po, kandër, tham, hajtë se s'po a bëjmë malore që në...
13: Po, pra, kandër.
12: Që në mëngjes.
13: Ate po menduar edhe se kandër, nuk e di, nuk i shkon mendja, i thoja Blendit. Më dëgjuar, por
7: është vërtet shumë e vështirë.
12: Okej, faleminderit Eleni, është fituese 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital, shkon tek mësuesja e klasës së dytë këtë vit. Zbulo një sekondë, kemi këtë. Sezoni sportiv fenomenal në Digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera. Të gjitha ndurat në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertë në speciale me ullje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka sepse Digital për gjithmonë
13: pjesë e familjes.
12: Shumë më mirë.
13: Kemi tani kuicin muzikor. Le ta dëgjojmë.
12: Oh, një sekond.
13: Edhe një herë ju lutem.
12: Na jep një çik pauzë nga baza se na u ngatruan.
13: Kjo do të jetë nga një nga ato që njeti.
12: Shikon, këto janë aq të ngjashme me njëra tjetrën.
13: Po, fillimi.
12: Mund të jenë 2000 këngë që
13: ti e kuptoj rock këtë asaj periudhe, po.
12: Shumë e vështirë sot. Edhe një herë. S'kam gjë.
13: Anni 90.
12: Anni 90, anni 80, ku diun tani mund të jetë edhe po ta bësh tani një këngë rocku, do t'i ngulloj aty.
13: Aty
12: është hairband, është hairband. Jan këto grupet me flokshat, siç.
13: Po, ashtu mendoj, edhe unë ashtu mendoj. 06.
12: Edhe një herë, edhe një herë, lutem. Është shumë e shkurtë.
13: Se kapa dëgjon pasaj që t'javi atë melodinë.
12: Me motivin,
13: jo,
12: nuk e
13: fare,
12: nuk
13: fare,
12: kamatin.
13: Por dëgjuesit tan duhet ta gjejnë.
12: Kërkojmë Ton Dedën nëse është në dëgjim në këtë moment. Na shkruaj Ton Deda. Ndoshta ai. Ai. Më thonë që është shoku tonit.
13: Vërtet.
12: Akademia thotë që është shoku tonit, njëri nga akademikët.
13: Ti. Ti dhe intuita jote.
12: Okej. Okay.
13: Shikon, edhe do me thënë ajo, pjesa e jojve dishme që i din gjërat. Bravo. Gjithësësi 069 442 873.
12: Po i shkujton detës unë atërit. Qoj një listë të shokve. Do shë e dalim ashtu. Hej, s'kemi ko, kemi ko? Kemi një minut?
13: Kemi vetëm një minut.
12: Kemi një minut, ko. Okej. Okay. Doja vetëm... Ky vllai vogël i Lamine Yamal, me që do të luaj Lamine Yamal të dielën darkë për të fituar Kupën e Botës ndoshta përballë Argentinës, por një fenomen është bërë edhe gjysmë vëllai i tij 3 vjeçar, i cili e ka shoqëruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është bërë fenomen në rrjetet sociale. Është ata kalojnë shumë kohë bashk, kanë diferencë në moshë.
13: Janë shumë të rëzeshëm, i kam parë të gjitha
12: videot. Janë duket 14 apo 15 vjet diferencë me njëri tjetrin dhe ky e ka vllajën e vogël në stadium edhe vazhdimisht ai bën ato gjëra që bën edhe në shtëpi, se është bërë i famshëm në rrjetet sociale ku e nxjerr Yamal kur e mban aty dhe
13: ka lezetshëm.
12: Ka të rëngjur.
13: E për mua më goditi më shumë se kjo, me thënë drejtën, faktisht unë mendoja që ishte shaka. Ajo fotografia e publicitetit e Messit me
12: Lamine
13: Yamalin të votës këll aty te Vaska, mendoja se ishte një shaka e rrjetit edhe kur bënin memet. Po se si është jeta, Blendi, sot me datë të vjelën
12: shumë njerëz kanë parë
13: përballen edhe Lamine që është bërë fenomen. Ai sikur ka prekjen magjike ai Messi, jo Blendi.
12: Ai Messi po. Ai Messi
13: sikur ja ka përcjell aty ta ka.
12: Me vimje Messi dhe neve po. Shikoj. Kjo është fotoja për cilën ti po flet. Pra në kjo është një foto e kam përshtypjen e 16 vjetëve më parë Lamine Yamal ka
13: qenë. Lamine Yamal nuk pas ka ndryshuar varr.
12: Një vjeç apo diçka e tillë.
13: Më i zvogëluar.
12: Ka qenë një foto e një fushate publicitare ku rastësisht se ai s'kisha asnjë të dhënë për futboll në atë kohë. Lamine në moshën e beblikut, po themi, dhe Messi që e lan në bask. Tani
13: ishte shumë në stres tregonte Ama, vetë se un lexova pak një artikull dhe pastaj Ama hyri dhe i qetësoi Messin që e vuri bebin aty dhe kaluan mirë pastaj dhe doli super spot. Dhe sot janë përballë njëri tjetrit. 20 vite më vonë praktikisht. Ne
12: shikojmë çfarë ndodh të dielën në mbrëmje kur Argentina
13: pra,
12: përballet
13: Messi,
12: me Spanjën.
13: Lëre të ardhmen të heci përpara. Faleminderit.
12: Boll Messi. Boll se na je mërzit. Po luan akoma mirë, luan akoma.
13: Luan yll është fenomen.
12: Kemi pas pak ju
13: qëndroni me ne.
12: Çfarë kemi tani? Reklama.
13: Reklama.
12: Publicitet.
13: Publicitet.

0: UFC la radio, Jenny. Okay. Se ti oye esta barbaria.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Se ti oye esta barbaria.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience. A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
14: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: Me kartë, ju lutem?
16: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
17: Por a i tha?
16: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
17: Edhe këtu po e një taj gjithë.
16: A keni post? Jo, s'kam.
17: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
15: Po ju?
16: A jo, nuk kemi post.

0: Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al.
7: Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Çmimet e naftës janë rritur sërish ditët e fundit në bursat ndërkombëtare, të nxitura nga përshkallëzimi i tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe frika për ndërprerje të furnizimeve përmes ngushtisës së Hormuzit. Treguesi referenc Brent u ngjit pranë $85 për fuqi, ndërsa nafta amerikane WTI rreth $80, nivelet më të larta në afro një muaj. Tregjet reaguan pas rikthimit të blokadës amerikane ndaj anijeve iraniane dhe sulmeve të reja në rajon. Presidenti Trump akuza Kinën se ka tentuar të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2020, duke pretenduar se administrata e tij ka deklasifikuar dokumentet e inteligjencës që sipas tij e vërtetojnë këtë, por presidenti nuk paraqiti prova publike për të mbështetur akuzat që bien ndesh me vlerësimet të mëparshme të komunitetit amerikan të inteligjencës. Në një fjalim rreth 30 minutësh nga shtëpia e Barth, Trump tha se dokumentet e deklasifikuara tregojnë se Pekin e kishte ndërmarrë përpjekje për të ndikuar në zgjedhjet e 2020-s në favor të ish-presidentit Joe Biden. Gjithashtu pretendoi se Kina kishte siguruar në mënyrë të paligjshme 220 milion dosje votuesish amerikan për fshirë të dhëna personale. Pas fjalimit, ambasada e Kinës në Washington i hodhi poshtë akuzat duke deklaruar për Reutersin se Pekini nuk ka ndërhyrë kurrë dhe nuk do të ndërhyjë kurrë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Nga ana tjetër, demokratët e akuzuan Trumpin se po përpiqet të minojë besimin e publikut në procesin elektoral para zgjedhjeve të mesmandatit.
8: Kjo është Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashkë dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Я не блюз меньоло айтляштаса, а снима дистарну камундур тихеч.
1: Ньоло хечус!
2: Эле кечеш дукус! Сот букус!
0: Катиште! Епо, ну кештайт кеч!
3: Më falni, duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dy herë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Kaq ishte. Nuk është magji, është Ariel The Big One. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve.
4: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: rrëfim plot emocione, Vask Curri ndan kujtimet dhe mallin për të dashurit që ka humbur.
1: Më donde shumë ajo. Ajo s'më lindë të thëmë. Por qem dhe vegjel të tërë.
0: Mes lotësh, ish banorja Big Brother VIP, Egi Gjyzeli, rrëfe ngjarje që e kanë shënjuar.
2: Ka qenë një moment shumë i vështirë për mua. Aty mendova se humba gjithçka.
0: Se Luan Topi, të shtunën, ora 18, me Eriona Rusin.
3: Kthehemi edhe një herë në transmetim të drejtë për drejtë në këto momente. Kush tha se Black Friday vjen vetëm në nëntor, vetëm për një kohë të kufizuar? Top Shop sjell Black Friday në mes të verës me ulje spektakolare deri në 80% në produkte nga markat tuaja të preferuara si Dormeo, Delimano, Robus, Wellneo, Jim Beat dhe Top Shop. Po të mendosh të ndryshosh dyshekun dhe pajisjet e kuzhinës apo të rinovosh shtëpinë, tani është momenti i duhur.
4: Përfito çmimin më të mirë ndonjëherë për Delimano Multicooker, dyshek Dormeo me ulje deri në 40%, duke filluar nga 19.790 lekë dhe shumë oferta të tjera që ju presin. Mos e shty blerjen për nesër. Vizito një nga dyqanet Top Shop në të gjithë Shqipërinë, porosit online ose në numrin 044-514-411.
3: Ajo më disha me këtë macën e zezë që shfaqen në ekran.
5: Që ka shumë të zezë atë. Shikoj
3: atë bukur. Me kostum të verdh. Ndërkohë ne jemi në studio me pedagogen Elsa Skënderi Rakiplari. Është sezoni i verës. Dhe ju e dini që ne tani e kemi kthyer në një traditë këtë. Elsa është gjithmonë shumë kënaqësi. Jo pa kënaqësi, por shumë kënaqësi kur të kemi në studio, se flasim për libra shumë të mirë, ti ke sugjerime të jashtëzakonshme dhe mirësinë dhe durimin që ti sjellësh librat në studio, vjen Elsa me trastën e saj me libra.
5: Çfarë si i kemi?
3: Po, janë të gjithë librat e saj që duam t'i ndajmë sot me ju, pra leximet e verës dhe më shumë kohë e lirë pranë plazhit në çadër. Njerëzit marrin zënë edhe jo këto impenjime të përditshme na lejojnë që të thellohemi pak në lexim, kështu që unë duan të t'jap fjalën ty. Kemi libra të shumë që ti ke sjell këtu nga autor si Kawaguchi, një seri me librat e Kawaguchi. A filloj me Kawaguchi?
6: Po, e nisi me Kawaguchi.
3: Atëherë, para se të ftohet kafeja, le të fillojmë të flasim
5: për këtë. Unë kam këtu.
6: Pa u ftohur kafeja, është në të vërtetë një seri e librave që kanë një motiv shumë interesant. Çfarë do të bënit nëse do të ktheheshit në kohë dhe do të kishit mundësinë të bënit diçka që s'e keni bërë dot? Në një vend thuajse magjik, në një kafene është një tryezë, një karrige e caktuar ku ti mund të pish kafen dhe të futesh në një botë të ëndër të së shkuarës dhe të takosh dikë me cilin nuk e komunikuar, si ke thënë dot diçka, apo se ke pyetur për diçka, dhe kesh mundësi që ta thuash atë gjë, jo për ta ndryshuar jetën e kohës, por për të çliruar nga ajo drama ose nga ai pengu që ke. Dhe kushti është që ti duhet të kthehesh pa u ftohur kafeja. Seria vijon me libra të tjerë, pa u venitur kujtesa, pa u thënë mirupafshim që është e fundit, rrëfenja nga kafeneja, po ashtu personazhe të ndryshme dhe drama të ndryshme jetësore vijnë me këtë stilin e këndshëm të tërësisë japoneze, po mendoj që janë nga ato librat e përsosur për të lexuar poshtë çadrës. Jo shumë impenjativ, por që prap të thon diçka për përjetimin edhe ky aspekt i këndshëm psikologjik.
3: Po mirë, ja të ngacmoj pak un ty. Çfarë të kanë thënë ty për shkakun? Pa ftohur ka, sepse kjo është.
6: Çfarë do thoja un?
5: Ky është bërë, po lexoj që është bërë fenomen botror.
6: Po, before the coffee gets cold.
3: Before the coffee gets cold, se japonisht nuk e themi dot.
5: Ja se ishte këtu e shkruar diku.
3: Shikoj, është përkthyer nga anglishtja.
6: Po.
3: Gjithsesi. Por doja të pra, se ne kemi bërë edhe si pyetje dite, këto janë pyetje që bëhen ndonjëherë rëndome dhe pra nëse ti do të kthehesh pas dhe do ndryshoje diçka, çfarë do të ishte ajo gjëja? Do të thënë kjo është premisa që autori merr për të pastaj ai bën ato gjërat e veta. Por çfarë janë gjërat që të thotë një libër si ky?
6: Po, por gjithë, do me thënë gjithmonë, ne kemi një histori ku nuk, në base nuk kemi pyetur do të sa duhet, nuk kemi thënë do të zëmë pse, ose nuk kemi thënë do të një fjalë që mund të këtë qënë kyqë, dikush, do një nga personajës nuk ka rritur do të thotë të dua në kohë. Jo që ti ndryshoj rjedhjet e ngjarjeve, por thjesht për ta thënë atë, dikush nuk ka kërkuar do të llogari, do me thënë, këto janë të gjitha ato situata që në një lloj mënyre edhe ne i kemi përjetuar. Kur ishe aty dhe ti më shumë futesh në këtë ndryrimin, prit po unë se do të kthehesh, çfarë do të thosha dhe kujt do t'ja thosha dhe pse, çfarë është ajo gjëja që na mundon kaq shumë që se kemi bërë dot më kohë.
3: A nuk na ndodh të gjithëve që mbas një ndërveprimi të caktuar ndonjëherë 5 minuta më pas apo ndonjëherë disa ditë më
4: vonë.
3: Krijon
4: një monolog perfekt, fantastik që nuk do ndodh më kurrë, aq i bukur, aq i rrjedhshëm dhe nuk ndodh. E vërtetë është kjo.
3: Ham vetëm me dhëm
6: pasaj. Domosht që është monolog fantastik.
4: Jo, nuk e di, është super monolog, e gjithë thotë kisha thënë. Këtë edhe të dalin ato fjalët e vështira të mëdha.
6: Ato që si ke thënë dot, po mendoj ku kjo është akumuluar dhe kanë kaluar vite dhe ti s'e ke thënë dot. Mendoj çka ndodhur se sa është tërhollur. Ndaj, është vërtet një libër shumë i këndshëm. Për të vijuar pak me letërsinë japoneze, pastaj një titull tjetër është Ditët në librerinë Morisaki nga Satoshi Yagisawa.
4: Po, Satoshi Yagisawa, po këtu është.
6: Emrin, po. Ky është një libër shumë i bukur që në thelb ka aktin e leximit si shpëtim. Personazhi kryesor është që është një vajzë që teksa priste që i dashuri mbase do t'i propozonte për martesë, befasisht gjendet e lënë dhe ai thotë unë do të martohem. Dhe ajo mendon që po i propozonte, nisi thotë do të martohem. I thotë tasmën e kam pas disa ditësh do të martohem me dikë tjetër. Dhe teksa kishte qenë lidhur me të, dhe ajo tronditet. Wow,
3: urime
6: të tronditoni. Ajo tronditet e kalon thuajse në një depresion dhe pastaj daja e saj, një familjar, është ky komponent i lidhjes familjare. Se si ndonjëherë familja dhe njerëzit e dashur janë ata që arrin të shpëtojnë, e merr që të punojnë në librerinë e saj, ajo pa asnjë raporti me librin, por që leximi i jep shpëtim, i jep forcë, në fillim e urrente atë vendi ku qëndronte, por fillon lidhet kaq shumë me librin, me atmosferën e asaj lagjes ku ka librar të librave dhe të përdorur të librave të ndryshëm dhe pastaj arrin të gjejë shpëtimin, një ndërthurje e dramës personale, por me këtë rëndësinë që ka familja në jetën tonë. Edhe ky një libër i përsosur për të lexuar.
4: Po, si përfundon ai? Si përfundon?
3: Jo, fundet nuk i jam. Spoiler.
4: Po se kam shef me lexuar.
6: Jo, nuk është fundi trisht. Është shumë
4: të përfundoj mirë me
6: përfundon
4: me hakmarrje, ka.
6: Ka një hakmarrje. I shkojnë atje djalit. I shkojnë te dera e shtëpisë për t'i kërkuar llogari.
4: Ah, super. Bleni atë.
3: Përfundon aq bukur sa eleganca e Irishit, me gjëra tjetra kërkon për atë. Okej, kështu që
6: Ditët në librerinë Morisake.
3: Morisake, realisht edhe kopertina është shumë.
4: Edhe kopertina është shumë e bukur, po kujtojnë video games atë. Duket dora e Japonis.
3: Edhe një mace që ti e ke mbulur me gishtin për momentin.
6: Ua, do të thënë nuk di të kem lexuar ndonjë libër nga letërsia japoneze pa një mace të brenda apo mace. Edhe po të kujtojmë gjithë librat e Murakamit, për shembull, gjithmonë ka mace.
3: Unë jam një mace.
6: Diku bien nga po ashtu. Diku bien nga qielli. Po kaloj pak te letërsia shqipe për ta ndërsuar.
4: Po, se faktikisht është e vërtetë se ti ke autor nga të gjitha ndërkombëtar, domethënë.
6: Po.
4: Cili është para se të kalojmë në librat e tjerë, edhe si të folim edhe për macet, këto emocione shumë të forta, më duken japonez shumë të thellë në eksplorimin e emocioneve. A mendon se ka një ndryshim në trajtimin e njerëzimit në kombe të ndryshme?
6: Në thelb duket se janë të njëjta. Fakti që ne lexojmë edhe një letërsi japoneze që ta marr shumë nga pikpamja kulturore, jemi kaq të largë distancë, edhe gjeografikisht,
3: po të si çasje.
6: Pra fakti që merrem me disa ndjenja njerëzore, me disa aspekte të shpirtit njerëzor, me disa përjetime që janë universale, e bën letërsinë atyre të pëlqyeshme. Dhe ndonjëherë të pëlqen të lexosh pak jo gjithmonë atë si vetja, por të lexosh pak edhe teatrin, edhe përjetimet e tij. Domethënë ajo ndryshimi është thjesht ajo finesa e trajtimit të përjetimeve që përgjithsisht mbahen për brenda. Dikush do ta përjetonte një situatë ndarje, për shembull, si ajo që përshkruhet atje, me shumë dramë, me shumë emocion, shpërthime, reagim, ndërsa atje mbahet për brenda, përjetohet në vetmi, në një moment ka një kërkim llogarie. Domethënë, kjo lloj mënyre të përjetuarit mbase edhe të mëson që ndonjëherë jo gjithmonë është mirë që ti të reagosh edhe të kërkosh llogari edhe të marrësh flak, po mund ka edhe një mënyrë tjetër se si mund ta përballesh dhe ka edhe një mënyrë shumë të mirë për tu pastruar edhe shpirtërisht për tu lehtësuar edhe përmes leximit. Kështu që kjo është ajo e veçantë e letërsisë japoneze në këtë trajtim.
3: Kështu që vërtet jam shumë dakord me ty. Edhe tani që po e thua, bashkohem me fjalët e tua. Ka një qetësi në mënyrën japoneze. Murakami një më mirë nga se i siguron po e konsideroj si shkrimtar britanik më tepër se sa. Por për shembull tek 1800 IQ 84.
6: Domethën 184 do në anglisht e kam lexuar.
3: Mame dhe Tango, domethën në atë udhëtimin e tyre dy hëna në qiell, domethën ka një magji, ka një tis magjie letërsia japoneze që është shumë e
6: njohur,
3: është shumë
6: e bukur. Si, po, edhe që ngjan pak edhe me këtë thuajse realizëm magjik në disa elemente, sëmos te Murakami, në mënyrë të posaçme. Këta janë pak më të prekshëm, më pak është ai elementi fantastik, por që prap ekziston veçanërisht te seria e Pauftor Cafe.
3: Le të themi tek
6: ekziston ajo magjia, ka një trill magjik që të zhvendos në një
3: botë. Bëj më shumë dashuri ata në Amerikën Latine mesa duket.
6: Janë më pasionant.
3: Buendiat.
6: Po. Dhe tek flasim për këtë, po përmend dy autorë shqiptar, në të vërtetë e para është Ledja Gjoga, që është autore shqiptare, por librin e ka shkruar në anglisht, debutimi i saj edhe që mori shumë vëmendje për shkak të listimit në listën e gjatë të çmimeve Booker Prize në vitin 2025, libri i saj Misinterpretation, që është përkthyer në shqip Keq kuptimi, një histori sa psikologjike, po aq edhe interesante për ne, sepse shohim të tjerët tanë, shqiptarët në një kuptim.
3: Ledja, me së di unë, po, është në New York.
6: Po, edhe, është në New York.
3: Dhe shkruan në anglisht, por që i bajzë e rritur atje, po.
6: Por, libri ka gjitha të trajtat identitare që ne i njohim të jetës son, të dramës son me emigrimin, të dramës nga lufta e Kosovës, po ashtu. Personazhi kryesor aty është një përkthyese e cila gjendet përballë nevojës për të përkthyer një bashkombasin e saj që është nga Kosova, Alfredin, me cilin ajo fillimisht duhet thjesht ta shoqëroj për të shkuar për një vizitë dentistit dhe pastaj përfundon duke e shoqëruar edhe tek vizitat që a i ka me psikologun dhe duhet bëhet përkthyese. Mirë po, në këtë përpjekje në e saj thjesht për të përkthyer, ajo përfundon duke marrë për sipër edhe për duke marrë mbi vete edhe dramën e tij,
3: barrën
6: emocionale dhe nga ana tjetër fillon që të ketë edhe një raport dashurie me të, pavarësisht që ajo tashmë është e martuar në një raport martesor. Edhe gjithë edhe vlerësimi që i është bërë nga juria e Booker Prize-it është pikërisht për këtë aspekt. Kur ti përpiqesh të ndihmosh dikë, ku qëndron kufiri midis ndihmës ndaj tjetrit dhe dëmit që po i bën vetes.
4: Po, edhe sa po përpin.
6: Sa po merr dhe sa je në gjendje që të mos ndikohesh, është thjesht e pamundur. Dhe psikologët kanë teknika të veçanta kur bëjnë ato konsultimet e tyre për të mos përthithur nga dramat apo nga problemet e pacientëve të tyre dhe në një lloj kuptimi kthesh edhe atje. Dhe ky është një aspekt i veçantë i veprës për cilën është vlerësuar, por dhe rrëfimi shumë interesante dhe përkthyer shumë mirë në shqipe.
3: Kështu që edhe keq kuptimin pra një sugjerim me Elsa Skënderit për një lexim të kësaj vere.
6: Për të qëndruar po këtu, është romani tjetër është Dritarja e Marin Shkrelit nga shkrimtari Ndue Ukaj. Në të vërtetë prap tani që e kuptoj, qëndrojmë prap tek Kosova, tek motivet e luftës që vin atje. Ajo në të vërtetë është sa një histori dashurie, për një dashuri në rini të një djali që e zë lufta, por ndryshe nga gjitha romanet për kohën e luftës që përgjithsisht jemi mësuar, atje nuk ka dhunë, ka më shumë emocione të shtypura, ëndra të shtypura, një dashuri e lënë përgjysë dhe një përpjekje për të kujtuar edhe për të orientuar tashmë, pasi lufta ka kaluar, pasi jemi në liri, mirë po një pjesë e jona, pavarësisht që ka luftuar, bie fjala për dheun, për tokën, për vendin, prapse prapi duhet që të largohet, përballet me këtë dilemën e madhe, do të qëndroj apo do të ikë në emigrim. Dhe pak a shumë gjitha këto dilemat i qëndrojnë edhe personazhit Marin Shkrelit, që atë momentin e përdëllimit e ka pikërisht kur del në dritare dhe reflekton për të gjitha këto. Një lloj takimi me vetvete nuk e lidhur me ngjarjet e së shkuarës, por rrëfyer në një mënyrë shumë të këndshme dhe libër për t'u lexuar, edhe për të njohur pak një trajt pak më bashkohore të letërsisë shqipe.
4: Interesante këto të autorëve shqiptar. Sigurisht, për shembull, në rastin tim do jenë zgjedhje. për të parë më shumë edhe autor nga Shqipëria.
3: Po patjetër se do lezosh vetëm Umberto Eco.
4: Po normal, se nuk do të bëj këtë gjë, jo Blendi.
6: Të ta citoj atë librin e Umberto Eco, në fakt e kam një intervistë bashkë me një francez, jo nuk do të shpëtoni kurrë nga librat. Edi nuk do të shpëtosh kurrë.
3: Nuk e di nëse e ke parë atë videon, ka qenë një video e famshme para sa vitesh, më kujtohet shtëpia e Umberto Eco. Kishte praktikisht një bibliotekë
6: madhe.
3: Një bibliotekë gigante. Domethënë
6: dhe atje po, në këtë librin ai thotë që të gjithë që më vinë për vizitë në shtëpi më pyesin po mirë, vërtet i ke lexuar gjithë këta libra? Edhe ai me shakave përgjigjet në mënyra të ndryshme dhe thot, jo, këto janë vetëm ato që janë vetëm ato që do lexoj këtë fundjavë. Ose jo, në fakt këto si kam lexuar akoma, gjithë ato që kam lexuar i kam, ato që kam lexuar i kam në universitet në zyrë atje. Por kësaj pyetje, se ne gjithmonë kemi këtë tendencë për të marrë sa më shumë libra dhe shpesh qellojnë që jo të gjithë janë të mbaruar ose jo të gjithë është thuajse një lloj pasioni.
3: Patjetër, patjetër.
6: Duhet ta dish për të mirë. Jo gjithmonë ke kohën, megjithëse do kaq shumë ta lexosh një libër, do mbetet shumë gjatë atje në atë pirgun e librave për t'u lexuar, por
3: është një zakon i lexuarve këtu.
6: Kur kam shkuar në, po patjetër. Kur kam shkuar në rezidencën e Carlo Boss në Urbino, që ka qenë një ndër rektorët, po edhe shumë i njohur dhe si politikan dhe pak edhe me ndikim në çështjen shqiptare, ai kishte një bibliotekë shumë të madhe atje dhe Kësaj pyetje ja ishte përgjigjur në këtë mënyrë. Nuk i kam lexuar të gjithë librat, por i kam dashur të gjithë. Dhe ajo ishte e gdhendur kështu në mur afër tavanit të dhomës. Është vërtet shumë frymëzuese. Në thelb kjo është e rëndësishme kur të pëlqen leximi, edhe nëse smundesh, pedo e mos i ti lexosh të gjithë, e rëndësishme është që ti duash
3: librat. Kemi pash që kemi nga ti ke mbajtur pranë vetes edhe një libër, ky është
6: Anima. Ky është leximi im i kohëve të fundit, i ditëve të fundit. Vajdi Muad është një shkrimtar libanezo-kanadez dhe një libër me të vërtetë shumë breslënës. Domethënë më ka bërë shumë përshtypje dhe tani këdo që takoj, do ta lexoni këtë libër. Nuk di nëse i qëndron aq mirë atë cilësimit libra të verës, duke pasur parasysh që këta janë libra përgjithsisht të lehtë, por ka një rrëfim shumë interesant me motive thuajse të një trilli. Ndodh një vrasje në fillim të romanit, po ajo që e bën të veçantë është që gjithë rrëfimi rrëfet nga kafshë të ndryshme. Pra nuk flet personazhi kryesor, as nuk kemi një rrëfimtar të vetëm që tregon gjitha ngjarjet, por kafshët, qeni, merimanga, një buburrec, një midiku, një gjarpër nga ata që mbahen brenda në shtëpi,
3: Këta janë
6: rëfimtarë të ndryshëm që tregojnë gjithë përjetimet e personazheve, por edhe të gjithë përpjekjen e këtij burrit, që është personazhi kryesor, që përpiqet të gjejë se kush e ka vrarë të shoqen dhe pse. Dhe pas kësaj edhe të kuptojë se çfarë drame personale ka kaluar kur ka qenë njëri, kur ka qenë fare i vogël që kur ka qenë adeun e tij që kanë shkuar edhe kanë groposur me gjithë familjen të gjallë dhe kjo është një dramë tjetër që ai përpiqet që të hedh dritë ajo, kush e ka kryer këtë krim makabër, domethënë ndërthurën shumë bukur edhe çështjet e identitetit edhe përpjekja për të mbritur në gjurmët e vrasësit, po edhe në thelb kjo gjë se sa afër jemi, pavarësisht që jemi qenie njerëzore se sa të lidhura jemi me këtë aspektin e kafshërorës. Ndonjëherë në këtë brutalitetin e sjelljes njerëzore, një gjanë se është vërtet kafsha më egër edhe jo njeriu. Një leximi mbreslënës që me të vërtetë domethënë në një lloj mënyre të shinjon edhe për shkak të kësaj rrisisë. Mm-hmm. Kështu në këtë mënyrë diku që rrëfente një personazh kisha parë, një personazh kafsh, për shembull te libri i fundit ditë i Artan Fugës, është gjarë për që rëfen disa nga te mëkati Evës, është gjarë për që rëfen herë pas herë, shëndrojt në personash,
4: po, është personash më kresor,
6: por nuk më kishte qëlluar të ledzoja një libër të tilë që kafsh të ndryshme rëfen në mënyrë të vazhdueshme, po dhe aje mënyrë e se si realizohet edhe gjusohet edhe rëfimi nga perspektiva e një kafsh, se që mund tjetë merimango, se që mund tjetë mushkonja, të bën vërtet që të kesh një përjetim edhe estetik ndryshe nga çfarë mund të jesh mësuar.
3: Absolutisht, një gjetje e këtij shkrimtari.
6: Me vërtet shumë breslëns. Dhe pastaj tjetra, Po, që një lloj peshe rëndë, një lloj kuptimi, mandarinët e.
4: E kam tu,
3: një klasik.
4: Po.
6: Një klasik absolutisht, klasik i kohës moderne. Simone de Beauvoir është një emër i njohur për letërsinë e saj feministe kryesisht, por në këtë libër kemi një lloj ndërthurje të aspektit jo vetëm është një lloj romani shoqëror në kuptimin ë, edhe për shkak të shtrirjes, edhe për shkak të kohës kur është shkruar, por ngjarje që ndërthuren atje kanë të bëjnë sa me fatet e një shtresë intelektuale që e quajnë veten mandarinës, është ajo elita që ka një lloj ndikimi te shoqëria, po nga ana tjetër nuk është që jeton si njerëzit e tjerë të rëndomtë dhe të zakonshëm, personazhe që mund të jenë që nga filozof edhe shkrimtar deri te gazetar apo njerëz me ndikim në shoqëri, të cilët duhet kuptojnë rolin e tyre në këtë shoqëri pas luftës së dytë botërore, se çfarë duhet të ndryshojnë dhe si duhet të ruajnë balancat midis angazhimit të tyre dhe kësaj botës së re që po ndryshon. Domethënë kemi ka disa elemente që mendohet që mund të jenë si më thën autobiografik të përjetimeve edhe të ngjarjeve edhe jetësore që ka pasur Simone de Beauvoir me Sartre-in, por nga ana tjetër ka edhe histori dashurie, ka edhe një lidhje të konsoliduar dhe të gjatë martesore që shkon edhe tronditet për shkak të nevojës për të eksploruar, për dalë nga i qertulli i të zakonshmës, martesat edhe të rastit, përpjekja për ta gjetur vendin tënd në një raport edhe kështu me radhë. Por është ajo që e bën këtë libër vërtet të veçantë dhe për t'u lexuar, mendoj që është përkthimi shumë i shtror i Diana Çulit, që e ka sjellë këtë libër në një formë që të duket sikur thjesht është shkruar në shqip. Të vjen shumë
3: Diana
6: Sartre
3: e ka përkthyer, por tani po merret edhe me Simonën, domethënë.
6: Të
3: bëj si çfarë.
6: Të vjen është përkthim. Po t'ju jap pjesën që i takon secilit. Është përkthim që të vjen shumë natyrshëm edhe megjithëse duket si libër voluminoz dhe mbase dikush do të thoshte kush do ta lexojë një libër të tillë në verë, në të vërtetë është libër që rrjedh, ecën edhe lexohet dhe pastaj të ka mbetur diçka për te i thjesht një histori interesante ndërthurjeve të disa fateve të personazheve, por të mbeten edhe reflektime mbi çështje filozofike, politike, jetësore, psikologjike edhe kështu me
4: radhë. Po, edhe po mendoja, do ketë edhe gjëra politike brenda për të parë atë, ajo është dritarja në të kaluarën, në fakt këtë lloj libri.
3: Që është i tem që eksplorohet vazhdimisht atje. Dhe po thua në fundin e luftës së dytë botërore, kur po themi njerëzit u përballën me atë katastrofë që i shkaktuan vetes, kontinenti është rrafshuar praktikisht. E pyetja është cili është roli i intelektualit, cili ishte para luftës, atë eksploron Zweiku në ca librat vet, po çfarë është se do të ndodhi pas, pra edhe qasja që intelektuali, detyrimi që ka ndaj shoqërisë edhe aktualisht për shembull në Shqipëri.
6: Edhe asa do ta thoja. Është një pyetje gjithkohshme kjo, çfarë roli ka intelektuali? A duhet të qëndrojë në atë thjesht brenda specialitetit të vet, të merret me ato gjërat e veta
3: Nëse
6: për dikë janë të vogla, për atë vetë janë të stërmëta dhe shumë të rëndësishme, apo duhet që në të vërtet të jetë i zëshëm dhe të angazhohet, duke bërë dhe një lloj prisi, të paktën ideori i shoqërisë, që kjo është ajo që masa e njerëzve përgjithsisht pret nga intelektualët. Por vitet e fundit, veçanërisht kudo në botë, mendoj që kemi një lloj tërheqje të intelektualëve. Unë nuk jam për atë model të intelektualit që thjesht qëndron në hije, sepse në një lloj mënyre thuese e neverit në thonjza, po them, ajo vulgu, apo thjesht qëndron ti indiferent.
4: Pak i shkëputur.
6: Jam krejtësisht kundërndaj kësaj, se kemi edhe këtë si model, mund ta kemi edhe ndërne,
3: por nuk është përgjegjësi fare prapë.
6: Absolutisht.
3: Prishësh ratin tënd apo?
6: Është një lloj ignorimi të vërtetave dhe i përditshmërisë. Gjithsesi, dhe sado larg që mendosh që jeni pikpamje të ideve apo të gjërave që bën, prapë i vendosur një kontekst që fundja tek e fundit i detyrohesh, sepse ai kontekst në një mënyrë në një tjetër për shkak të qoftë të kontributit të njerëzve, po, më pak ka kontribuar te ti.
4: Edhe një person ta ndihmosh ose ti ndryshosh mendimin, ditën, ta ndriçosh, është shumë për mendimin tim, se edhe fakti që intelektuali duhet
6: shumë drejt.
4: Jetë ndihmues, edhe me ato nuk është se jam dakord, se varet.
6: Shiko, ka një pikpamje që thotë është ndihmues duke bërë punën e vet, ndihmon gjithsesi. Megjithatë, unë personalisht mendoj që veçanërisht shoqërive që janë në një lloj tranzicioni të zgjatur, shoqërive si e jona, ju duhet mendojë mos intelektual aktive. Dhe kjo është një dilemë që është pasur gjithmonë. Mirë, po këto kohët e fundit, siç po thoja, për herë më shumë intelektuali po zgjedh që të tërhiqet, edhe për shkak të një lloj relativizimi të çdo gjëje. Ti mund dalësh dhe thuash diçka për cilën ke ekspertizë, po jetojmë në këtë periudhën e post strusi që të gjithë do ta vënë në diskutim dhe do thonë po jo se nuk është ashtu siç thua ti, sepse un kam opinionin tim. Ti mund të kesh një ekspert, mjekësie mbase, që do të flas me kompetencë për një çështje të caktuar dhe pastaj ajo të relativizohet për shkak të shumësisë së informacionit që kemi. Kështu që roli intelektualit ka ardhur duke u venitur dhe kur them si autoritet publik në këtë kuptim, jo si autoritet edhe si rëndësi apo peshë gjërave për veprimtarive të tjera.
3: Ka një shprehje që
5: thotë Blendi aktivizohu.
6: Blendi mund të themi vetëm vazhdo kështu.
3: Do të them që semi në fund të kohës, por edhe gjërat njerëzore të Katrin Tuil është njëri nga
6: Karin Tuil është një shkrimtare franceze, një vepër që na flet për një proces gjyqësor që bazohet mbi faktin ka ndodhur në të vërtet, a ka ndodhur mbi pyetjen, dilemën, a ka ndodhur një akt seksual pa pëlqim apo jo. Gjan shumë sporadike, po bëhet fjalë për një shoqëri, për një familje që ka shumë prestigj, ka shumë pushtet, duket si gajar sigurisht familja e përsosur, por në të vërtet vjet përballë kësaj dilemës së gjyqit, edhe romani ka sa aspekte psikologjike, po nga ana tjetër edhe aspektet e këtyre raporteve disi të komplikuara familjare që nga njëra anë ti pret që të ngrihesh shoqërisht sepse ke personazhe kryesore atje babai i djalit që akuzohet për këtë krim, në të vërtetë pret që të dekorohet, të vlerësohet për meritat e tij në shoqëri, mirë po ndodh që aty brenda familjes së tij, aty ku nuk e priste, ka një lloj të çare. Është kjo impulsi i pakontrollueshëm seksual nga njëra anë dhe pastaj nga ana tjetër gjithaj i sistemi gjyqësor dhe fakti që në një moment caktuar përveçse që duket shumë i përsosur nga jashtë, në një moment mund të të bjerë mbi ty edhe e gjithë çështja mbetet tek një çështje interpretimi, çfarë është japësh dakordsinë dhe çfarë jo, qoftë edhe për një raport seksual, por shumë rrëfim shumë interesante dhe një libër që lexohet. Në thelb gjë njerëzore, aspekte të jetës njerëzore që ishte në një formë shumë të mirë letrare. Libri është i vlerësuar me çmime, kështu që një sugjerim për këtë verë besoj se qëndron për të
3: bërë. Është shumë interesant, shumë faleminderit për kohën.
5: Shumë faleminderit.
6: Faleminderit gjithashtu, shumë kënaqësi jam këtu.
3: Shpresoj këtë video do ta keni edhe në YouTube pak më vonë nëse doni ti merrni më shtruar edhe një herë titujt që sugjeruam sot për ju. Ne do të kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albani Radio. Verë të mbar Elsa.
5: Verë të mbar,
6: leci vetëm mbara. Wake Up. Mëngjesi fillon kështu.
7: Speech for të veri.
8: Ew, që farë pisliku.
7: Wow, diarrhea.
8: Mos u shqy.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
14: Po pres klienten e radhës.
13: Klienten?
14: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
15: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
0: Kap momentin, kompletou ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
16: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
17: Wake up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
18: Mirë më ngjesi që të gjithë dhe mirë se vini në program. Jeto pranë natyrës, vetëm pak minuta nga Tirana. Rezidenca Ballada, pranë liçenit të Farkës, ofron rehati, cilësi jetese dhe një investim me vlerë në rritje. Apartamente moderne me cilësi të lartë, ndërtimi duke filluar nga 50.000 euro. Rezidenca Ballada është shtëpia dhe zgjedhja më e rëndësishme. Kontaktoni në numrin 068 40 49 444 ose duke klikuar tek kontakt.al për të bërë pjesë e rezidencës Ballada. Ndërkohë, në studion tonë është Ronaldo Sharga. Ai do të marr frenat dhe gazin dhe timonin, timonin e ka tjetër kush po. E radios për live from Tirana. Mirëmëngjes.
19: Live from Tirana.
20: Mirëmëngjes Heidi.
19: Mirëmëngjes Ronaldo.
20: Faleminderit. Nuk e dia ta tha Blendi, po e bërë si Elena e Trojës.
19: Faleminderit.
20: Është shumë e bardha.
19: Faleminderit. Ja tha, Blendi. Ja tha, mirëmëngjes.
20: Ja te live apo?
18: Live, sigurisht.
20: Jemi me fat.
18: Ne themi live, ne se themi kështu mbas shpine, po.
20: Jemi me fat.
18: Ja me fat, sigurisht, yeah. Sigurisht. Tani na tregu pak çfarë ka sot në live
20: sot
18: në Tiranë.
20: Kemi një temë shumë të bukur, ka një shtim në masë të njerëzve së fundmi që zgjidhin rrugën më të shkurtër për të dobësuar, që është Ozempic ose Mounjaro, që ndryshe nuk e di a janë të lejueshme në Shqipëri, po ndoqën vazhdimisht njerëz që dobësohen në këtë lloj forme, sa të dëmshme dhe sa jo të dëmshme janë këto lloj metodash, e po ashtu do shkojmë pak edhe tek çunat kryesisht që për të ndërtuar një trup në kore kort, përdorin suplemente të ndryshme, steroide e të tjera si këto. Kjo është tema sot, kështu që na ndiqni se ka të bëjë me shëndetësinë dhe me pamjen.
18: Okej, shumë mirë, kështu që keni me informacione shëndetësore, gjëra të kësaj natyre në Live from Tirana, ndërkohë kemi fitues.
19: Po, patjetër që kemi fitues, fiton Joni me numrin që mbaron me 789, sepse ka thënë që ka më shumë vitamin C se portokalli, flasim për brokoli.
18: Oh, brokoli.
19: Në fakt ka shumë fruta dhe perime të cilat janë më të
18: shtrydhe,
19: kanë më shumë vitamin C. Por brokolit janë një ndërta dhe janë më të çuditshme që nuk do e mendonin, prandaj është pyetje e pamundur.
18: Shumë mirë. Ndërkohë, Aresi është fituesi i një kuponi për 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, ka zgjedhur anagramën i pari dhe është Dulamioki, Dulamioki që ishte Kualidimi. Kualidimi i një ndërtese, një makine sipas foljes Kualidoi, kështu që bravo të qoftë Ares, ke fituar 100 euro nga Optika
19: Shqiptare. Kolaudimi.
18: Mfal, Kualidimi thash po.
19: S'ka problem.
18: Kolaudimi, ndjes, është e premte. Dhe në çka kemi tjetër? Pyetjen pamundur e bëm, kemi të kuicin muzikor.
19: Kuici muzikor tani.
18: Kuicin muzikor, kemi Aidën me numrin që mbaron me 529, Aida me numrin 529, e cila ka thënë se është Gent Pietri me këngën Brezi i Djegur që mbyll programin për sot. I kërkove rock DJ Vinit edhe Vini ta ka mbyllur.
19: E filloi dhe mbyllira e ka kënaqë, na kënaqi sot si çdo ditë në fakt.
18: Maneskin, Guns N' Roses.
19: Muzikë mirë wake up tani.
18: Edhe Gent Pietri me këtë ju lëm. Takohemi sërish të hënën bashk.
19: Ju urojmë një super weekend. Shijoni diellin, ditët.
18: Tani Spanja apo Argentina?
19: Ju përshafoj marr Spanja.
18: Spanja.
19: La Minia Mal, ragazzi, vi prego.
18: Okay. Marbella.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjepri mban aromën e gjellës dhe asgjë nuk të shijon.
12: Prap s'ka ujë të ftohtë.
11: Pas kanë shkrirë këto.
13: Në pijet kjo bira që.
11: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi

0: 22.990 lek. Delima 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: TV. Top Radio.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Apeli posaçëm lan në fuqi dënimin për 28 vitesh burgim për Ilir Selmanin, i shpallur fajtor si pjesë e grupit kriminal që ekzekutoi ish-policin Santiago Malgo më 2019. Selmani nuk u paraqet në seancë, tashmë nga arresti në shtëpi ai duhet të dërgohet në një burg të sigurisë lart. Kujtojmë se Selmani kohë më parë u caktua arrest shtëpie për të kalim afatesh të paraburgimit. Një efektiv u dhunua mbrëmë në Sarandë, ngjarja ndodhi në lagje nr. 3 të qytetit jugor, ku disa persona ushtruan dhunë ndaj Mihal Velços me detyrë oficer krimesh pranë komisariatit të policisë Sarandë. Velço ka qenë duke udhëtuar me motor, kur është fyer dhe më pas ka nosur. Pas i zbriti nga mjeti, ai u konfliktua fizikisht me ta. Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta, por paraprakisht ka të dhëna se bëhet fjalë për një konflikt çasti dhe jo sulm të organizuar. Menjëherë pas njoftimit, forca policie ka nisur një aksion në gjithë qytetin e Sarandës deri në orët e para të mëngjesit. Janë kryer kontrole banesash lokale dhe mjedisesh publike, duke u shoqëruar disa persona për t'u marrë në pyetje. Shtetet e Bashkuara thanë se janë në pritje të krijimit të kushteve për nisjen e dialogut strategjik me Kosovën, duke theksuar se ato përfshin edhe përmbushjen e zotimeve të Prishtinës ndaj pakicës serbe. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit rikujtoi se dialogu strategjik u pezullua shtatorin e kaluar për një periudhë të pasaktuar dhe kjo për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë të Kosovës.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Iu, çfarë bisliku?
4: Wow, dajë rikishë.
5: Mosu shi.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësi.

0: sigurt, ZWBU në Ualbenia, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Benson Boone. The time of my life. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Biggest of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithve dhe ju uroj mirë se ardhjen dhe për sot në programin tuaj të preferuar të paraditeve. Unë jam Ronald Sharka, do të jem shoqëruesi juaj deri në 12 në mesditë. Ju flas drejt për së drejti nga studiot qendrore të Top Albania Radio, këtu në zemër të Tiranës, në Arena Center, ku jemi në mbar Shqipërinë nëpërmjet valve të Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Sot është shumë vab dhe pritet të jetë një nga ditët më të nxehta të verës, kështu që bëni mirë të rrini në ambiente sa më të freskëta, mos të pini shumë kafeinë, pasi ju e dini ajo rrit rrahjet e zemrës, mos të pini të pijet energjike, mos të ecni në përvap e gjithashtu të pini sa më shumë ujë, të hidratoni, pasi kjo e premtje. Dhe fundjava që vjen deri nga e hëna pritet të ketë temperatura ekstreme. Besoj ju që keni dalë herët nga shtëpia e keni ndjerë të nxehtin ekstrem i cili është përfolur si vala e dytë e të nxehtit në mbar botën. Mos harroni që pak ditë më parë kjo valë nxehti la mira viktima kudo në botë, në Francë, në Gjermani, në disa vende të Evropës, jo të botës, në fakt të Evropës, kështu që bëni mirë të rrini në shtëpi. Edhe po ju thash shefi sot hajde në punë, bëjeni bloka Instagram, bloka Facebook, bloka kudo, se s'ka rëndësi, nuk ka kujt gjë më të mirë se ju. Bëjmë shaka, ndërkohë që Shqipëria zgjohet çdo ditë me lajme të çuditshme në Sarandë, për shembull lexoja që është dhunuar nga disa persona oficeri i policisë në Sarandë, kontrolla në banese dhe në lokale për kapjen e autorëve. Ky vend duket në këtë vend duket se prevalon dhuna. Në Vlorë, një mjet lundrues me 11 imigrantë palishëm rrezikoi mbytje në brigjet e Vlorës, janë shpëtuar nga policia kufitare, ndërsa në Thet ka ndodhur mrekullia, guri i madh B&B makinë dhe përfundon në kabinë. Turistët shpëtojnë pa asnjë lëndim. Uf, pa, nuk e di vetëm kështu lajmesh, por ne do mundohemi t'ju a bëjmë ditën më të bukur, e sidomos me Wizzy DJ që ndodhet përtej xhamit, i cili do të përzihet për ju këngët më të bukura në këtë të premtë të datës 17 korrik 2026. Wizzy më bën mika përtej xhamit. Okej, okay, bukuri, shkojmë në muzikë të mirë, do të shkojmë tek Mama nga Madame. Është kënga që do të dëgjoni tani, është shumë interesante, shijoni dhe ju kthehemi shpejt në program.

live from Tirana. Marina Oricum e vetëm Marina aktive në Shqipëri me një vetë

0: club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Ui, hola!
2: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
9: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
10: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Kredo.pikal.
12: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.

Tak. 10:23 ora eksakte në këtë moment, po dëgjoni live from Tirana. Është momenti që me ndihmën Wizy DJ të shkojmë në hapësirën tuaj të preferuar të përditshme të këtij programi për të zbuluar se sipas astrologëve ndërkombëtar, në këtë të premtë të datës 17 korrik 2026, cila do të jetë shenja më me fat. Dhe sipas astrologjisë, shenja më me fat për sot pritet të jetë Dashi, sepse kjo ditë favorizon arritjet, mundësitë e reja dhe vlerësimin për punën e bërë, ndërsa shenja më me shumë sfida, pra ajo më me pak fat për sot, pritet të jetë Virgjëresha. Energjia kësaj dite mund të sjellë prirje për vetë kritik, stres ose analiza të tepërta, ndaj këshillohet të mos jeni shumë të ashpër me veten, por përgëdheleni pak veten tuaj. E pas këtij parashikimi astrologjik, ne do të shkojmë tek Tuka Macarena nga Baby K, ju njoftoj të gjithëve ta shihoni dhe rikthehemi shpejt në program.

0: Podini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Live from Tirana.

Mos harroni, finalja e madhe e këtij botërori 2026 i cili po mbahet këtë vit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Spanjës dhe Argentinën se do të zhvillohet të dielën, transmetohet ekskluzivisht në digital. Prandaj ju mund t'i ndiqni aty pra këtë ndeshje, t'i keni ndjekur tashmë për të finalen e madhe, por gjithashtu me çdo abonim premium gjatë gjithë këtij muaji mund të përfitoni deri në 10.000 lekë zbritje. Prandaj nxitoni të shikoni çdo pikëshitje fizike digital ose online në digital.al. Ne do të shkojmë në një tjetër hapësirë muzikore, 10:39 shtore eksakte në këto momente, rikthehemi shpejt në program.

0: Finali apo afron? A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb. Shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
2: Hape pak dritaren, hape.
3: Ue, plasa.
4: Sa gradë është sot?
1: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: From Tirana.

0: mëngjes.
1: Vetëm pas pak, më njërë pas fleshit informativ të orës 11:00, ku do t'informojnë me gjithçka ka ndodhur së fundmi, do të rikthehemi në studio për një temë shumë interesante, nga Ozempiku, Mounjaro, metodat e reja të dobësimit, sa të shëndetshme janë ose jo, tek steroidet që përdorin meshkujt për të bërë një trup të shpejtë në palestër. Të gjitha këto do t'i diskutojmë pas pak në Live from Tirana. Momentalisht do shkojmë tek Hang Up nga Madonna. Rikthehemi vetëm pas pak në Live from Tirana. Mos u largoni, kjo është Top Albania Radio. Të kishë ke loke.

0: këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Operacion shpëtimi në ujrat pranëmplorës, policia kufitare ju shkoi në ndihmë 11 emigrantëve të palishëm pasi mjeti lundrues ku udhëtonin pasoi defekt në det, rreth 8 milje larg grykderdhjes së Vjosës. Me marrjen e sinjalit për ndihmë, shërbimet lokalizuan gomonet dhe evakuan personat në bord. Bëhet fjalë për shtetas nga Bangladeshi, Pakistani, Libia, Afganistani dhe Haiti. Pas operacionit të shpëtimit të migrantët u shoqëruan në komisariatin e policisë Vlorë për të marrë në pyetje për të sqaruar rrethanat e ngjarjes si dhe itinerarin e ndjekur duke tentuar kalimin e palishëm të kufirit. Forcat amerikane i shtuan sulmet ndaj shënjestrave në Iran duke goditur ura kyçe linja e kurdhore dhe një aeroport që kanë nxiti kundërpërgjigje nga Teherani. Pavarësisht sulmeve të reja, shtëpia e bardh ngul këmb se bisedimet për paqe po vazhdojnë dhe se diplomacia mbetet mundësi e arritshme.
0: Sport.
1: Egnatia Kampione dhe Dinamo, fituese e kupës, janë dy skuadrat shqiptare që vazhdojnë rrugtimin evropian, ndërsa Vllaznia dhe Elbasani u eliminuan në turin e dytë si Rogozhina, si ashtu edhe kryeqytetasi do të ndeshen me skuadra slovene. Egnatia pritet të përballet me Çelje në turin e dytë kualifikues të Champions League-s. Ndeshja e parë luhet në Rogozhin dhe kthimit në Sloveni një javë më pas. Dinamo gjen Alumini, një tjetër ekip sloven. Blut luajnë tenin të ardhshme në Sloveni dhe një javë më tej në fushën e tyre.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendimin vjon në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme të nxehta duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Nga mesdita e deri pasdite pritet rreshje të dobta shiu në zonat malore veriore dhe veri lindore. Temperaturat variojnë nga 17 në 39 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pislikull.
2: Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Mosu shi

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Live from Tirana.

0: gjithve, jemi live sërish, po dëgjoni live from Tirana nga zemra e kryqëzimit të shqiptarëve në Tiranë. E premte 17 korrik 2026, 11:10 është ora eksakte në këtë moment, dhe siç u lajmëruam në krye të herës, do të flasim tashmë për një temë shumë për shumë interesante, për njerëzit për vite çfarë nuk kanë bërë për të dukur më bukur, qoftë nga dietat ekstreme ndonjëherë, vitet e fundit teknologjia, e vitet e fundit metoda të reja që njihen random në Tiranë por në mbar botën, siç janë Mounjaro, Ozempic, por gjithashtu edhe ato që janë të fiksuar me palestrën nuk presin për muaj ose vite me radhë për të bërë trupin perfekt, por përdorin steroide. Për diskutuar për këtë dhe jo vetëm për efektet pozitive dhe negative, vjen nga fusha e mjekësis Ilvi Begolli, koleg gjithashtu i Top Albana Radio. Mirë se vjen program.
1: Faleminderit për
0: si ti.
1: Mirë.
0: Me gjithë të vap.
1: Mirë. Patjetër që ka edhe vapa ka ato efektet e veta, sidomos në këto temperatura shumë të larta, domethënë ndihet pak pjesa e dehidratimit. Teksa po diskutonim bashkë ne në QSUT kemi goxha urgjencë në fakt, këto ditë nxehta. Por që këshillat shumë të shpejta janë që qëndroni të dehidratuar sa më shumë, dhe pse jo nëse është mundësia për të përdorë sa do pak elektrolite, dhe më thënë e gjithmonë sugjerojmë në këtë periudha, sepse me humbjen e djersës humbasim edhe gjithë këto kriprat minerale që i shërbejnë qik organizmit për qënë më të freskët, për qënë më aktiv, edhe për qënë edhe pak më të fuqishëm dhe të përbaluar të ditë nxehta. Sugjerojmë që sa më shumë elektrolite, madje shpesh herë edhe tek pacientët sugjerojmë që të shkojnë në farmaci, ka elektrolite në formë bustine të ujë juaj normal, hidhini aty.
0: Edhe mund të pish gjatë ditës.
1: Pak shaker dhe mund të pish gjatë ditës dhe të konsumosh, sepse ruajnë pikërisht të balancat e hidratimit dhe në fakt është mënyra më mirë për të përballuar.
0: Deri të hënën do të jetë shumë nxehtë, kam lexuar, do të jetë kjo vala e nxehtë e dytë të nxehtë në Europë. Gjithsesi, një pikpamje të parë, sa pro je ti si mjek i të dobësuarit me këto metoda të reja që janë trendi në Shqipëri së fundmi dhe jo vetëm, që janë Ozempic, Mounjaro. Pra, duket sikur njerëzit u lodhën nga dietat ekstreme, nga palestra, dhe tani fapi fusin shiringën, që në fakt Ozempiku ka dalë fillimisht si një ilaç për diabetikët dhe dobësohen për shumë kilogram në mënyrë të shpejtë dhe të hershme.
1: Ozempiku edhe Mounjaro patjetër që vazhdojnë të jenë ilaçe për diabetikët, nuk është që
0: ka ndryshuar.
1: Ndryshon ky fakt, patjetër që ka një përbërës që quhet semiglutid, i cili ka dalë rishtas që është vetëm për dobësim. Por unë mendoj që vazhdojnë të jenë teknika ose forma të aplikimeve shpesh herë edhe me kokën e vet pacientit pashkuar te mjeku, por është rruga e shkurtër. Them,
0: çfarë është kjo rruga e shkurtër, është pyetja?
1: Shiko, është rrugë e shkurtër sepse gjithmonë edhe më shumë jeta është më dinamike, mundësia për të shkuar në palestër, për të pasur këtë regjimin ushqimor bëhet gjithmonë edhe më vështirë, pavarësisht se pacientët, njerëzit përpiqen që të kenë forma të përdorimit të dietave, kontaktojnë kompani të ndryshme që mund të sjellin dhe ushqimin në shtëpi, shpeshherë janë të kënaqur, shpeshherë jo shumë, dhe gjithmonë edhe ndjekin një rrugë alternative që mund të jenë edhe format e injeksioneve, siç është në këtë rastin që ne të dy po diskutojmë, që është rasti Ozempikut apo Mounjaros, për të sjell një humbje më të shpejtë të peshës. Por në fakt është një medikament apo është një ilaç i cili përdoret për pacientët me diabet të tipit 2, dhe që duhet patjetër që të merret me rekomandimin e mjekut. Çfarë sjell? Të gjitha efektet ansore që mund të sjelli, të gjitha efektet ansore që mund të sjelli një medikament, në rastin e përdorimit Ozempikut apo Mounjaros, në përdorimin e parë, pra në momentin që injektohet, por humbje oreksi, ndjesie të vjellës, dhimbje koke, dhimbje trupi sa do pak, unë kam shumë shok, shoqe që po bëjnë aktualisht trajtime të tilla, dhe që sa herë aplikojnë një Ozempik, një dozë Ozempiku, janë gjithkohës duke thënë bo, djesisha shumë mirë, etj, etj. por që patjetër që duke qenë një medikament i cili preferohet që të përdoret për trajtuar diabetin, nga ana tjetër nëse neve për shkakun dikur i thonin pacientit i gjithë duhet të mbash pak periz, më thonë sa. Ozempiku bën pothuajse të njëjtin rol. Humb atë ndjesinë e oreksit. Nga ana tjetër duket sikur stomaku yt zbrazet më ngadalë dhe ti nuk ha shumë shpesh, po ha gjithmonë në trajektore, do të thënë në trajektore kohore gjithmonë e më vonë. Dhe që është e provuar që hum një masë 15 deri 22%. Diçka më tepër mangjaro, por që vazhdoj dhe të them që janë të gjitha forma trajtime shumë të mira në rastin kur patjetër ka një indikacion mjekësor. Nga ana tjetër, nëse ju jeni pacient që keni probleme me pankreasin, pra keni kaluar pankreatite, keni probleme me lëqin, keni probleme me tiroiden, dëmet mund t'jenë të konsiderueshme.
0: Këto janë ato që ti folën në afat shkurtër, pra të përzierat, të vjellat, probleme stomakun e tjerë, por cilat mund t'jenë pasojat në afat gjatë, se hajde, po e bën njeriu dhe këtë sakrifis, po i duron të vjellë, pasojat në afat gjatë që mund të lërë Ozempiku, që mesa diun, është dhe pashtu një ilaç i pa konfirmuar nga OBSHA-ja, të paktën këtë ditë. Por do të shkojmë në një blok të shkurtër reklamash, do të bashkohet në studio Gjergji, i cili është personal trainer, dhe do të flasim, po ashtu do ta miksojmë këto, do ta lëbrojmë këtë diskutim ku përfshihen dhe steroidet e këto metoda të tjera për të pasur trupin perfekt. Reklama.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua! Bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Live from Tirana.
8: Mirë, kthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Na është bashkuar në studio tashmë Gjergj Rryta, personal trainer. Mirë se vjen në program.
9: Përshëndetje Ronaldo dhe faleminderit shumë për ftesën e erë.
8: Kënaqësi vap jashtë. Se këtë po flisëm edhe pak me Ilvin se nuk mund të shmangësh temën së vapës. Dëgjoj. E nisëm për temën për cilën jemi mbledhur, ne nisëm pak me Ozempikun. Sigurisht Ilvin nga ana profesionale shpjegoi të mira dhe jo të efektet ansore që sjell Ozempiku, përveç se ti mund të biesh në peshë në kohë shumë të shpejt. Ti që vjen nga bota e palestrës, domethënë sa nëse të vjen një vajzë djalë thotë Gjergji dua të humb 20 kg dhe fa po i fus injeksionin e Ozempikut. Çfarë thua?
9: Shikom, un mund të tregoj nga që kam fakte konkrete. Pra i kam prekur këto personat edhe i kam raste konkrete, nuk është se po flas me mendimet e mia, domethënë si mendoj unë.
8: Hipotetike, ke raste.
9: Po, unë e kam literatura që i kam prek, për persona që i kam prek. Dhe unë mendoj që kur përdorin ajo Ozempik ose Manxharo ose Reta, pra çka janë këto që
8: ka dhe një term miri, Reta.
9: Po, Reta ditut. Çto domethënë e njëjta familje që luan me GLP-1-in, GIP-n, me glukozën. Pra, domethënë e njëjta familje le të themi, po kjo është me 3. Pra, Ozempiku është me 1, me GLP-1-in, Manxharo është me GLP-1-in, GIP-n, kurse kjo luan edhe me glukozën. Ideja është që personat le të themi relativisht janë okay me shëndetin, pra sidomos me pjesën e insulinës, glukozës në gjak etj. Kan mundësin me pak sforco, me një regjim të mirë ushqimor, me gjumin dhe stërvitjen, atë 5 kilsh që mundet ta humbasin nga pra nga injeksionet medikamentet që përmendëm, mund ta humbasin dhe vet. Pra thjesht personat që zgjedhin të marrin këto medikamente sepse janë medikamente, pra janë bërë për persona diabetik, sidomos diabetikët tipi 2, zgjedhin thjesht sepse janë dembela. Domethënë
10: i bien shkurt.
9: Janë dembela, i bien shkurt.
10: Po mirë, edhe ti bie shkurt, nuk është se ka ndonjë gjë. Çështja është
9: jo ka,
10: a lë pasojë afatgjate po, në shëndet. Ky është problemi.
9: Ideja është që
11: afatgjate në fakt shëndet.
10: Cilat janë Elvie?
11: Po
10: se këtë do duhet informojmë audiencën.
11: Ne përmendëm ca gjëra të shkurtra, pra që thamë to ndjesitë
10: po,
11: të
10: vjetë. Po ato janë në
11: fillim. Po
10: na na po durojmë
9: ato. Po, po, po,
11: po na afatgjat, problematikat me veshkat mund të jenë afatgjat, inflamacionet të pankreasit që mbeten në nivel afatgjat, retinopatia diabetike, pra do të thënë praktikisht kur ti e ul ndonjëherë sheqerin fillojnë ca probleme tek pjesa e syve.
9: Po shikimi është
11: një humbje masës muskulare e cila
9: edhe densiteti
11: me një herë, po do të thënë konsiderohet si një problem afatgjat sepse ti nuk mund ta marrësh dhe masën muskulare në mënyrë të menjëhershme pas, pra do të bësh ushtrime me peshat, fillosh pastaj të marrësh proteina
10: për shumë masë muskulare
11: për të balancuar. Po varet për kohën e gjatë të përdorimit Ozempikut. Përgjithsisht
10: ore kam dëgjuar njerëz që e bën çdo 3 muaj,
11: jo,
10: pra marrin sa kile,
9: zakonisht një herë, dy herë në javë bëhet.
11: Ozempiku ka disa dozime, fillohet me doza të ulta pikërisht për të menaxhuar këto efektet anësore. Afat shkurtra.
9: Gjithmonë nëse ndihet nga një person
11: po, nga një
9: që merr vesh,
11: dhe pastaj rritet gradualisht dhe mund të shkojë deri në 15, pra fillohet me 2.5 mg në javë dhe mund të shkojë deri në 15 mg, 12.5 deri në 15 mg në javë.
9: Derisa edhe uji të duket sikur po ngopesh me ujë.
11: Janë
9: pasoja.
11: Protokollet të cilat duhet patjetër të vendosen nga mjeku, patjetër,
9: po është edhe un jam shumë dakord me këtë, ose të paktën një person që ndoshta nuk është mjek, po është shumë i rrahur me pjesën e kësaj fuse,
10: po, dimush...
9: edhe ka një lloj le të themi një lloj certifikimi për
10: problemi është që Ozempiku është për biznes tani. Pra unë dëgjoj shumë goca që thon ka ardhur mjekja nga jashtë, është shumë e mirë ajo më sjell Ozempikun, mua ajo do e shese se atë interes ka.
11: Shiko, patjetër që nuk mund të themi dot, shiko, këtu çdo gjë për sa i përket doksimit është bërë trend, domethënë dermoestetika për
9: fibrozita,
11: jo
9: marketing,
10: cleaning të çajit,
11: jo këtë, jo atë, domethënë kjo është një gjë, vetë po them të vërtetën, këtu ka një lloj reklame gjatë gjithë kohës nëpër media, gjë që edhe të sugjerojnë se cili është produkti që duhet marrësh, gjë që në vendet europiane është ndaluar,
10: vetëm
11: mund të indikosh një person që të blejë një produkt
10: për të dobësuar.
11: Është sikur të shesim një çelës papagall që rregullon gjitha makinat.
9: Nuk funksionon,
11: pra praktikisht
9: nuk
11: të marrësh produkte mjekësore edhe suplemente.
10: Duhet këshilla nga mjeku.
11: Këshilla nga personat specialistë të fushës.
10: Kjo e kockave më duk shumë shqetësuese, çfarë i bën Ozempiku kockave?
9: Thjesht ul densitetin kockor, pra siç ul densitetin muskular.
10: Okej.
9: Okay, është një gjë, sepse ti në momentin që përdor medikamente të ngjashme siç përmendëm, këto ulin urinë. Pra, një nga shtyllat themelore të produktit është ulja e uris, pra ndikon shumë në zorrën edhe stomakun. Edhe normalisht po u prek zorra dhe stomaku që është le të themi epiqendra e trupit.
10: Truri janë i dytë.
9: Është shumë problem. Dhe
11: ti përfis mirë disa elemente.
9: Po, nëse ti ndërmon
11: mineralizimin e kockës.
9: Bravo, nëse ti ndërmon enzima dhe probiotikët që kemi ne në trup për të ngrën ushqimin që ne fusim në stomak, normalisht do kemi probleme afatgjata siç edhe i përmendëm. Por problemi që ndron këtu që në momentin që ne nuk ushqehemi, pra nuk marrim vlera ushqimore mikro dhe makro të duhura, normalisht trupi do ketë mungesa.
10: Si puna makinës.
9: Si puna makinës. Dhe çfarë do ndodhi? Qoftë në momentin që trupi ka mungesa, do filloj të kërkoj nga vetja e vet, se s'kan
10: ku i thith. Do haj veten.
9: Po do haj veten. Kocka kërkon kalciumin, magnezin e tjerë e tjerë. Muskuli kërkon proteina dhe s'ka ku i merr. Okej. Okay, ecim me këtë teorinë që do marri energji ka yndyra trupore, po deri diku, sepse ideja është që muskuli kërkon protein, jo yndyrë, kështu që.
10: Futja ka shumë Ozempiku të manxharës në trega, po këto metoda të dobësohet me medikamente ka ulur numrin e njerëzve që shkojnë në palestër?
9: Jo, Jo, nuk mendoj se ka ndikuar, sepse pjesërisht persona që marrin medikamente tilla mendojnë që duhet të përshtaten pak edhe me pjesën e aktivitetit siç duhet, pra.
11: Madje rezultatet më të mira nga mjekët këshillojnë që pacientët të cilët bëjnë trajtime të tilla duhet ta shoqërojnë me aktivitet fizik.
10: Duhet shoqëruar gjithmonë, është më e mirë.
11: Mirë do ishte që të shoqërohej me aktivitetin fizik.
9: Por që siç e thash dhe unë fillim, rezultatet që mund të kesh nga një manxhar ose ozompik mund t'i kesh thjesht edhe me një palestër. Edhe normalisht një dietë shumë rigoroze, a? Duhet ta theksojmë këtë që ushqimi është mbreti i ndryshimit fizik edhe shëndetësor. Pastaj është gjumi aktiviteti fizik edhe këto të tjerat pastaj që vijnë nga pas.
10: Tani Ozempiku, i cili është pikur për personat me diabet, kur e përdorin diabetikët, pra i dobson ato literalisht apo ka tjetër funksion tek diabetikët?
9: Jo, nuk
10: dhe çfarë bën tek trupi e një njeriu pa diabet që dobson, pra cili është efekti?
11: Po, siç ta përmenda pak më përpara, tek diabetikët rregullon këto nivelet e insulinës, dhe kur vjen edhe përbërës siç është manxharo, do të thonë që ka 2-3 elementë që rregullojnë dhe glukagonin edhe glukozën, do të thonë nivelet e gjithë këtyre sheqernave në gjak, praktikisht ti je një person që në trupin tënd ndjen një lloj balance në nivel ushqimor dhe ndjesia siç ta përmenda pak më përpara tek çdo person është që sjell një humbje të oreksit dhe një zbrazje graduale të stomakut dhe të zorrëve. Pra praktikisht ti ke gjithkohës ndjenjën e ngopjes dhe niveli ushqimit që do marrësh, niveli kohor i ushqimit i që do hash, dhe me thënë, gjithmonë të shtyhet. Pra në që se do hash drekën, bje të hash gjithmonë e më vonë, në një loj mënyre koha e tretjes. Pra duke sikur e ke stomakun aty, bën shumë nga dalet e zbrazin. Atë ushqimin brënda stomak dhe bën shumë nga dalet. Dhe ti normalisht nuk merë më vetëm sasi dhe shëndoshu, por e gjithkohë si ngopur. Pra, në një lloj mënyre i thua trupit tënd ose mendjes tënde mos ha.
10: Gjenjen mendjen, pra.
9: Problemi këtu është,
10: kam një pyetje shumë interesante, ndjes. Ti vetë e arrin ta kuptosh me sy të lirë një person që është dobësuar me Ozempik? Domethënë si kuptohet një person i dobësuar me Ozempik?
9: Tani mund të kem këto mendimet e mia personale, po nuk mund ta gjykoj dot tipi që shikoj se ky personi mund ta ketë bërë me këtë. Por që deri diku mund ta kuptoj pak, sepse është kjo që diskutuam fillim, është mungesa e theksuar e masës muskulare, sepse një person që meret me fitness, ka një regjim shumë të rregull dhe gjumë shumë të rregull. Jo, e kundërta, e rrit. E rrit edhe ndërkohë që humbet masën dhjamore, fillon dhe masa muskulare zhvillohet. Po flasim gjithmonë për një person që është fillestar, sepse fillestarët normalisht i jepet një dietë me proteina të larta, karbohidrate dhe yndyrna të reduktuara, edhe normalisht trupi i tij reagon për mirë. Pra ato proteina fillojnë ushqin muskulin, etj. Edhe normalisht personi merr një kompozim të trupit, pra fillojnë i rregullojnë muskujt, i bie masa dhjamore, etj. Kurse një person që merr medikamente të tilla dhe nuk ha, duket që është i pangrën. Pra ne kemi shpresë se duket se është i pangrën ai personi. Edhe është shumë e dukshme. A kupton? Kështu që
11: pra nuk është një rregullim harmonik trupor.
9: Bravo, nuk është kompozim,
11: pra. Më shumë një, ti thua, ore, ky ishte
9: i pangrën.
11: I dobësua u bë kështu. Karthi, në një lloj mënyre.
9: I pangrën.
11: Por që në nivel palestre dhe aktiviteti ushtrimor, praktikisht ti kupton që ulja peshës graduale ti rregullon masën muskulare, rregullon dobësimin, rregullon format, ndryshe nga një person që bën një kur të tillë dhe që thjesht dobësohet në tërësinë e vet.
9: Gjithsesi që themi që ishte ai momenti që po më ndërprej, mfal, ishte domethën pjesa e që të humbë reksi. Një person nëse do të dobësohet shpejt, duhet të jetë sa më anabolik. Pra, ç'a do themi që është sa më anabolik? Duhet të ketë uri gjithkohës. Jo, nuk duhet të ketë uri gjithkohës. Një person që ka uri gjithkohës është shumë anabolik, ka masë muskulare, është energjik, mendon më mirë, mendon më ftohtë. Edhe kjo tregon që është më anabolik. Nëse trupi kthehet në katabolizëm, pra do me thënë i ikon kjo uri ajo si lodhur gjatë ditës, tregon që është pa energji dhe efektet janë...
11: Ne Ronaldo, kur na vin pacientët që kanë probleme me gjunjët, nga mbi pesha, etjerë, etjerë, i themi dopsohë, dhe thonë si dopsohëm, duhet të qëndrosh deri në kufit e uris.
9: Bravo, super, është vërtet.
8: Do të shkojmë vetëm në pak sekonda marketing dhe do të rikthehemi pastaj për të shkuar në një tjetër linjë diskursi që besoj këtu do të përplasë me ndime. Ju nuk besoj që do jeni dakord që janë steroidet për të bërë trupin perfekt në palestër. Reklama. Top Radio.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki. Oferta e verës tek Enzo Atini. Blini një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
5: Ko atje ku të qonë pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
6: Live from Tirana.
7: Diskutim interesant edhe në studio, edhe gjatë reklamave, doja të thoja, është e premte 17 korrik 2026, po flasim për metodat moderne të dobësimit dhe metodat moderne të të bërit trupit perfekt. Dikur çunat mbanin fotot e Arnoldit, aktorit legjendar, në për shtëpi apo
8: në për
7: ku di unë sallone meshkuj në burgje, edhe motivoheshin, bëni pompa. Sot në fakt disa meshkuj, ndoshta kjo është paragjykimi, bien pak më shkurt dhe përdorin steroide për të bërë trupin perfekt. Për shembull, po të shohësh, për shembull regjia mund ndihmon, për shembull Ilvi nuk ka trupin, për shembull që i duket gjoksi, ku diun, shumë i madh, krah shumë të mëdhenj.
9: Gjithmonë kështu kam qenë.
7: Po, po ta ndronin planin, për shembull tek Gjergji lëvizë pak sikse Gjergji krau, nuk e di çfarë, blu qysha. Çshej malë.
8: Sa me bluzë oversize. Bëj edhe një herë
7: atë vezën e thonim ne. Po, tani, ti ato trup.
9: Qëtë popi saj.
7: Popi saj.
9: Si a i.
7: Po, a, po. I qëllje. Se është 20 grad jashtë. Si e ke bërë ti gjitha trup?
8: Tani.
7: Edhe mjeku pastaj në...
8: Po, sigurisht, sigurisht.
7: Skanon.
8: Unë e kam thënë edhe në studiot që kam
7: shkuar. Nuk na intereson studiot.
8: Po, po, po, themi tash, po nuk është eksplozive, pra ne atë po doja thoje që un marr, domethënë kam 5-6
7: steroide.
8: Po, kam 5-6 vite që marr.
7: Çfarë janë steroide? Të nis nga kjo, çfarë janë?
8: Basic, po ta marrësh bazikën, është janë gjitha familjet të testosteronit, pra hormonit maskullor, që ndihmojnë për një rikuperim edhe një stërvitje më të mirë. Por jo magji. Pra do me thënë, po ti marri një person që rritë e shpia kot, pra si rati Jozan Piku që përdo, po asgjë nuk do ndodhi, thjesht maksimumi mund të ketë një sex drive më të mirë.
7: A i që merë steroide?
8: Po, dhe kaqë. Pra
7: nuk kam gjithë të kondër të në që e kam më të
8: po
7: keqë.
8: Po jo, sepse a i po merë sindetizimin, po e merë nga jashtë. Dëgjo,
7: më falë një sekundë, jo për të vënë sikletë, ma tha mjeku për dje, kisha një mjeku në studio.
8: Jo,
7: më unë
8: jam e qunë që sikleti, më nëse për e smelën varë për tjesë.
7: Jo, realisht kisha një mjeku parë dy ditë, dhe më thoshe që po nese, nuk po e them, të të njësë e
8: rëzorë ratë djetë. Nuk ka problem.
7: A, më thuaj,
8: ideja është, po, për një person pastaj që merret me aktivitete të ndryshme sportive, sepse jo vetëm bodybuilderat marrin steroide, marrin çdo sport, pavarësisht se sportet e tjera nuk e reklamojnë sepse është çështje olimpike dhe federatash që nuk lejohet,
9: po është antidopingu.
8: Po, antidopingu, por propaganda brënda atyre është shumë e madhe, se ato paguen me miliona në fund vitit, edhe normalisht si do i majnë ato sportista gjithkohës në ritëm ato, po s'morën steroide dhe peptide. Duhet t'jen gjithkohës në maksimumet mendimit, mindset, pra t'jen shumë fort me ndërrisht.
7: I ke marrë këto steroidet, i ke pirë, pjen, apo janë injekcione?
8: Injekcione ose orale, dhe varet.
7: Kam bërë trupin më të fryrë, pra më shumë muskuj, kam ndihmuar.
8: Jo, nuk, okay, mund të përdorin fjalën ndim, por siç ta shpjegova, nuk bën asgjë nëse ti nuk bën asgjë.
7: Pra, çat kanë dhën, pra çat kanë bër?
9: Thjesht energjinë që ky të stërvitet më shumë, të stërvitet.
8: Thjesht bësh më hormonal, pra, një person më hormone, më
9: forcën dhe masën muskulare, domethënë
7: shpërthen testosteron. Domethënë
9: në një lloj mënyre,
8: në një lloj
9: është nxitja që
7: e ka të shëndetshëm trupin në Gjergji.
9: Do nga jashtë.
7: Nga jashtë duket është si molla,
8: nga jashtë dhe nga brenda, sepse un kam dhe analiza, kështu. Ë, bëj analiza çdo 3 muaj,
9: praktikisht sepse... për pacientët, për sportistët të cilët apo personat të cilët stërviten dhe që marrin suplemente shtesë dhe që marrin
8: anabolik, sintetik
9: anabolik, siç mund të jetë testosteroni apo familje të tjera apo proteina apo
8: proteinat janë suplemente, pa, nuk kanë lidhje.
9: Apo forma të tjera, për shembull, që mund tjetë kreatina, të gjitha gjërat që të ndihmojnë për të dhënë një energji dhe për të dhënë një mundësi që të rritet më shumë masa muskulare, apo dhe për të rekuperuar pikërisht ato muskuj, ato fibra muskulare, mm-hmm, cilat dëmtohen gjatë palestrës, si në rastin e marrjes, si më përmenda, proteina të tjera etj. Apo aminoacidet, ka shumë mm-hmm, produkte të cilat merren, patjetër që ndihmojnë sidomos një person i cili stërvitet dhe do të bëjë një sport saktuar, siç mund të jetë bodybuilding. Pa tjetër që janë të dëmshme, pa tjetër që ka dhe një monitorim. Pra, ne kur na vin individ të tillë, gjëja parë që bëjmë një check-up në përmjet gjakut, shikojmë
8: si
9: janë nivellet, parametrat, etjerë, dhe më thënë është tepruar shumë, mëlçia është ngarkuar shumë, mm-hmm, etjerë, veshkat janë ngarkuar shumë, sugjerohet mos t'i marrin për një periudhë, t'i rifillojnë në një periudhë tjetër.
8: Po,
9: është më së normale që për sportet e caktuara të kenë suplemente të tilla ose ushqime të tilla ekstra. Nuk mund të hash dot 5 pula apo
8: duhet të hash shumë
9: në nivel ushqimor, pra nuk mund të marrësh dot atë sasi që ti të stërvitesh në nivele bodybuilding. Kështu që të gjitha këto elemente të shtesë ndihmojnë për të arritur atë që ne nuk arrim dot me sasi të mbla ushqimit.
8: Ideja është këtu që
9: patjetër që
8: neve marrim
9: punë,
8: më fal.
9: Por që duhet të ketë dhe një kontroll.
8: Po duhet të ketë një kontroll.
7: Po ti pse nuk bërë si Gjergji për shembull?
8: Po çështje dëshire pastaj, çështje personale.
7: Pra jo, ta marrim në rast konkret, do zgjidhe të bëjë edhe palestër, të merrë edhe steroide, do e aplikojë në trupin tënd?
9: Atëre, unë do zgjidhja të bëja palestër, por jo të merrja suplemente shtesë.
7: Nuk do e preferoj.
9: Mendoj që me një nivel,
8: po flasim për steroidet, suplemente,
9: se një tapa. Një nivel proteinik 1.6, 2.2.
8: Po ka njerëz që nuk e plotësojnë dot.
9: Mendoj me një dietë të kontrolluar edhe me pak regjim mund të arrish që të kesh rezultate të mira. Por gjithmonë varet se cila është disiplina dhe niveli i
8: konsistencës,
9: masës muskulare dhe trupit ku ti do të
7: qëndrosh.
9: Unë jam person personalisht që duat jemi shëndetshëm.
7: Kam një pyetje për dy ju. Ne plot kemi miq të anë, kushërinë, shokë, të afërmi që punojnë në ndërtim. Prej vitesh dhe nuk po themi që ato bëjnë dietën më të mirë të mundshme, nuk kanë.
9: Bën një punë saktuar.
7: Han gjë normale.
8: Punë fizike,
9: po. Do të duhet janë aktiv.
7: Dhe kanë trup. Pra kanë muskuj, kanë gjoks të formuar, kanë kra.
9: Patjetër që
7: kanë shpinën. Pa bër palestër, pa marr dhe suplemente.
9: Po.
7: Si e bëjnë këta?
8: Ideja është këtu, që le të them një shprehje që unë e përdor në videot e mia edhe në fillim edhe në fund. Domethënë që mendimet ndryshojnë, evidenca mbetet. Domethënë mendimet e njerëzve janë po ky atje te lagja, pas njonin unë aty, po këto çuna që ndërtojnë,
7: a kupton? Në burg kam shumë çuna, kam bërë
9: në burg vetëm ku do të qëndrosh. Domethënë nëse flasim për Gjergjin që do të përgatitet për një program bodybuilder, do të përgatitet për një konkurs që fillon të marrë, të fryhet, të bëhet të fazën bulk që toni do të marrë masë, pastaj të dopsohet, të definohet, ka procese dhe faza të ndryshme që këta individ ndjekin sepse do garojnë. Janë për një performancë sportive.
8: Është shumë profesionale.
9: Nëse duhet bëhem unë si Gjergj apo jo, unë mendoj që personalisht për veten time do ishin mirë muskuj të cilët do më mbanin posturën drejt.
8: Bravo. Edhe unë shumë mendoj, domethënë për një njerëz
9: pak
8: muskuj
9: barku të mirë, pak gluteal, pak vithe të mira, pak shpinë të mirë
8: dhe që ca supe, ca kratë të bukur, edhe mjaftueshëm.
9: Mbas edhe shumë të thjesht, domethënë pa qenë
8: të tonifikuar.
9: Shumë kështu popi dhe praktikisht një posturë korrekte. Ky është koncepti im për të qenë gjithmonë më i shëndetshëm, për të qenë gjithmonë në ato nivele me themi posture që trupi yt ti përgjigjet ngarkesave normale ditore dhe që patjetër të kem sa më pak dëme. Çfarë do të kem sa më pak dëme, ne po e diskutonim pak më parë. Unë për shembull shikoj pacient si Gjergji, po marr shembull, të cilët kanë bër 20 vjet bodybuilding, ngrej gjithkohës pesha
8: dhe kanë dëmtime.
9: Dhe kanë dëmtime të tendinave.
8: Po si unë.
9: Si unë. Si unë. Sepse ka ngritur tonelata pesha,
8: ëh,
9: mund të kenë krahat e ilvit që ri gjithkohës dhe shikon për shkak televizor dhe stërvitet ai sa duhet. Pra varet ku do të jesh, por që patjetër sportet të tilla, siç është bodybuilding, kërkojnë dieta, suplemente,
8: janë diçka profesionale, ëh, nuk është për njerëz normal.
9: Dhe ndërkohë do ngrejnë dhe tonelata patjetër. Por që varet gjithmonë ku do të qëndrosh. Në qoftë se jemi njerëz normal dhe duam të shkojmë në bodybuilding, patjetër që duhet ndiqni këshillat e një personal trainer sepse do rregulloj gjithë strukturën tuaj, ku doni ju të arrini në 2-3 vitet e ardhshme dhe cili është koncepti juaj që doni të arrini.
8: Më pëlqeu kjo që tha Ilvi tani sepse njerëzit
9: më
8: Ilvi më fal, ju kërkoj ndjes. Ju kërkoj ndjes. Më pëlqeu çfarë tha Ilvi tani sepse njerëzit mendojnë që po të marrin steroide për 2-3 muaj do janë diçka, pra mund gjejnë si unë, kanë atë imaginatën e tyre që bëjnë disa injeksione, njërë njava, ku ta diun, edhe për 3 muaj mund gjenë si Gjergji. Ndërkohë, Ilvi thot që, sa po e tha, dhe është shumë e vërtet, që do 2-3 vite të ndryshosh diçka realisht të dukshme, merë, bëqa dushti.
9: Pra, unë kam dhe debate në shpitë, më thënë, bëshorët e ime bënë gjithë kohës palestër, unë jam person që s'bëj palestër fare, më thënë, është gjithkohës duke bërë kështu ushtrime longjis, skuote, gjëra të natyrës. Unë them ruaj edhe një kavanoz të madh aty i sa lekë se do vi koha që kur të fillosh të dëmtosh të kërce, këto kërce do të mbiesh derës time, do të thuash ruaj dëgjoj ndemi në gjunjë.
8: Po mirë, ti do të bësh falas
9: të sesë.
7: Ky është vërtet mund të ndodhi kjo pas sa vitesh?
9: A mund të gresh ti dot të ulësh dhe të shkarkosh një kamion me po themi kot me fruta?
8: Forca pra, forca.
9: Pa tjetër.
7: Po.
9: Mendon që gjunjët e tua dhe kyçet e tua do dëmtohen?
7: Pse di?
9: Po,
8: ta japu një përgjigje.
9: Mund të ngrish një lavatrice deri në katër, mendon që do kesh ca stresë në gjunjë dhe në kërcë dhe në supë do t'i kesh apo jo?
8: Tani mund ta japu një përgjigje.
9: Se pa tjetër që po.
7: Se ti në fillim shkon ngre 10 kg, pastaj 20, pastaj 30.
9: Pa tjetër që po. Por kjo gjë është adaptimi muskular edhe. Në vite, siç thotë dhe Gjergji, po ti shikosh tendinat e mia.
8: Po, është e vërtet.
7: Paske punë të Ilvi pasa vite.
8: Është e vërtetuar shkencërisht nga PetMed që po të stërvitesh ndër vite, por me kujdes. Po flasim gjithmonë me kujdes, pra jo e tepruar në masë të tipit bodybuilding ose powerlifting.
7: Dhe të çunat shumë të rinja,
9: duhet të shënohet. Duhet rezultate të shpejta, Ronaldo, kupton?
7: Nga 18 vjeç ndoshta më pak.
9: Duhet rezultate të shpejta, nuk duhet rezultate të shpejta, duhen gradual.
7: Ndërkohë këmbët i kanë skandal.
8: Më lër t'ju them një studim që është bërë këtu. Është një
9: makinë që duhet, unë më fal që ndërpres gjë edhe e mbyll. Është, unë gjithmonë them pacientëve, sa herë bësh shumë me makinën, domethënë më kuptojnë.
8: Po, ti merr një makinë, unë bëj krahasimet me makinën shumë.
9: Sa e ke hequr nga qesja dhe duhet bësh ato kilometra që të shtrohet makina. E njëjta gjë është. Pra do të thon praktikisht që ti të vish te Gjergji dhe të qëndrosh në nivelet e Gjergjit apo që të fillosh të rritesh gradualisht fillon nga pak nga pak nga pak nga pak.
7: Unë për shtypë makinën do e bëja me seksi për shkakun. Nga hera parë deri në herën e 10 ka avancim, pra ti nuk mund të bësh gjithë herën e parë.
8: Nuk e do bësh gjithë herën e parë.
9: Edhe kjo qëndron. Pra duhet të njohësh çik shtangën.
8: Është e vërtetuar shkencërisht, që po thoja është para nga PetMed, që persona që stërviten afër dështimit, pra jo deri në dështim, po flasim që nëse ti i bën 12 edhe të 13 atë ngel shtangat e gjoksit le të themi, po ti bësh deri te 10, pra të ruash 2 deri në 3 përsëritje. Të vazhdosh me këtë konsistencë, është e vërtetuar shkencërisht nga 2012-a që muskujt, tendinat dhe kocka denden nga viti në vit. Pra do me thënë nuk shkatarohen, që po thote Ilvi, por denden, kanë dendësi kockore. Pra një person që është 60 vjeç dhe ka krijuar me kujdes, flasim gjithmonë, ka krijuar një sport të kujdesshëm gjithë këto vite, ka dendësi kockores më shumë se sa një plak që është 60 vjeç dhe ka ndejt kot gjithkohës.
9: Mm-hmm. Për të thënë ato që thot Gjergji për ta shtjelluar pak, ne kur plakemi ke parë pak a shumë të moshuarit tanë që janë kështu me ato muskujt e holluar,
7: quhet
9: sarkopeni, pra mbet densiteti muskular, dhe mënyra që ti ta frenosh plakjen është palestra. Pra janë ushqimet proteinike dhe ushtrimet që bën mas për të frenuar plakjen. Por ajo që po e thoya pak më parë, duhet të ketë sa masa në mënyrë që mos të dëmtohesh.
8: Do të thonë duhet të jetë shik. Njerëzit duhet të rafinuar gjë. Të dëshirojnë trupin që po thotë Ilvi më përpara, pra një trup i definuar me ato muskujt e bukur, pra mos kërkoni çfarë shihni te unë, sepse unë jam profesionist. Unë merë me bodybuilding profesional, e kam punë, profesion, pra kërkoni diçka që ngjan bukur, vesh një rrobë bukur, unë rri gjithkohës me oversize, si jam, unë jam me bluze çunave 110 kg,
7: apo ta vesh të ngushtë dukesh prapë.
9: Ronaldo, jo, po jam trupin tim dhe trupin e Gjergjit, femra do preferoni Gjergjit, nuk diskutohet.
8: Nuk e dim këtë.
9: Në aspektin në aspektin unë flas më në aspektin e shëndetit dhe flas më në aspektin në aspektin e kujdesit. Atëherë është në aspektin e bukurisë, një trup me muskuj, me muskuj të definuar, me pectoral, me supe është shumë herë më i bukur sesa një muskul që sesa një trup që mund të jetë i dobët. Por është çështje zgjedhjesh.
8: Ideja është që njeriu duhet të zgjidhë një trup që është fit dhe healthy lifestyle, pra të ketë një jetë të shëndetshme, pra të ngjaj bukur dhe të jetë i shëndetshëm
7: në fund të ditës. Çuna, kemi rritur në fund të programit, ju falenderoj shumë të dyve që ishit në program edhe dhatë këshillë të respektive. Kaq fundjavë bukur.
8: Shpresoj të ti marrin informacionet njerëzit edhe mos të kapen shumë ne në rrjetet sociale, jo po është kështu.
7: Po halli madh shumë.
8: Jo, s'është fare.
7: E ritakohemi të hënën deri atëherë, fundjavë të bukur, dëgjoni Top Radio dhe pini sa më shumë ujë.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
2: Jo, unë shumë majtë shuja, po ti kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi, ti që?

0: për vetëm 37.990 lek. Shëndeshit me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjeprin mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
3: Prap s'ka ujë të ftohtë.
2: Pas kanë shkrirë këto.
4: Nuk pihet kjo birë aq.
2: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigo

0: 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.

0: freskon shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfitor frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Apeli posaçëm la në fuqi dënimin me 28 vite burg për Ilir Selmanin, i shpallur fajtor si pjesë e grupit që ekzekutoi ish-policin Santiago Malco. Të dënuar nga Italia dhe Spanja për trafik droge, pjesëmarrje në organizatë kriminale, armbajtje pa leje dhe kanosje kapen dy të kërkuar në vendin ton. Policia kufitare ju shkoi në ndihmë 11 imigrantëve të palishëm pasi mjeti lundrues ku udhëtonin pasoi defekt në det pranë gryk derdhjes së vjosës. Lazer i gjelbër drejt avionit me pasagjer pranë aeroportit Adem Jashari, policia e Kosovës nis hetimet për rrezikim të sigurisë aviacionit civil. Shtetet e Bashkuara thanë se janë në pritje të krijimit të kushteve për nisjen e dialogut strategjik me Kosovën. Për Washingtonin kushtet përfshin dhe përmbushjen e zotimeve të Prishtinës ndaj pakicës serbe. Forcat amerikane i shtuan sulmet ndaj shënjestrave në Iran duke goditur ura kyçe linja e kurudhore dhe aeroport të Iranit u kundërpërgjigj. Trump akuza Kinën se ka tentuar të ndërhyjë në presidencialet amerikane të 2020-s, por nuk paraqiti prova. Ambasada e Kinës në Washington i hodhi poshtë akuza duke deklaruar se Pekini nuk ka dhe nuk do të ndërhyjë kurrë në presidencialet amerikane. Demokratët amerikanë akuzuan Trumpin se po përpiqet të minojë besimin e publikut para zgjedhjeve të mesmandatit. Administrata Trump vendosi të shkurtojë kozjatjen e vizave për studentët e huaj pjesëmarrësit në programet e shkëmbimit arsimor dhe gazetarët. Vendi ynë vjen në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme të nxehta duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Deri pasdite ka rreshtje të dobta shiu në zonat malore veriore dhe verilindore. Temperaturat luhaten nga 17 në 39 gradë Celsius. Ishin zhvillimet shkurt, unë jam Dorian Alato.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
7: Ew, çfarë bisliku.
6: Wow, diary kitchen.
8: Mos u

0: sufletul întime.
1: Ne këtëlo i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, në qendrën

0: Fare Tech si dhe në Shkodër Lagja Rus, një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Radio që dëgjohet.
5: Top Radio.
4: Në FM.
5: Digital
4: Radio
5: App Store dhe Play Store.
4: Top Albania Radio.com.
6: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
7: Top Albania Radio at the movies.
8: This is Sparta! Say hello to my new friend!

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies, do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Nëse është hera e parë që po na dëgjoni, uroj ta keni kuptuar nga vet emri, se përgjatë këtij një orëshi do të dëgjoni gjithçka që ka të bëjë me kinematografin, premierat më të fundit, sugjerime filmash nga dhe serialesh nga unë dhe kolegu im Edison Hallaçi ose siç unë preferoj ta quajmë njëri tjetrin ekspert se tek sa fushës kinematografi.
4: Kritikët e vet shpallur.
3: Jemi pseudo kritik. Jemi thjesht shiko, se dua ti bëj se thon dëgjuesit tan, no, do fillojnë këta do flasin, ky shoti është i xhiruar në një kamerë me një këngë, me një jo as pak. Jemi disa njerëz që shohin shumë filma, na pëlqejnë jashtëzakonisht shumë filmat, mendojmë se kjo gjë na ka bër pak më elokuente dhe të dishëm në drejtim të kësaj teme, po sërish është autosugestion kjo
4: nga ne. Është një lloj autosugestioni. Un kam bër prej ditë është pushim, e ke parasysh kur do të hash një darkë të mirë apo një drekë të mirë dhe ti thua nuk po ha gjë që ta shijoj shumë mirë atë drekën ose darkën.
3: Ke bër fasting.
4: Të njëjtën gjë kam bër me premierën që kam bërritur në Cineplex këtë javë.
3: Është Odisea.
4: Një javë asgjë. Asgjë fare. Që
3: ajo orgazma kinematografike ka qenë e madhe për ty, besoj.
4: Absolutisht, nga që kemi parë shumë filma, shumë seri, kthehu një seri të para 3-4 viteve, thash, e di çfarë, nuk do shikoj asgjë dhe dua ta shikoj me aq nivel kriticizmi sa kemi arritur ne, thash, ta shikoj dhe të jemi pastër, si një lloj kur hedhim edhe shumë parfum edhe nuk dalloj më asgjë, duhet kemi vetëm një parfum.
3: Te imagjinoj, kështu që ke shkuar i veshur me të zeza edhe me një blok të vogël në kinema, duke
4: mbajtur. Kë
3: Christopher Nolan sikur s'paska punuar mirë kësaj radhe, ëh.
4: Dhe ju e kuptuat që Odisea është premiera e shumë pritur, një film që kemi folur që nga vera e kaluar për gjithë gjërat që e karakterizojnë filmin me buxhetin më të madh në historinë e filmit botëror.
3: Vërtet?
4: Po, 250 milion dollar është on top për momentin. Dhe absolutisht mendimet janë të ndryshme, pro dhe kundër është gjykuar shumë për mënyrën se si Nolan i ka sjell mitologjinë, se normalisht tani duke qenë se është një film, do duhet i shtohen element, apo jo, nuk mund të jetë kaq original, se ndryshe nuk do ishte edhe Nolan vet.
3: Lexova pak diku, më duket që ishte shprehur se kjo është tërësisht interpretimi im i mitologjisë së Odisesë, kështu që prano, domethënë është tamam ajo shpreh amerikane, tu each their own, secili në punë vet me interpretimin e vet. Çdo gjë është perspektive njerëz, po mbi premierën më të fundit që ne ja u zbuluam tashmë, po për të folur më gjerësisht për çfarë flet, çfarë mbulon, në çfarë prizmi e ka parë Christopher Nolan, do flasim më gjerësisht në pjesën tjetër dhe në pjesën e fundit të emisionit. Ne gjithmonë përgatisim sugjerimet tona për ju që nuk dini ç'të shikoni, ju ha një kohë shumë të madhe ky kërkimi. Kësaj radhe kemi përgatitur seriale, se nuk kam nga këto justifikimet, s'kam kohë, është verë, jeni me pushime. Shikojeni një serial.
4: Kohën e keni aty.

0: aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Mirë se vjen.
3: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Top Albania Radio.
6: Rikthehemi në The Movies dhe nëse po na dëgjonit pak më parë, do flasim mbi premierën më të fundit që ka mbritur në Cineplex, përpos një larmishmërie premierash që Cineplexi gjithmonë ofron për ju, dhe më çudit fakti që është verë dhe ka jashtëzakonisht shumë premiera dhe premiera të mira, teksa shija trailerin e The Odyssey, nuk më duket fare nga ato filmat që del përgjatë verës, pra ka atë vibe-in dimëror, luft, epic, legend, sa që thash diçka ndryshe nga çishka që ne presim në këtë sezon. Por për ju që thoni, ok, çfarë është The Odyssey, se e përmendët tre herë deri tani, le të ndjekim pak trailerin dhe kthehemi në studio ta diskutojmë.
7: Death. Një udhtim.
8: Remember. A wife.
7: Një hero.
8: A son.
7: Një vizion nga Christopher Nolan.
8: Home. I could take this from you.
9: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
10: That world is gone.
11: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
6: Një legjendë e thënë ndërsheku i vjen në formatin IMAX me regjin fantastike të Christopher Nolan, bazuar në historinë e Odiseut dhe udhëtimit të tij të gjatë për t'u rikthyer në shtëpi pas luftës së Trojes. Pas një dekade lufte, ai përballet me detra të stuhishëm, krijesa mitike dhe ndërhyrje të perëndive, por edhe me betejën e tij të brendshme për identitetin, fajin dhe dëshirën për t'u ribashkuar me familjen. Ndërkohë në Itak, gruaja e tij Penelopa dhe djali Telemaku përpiqen të mbajnë gjallë të rinë dhe shpresën për rikthimin e tij, por në njëjtën kohë ka dhe pretendent për fronin që kërcënojnë gjithçka që ai ka lënë pas. Nolan e ka sjell këtë mit antik me një qasje pak më dramatike dhe psikologjike. Është një histori për një hero që nuk lufton vetëm me përbinçha, por me plagët e luftës, humbjen e viteve dhe me atë pyetjen e madhe: a mund të kthehesh vërtet i njëjti njeri pas një udhtimi që të ka ndryshuar përgjithmonë? Edhe këtu aq më shumë një udhtim në të cilin ka patur luftë, ka patur humbje, ka patur gjak, ke parë gjëra që hera herës të çbëjnë si njeri dhe nuk je më tërësisht i njëjti. E lidha pak, do ta lidh kështu shkurtimisht fare pak me The Hand Maid's Tale, që është një tjetër serial që ja u kam sugjeruar në këtë emision, ku këto grat jetojnë në një zonë utopike ku janë si shërptore dhe vlejnë vetëm për të shumuar, ndërkohë që jeta në pjesën tjetër të botës vazhdon normalisht. Edhe partnerët dhe marrëdhëniet që ato kanë patur krijuar më përpara, në momentin që ato arratisen 4 vite ku ti ke qenë literalisht një bank vezësh, i ka transformuar në njërë në gra revolucionare, të cilat nuk mund të kthehen më me të njëjtit partner në familjet që kanë lënë pas sepse janë komplet njerëz të tjerë siç jam e bindur Odiseu ka qenë pas luftës së Trojës.
12: Pa diskutim është një histori që ne kemi mësuar në bankat e shkollës shumë vite më parë dhe të rinjt fëmijët, adoleshentët vijojnë ta mësojnë. Aq më tepër që Penelopa ka qenë simbol i besnikërisë edhe ndaj një burri, ndaj një mashkulli, ajo e priti Odiseun për 10 vjet duke qepur për luhurën e saj që dikush e shqepte në natën e tjerë e tjerë, pra e gjithë gjëja ka simbolika të pafundme përveç se luftës, besnikëris, identitetit, siç e the dhe ti. Dhe normalisht këto shkrihen të gjitha në një edhe në versionin e Nolanit, sepse versioni ka mbetur i njëjtë, megjithatë ka ndërhyrje të vogla për t'i dhënë kinematografisë një tjetër
6: vlerë. Si të duk ty versioni Nolanit, meqense ti e ke parë?
12: Muam pëlqeu shumë, jam pak në të njëjtin kah me grekët, të cilët kishin disa kritika për kostumografinë, që nuk kishte qenë kaq e zhvilluar, sa aty për shkak ka një lloj kurore me një shtyllë kurrizore, domethënë është e bukur shumë. Frikshme,
6: tani 250 milion diku do t'i çojmë ne këto para.
12: Gjithsesi përveç kësaj, domethën kinematografia është e jashtëzakonshme, gjithashtu është filmi i parë që është xhiruar totalisht në IMAX, edhe nëse e keni mundësinë sigurisht për ta parë në cilësinë më të mirë ashtu siç është edhe në Cineplex. Ja vlen. Kam shumë për të thënë, po do bëjmë një shkputje të vogël edhe më pas do jemi me disa fakte interesante për Odisen dhe ka edhe një element shqiptar brenda filmit që do ta zbulojmë pas pak.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: The Stiff of the Day.
1: Wait, where are you going?
2: Informazione diffundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
3: Rikthehemi sërish në At the Movies për të folur pak për Odysseen. Është hera e parë që Nolan merret me mitologjinë greke. Pas filmave si Inception, Interstellar dhe Oppenheimer, Nolan ka sjell një histori epike me perëndi, përbindësha dhe aventura mitologjike, dhe duhet thënë se edhe ka eksperimentuar pak me këtë zhanër, duke qënë se është marrë me filma fantastiko-shkencor, po jo të zhanërit epik. Roli kryesor luhet nga Matt Damon, ai interpreton Odysseun, mbretin e Itakës që përpiqet të kthehet në shtëpi, por në film, kasti është i madh, sepse bën pjesë edhe Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, shumë aktorë të tjerë. Ndërsa, karakteristike Nolan është se përdor më shumë efekte praktike se sa CGI. Këtu na kujton edhe Interstellar me fushat me misër që Nolan mbolli në fakt qindra hektar vetëm për të mos e bërë skenën me CGI. Po ashtu, historia përfshin disa nga figurat më të famshme mitologjike, publiku pritet të shohë elementë si ciklopi, polifem, sirenat, perëndit dhe krijesa të tjera nga mitologjia greke. Ajo ku unë doja të ndalesha pak është kolona zanore e filmit ose muzika e filmit e gjitha. Duket se një pjesë e shpirtit të Shqipërisë do të dëgohet edhe tek Odysseu.
4: Vërtet.
3: Po, kompozitori fitues i çmimit Oscar Ludwig Göransson ka zbuluar para pak ditësh se kolona zanore e filmit Odysseu të regjisorit Nolan është ndërtuar edhe mbi tingujt autentik të isopolifonisë shqiptare, që është edhe një nga traditat më të lashta muzikore të Balkanit. Ka qenë në Shqipëri, ka kaluar një javë dhe madje ka treguar për mediat ndërkombëtare se i është dashur të zgjohet në orën 4 të mëngjesit për të pritur bari teksa lëshonin delen për të marrë edhe tingujt e fyllit.
4: Fantastike.
3: Kështu që ka, po të themi, elemente isopolifonisë në kolonat zanore të filmit, gjë që neve do na bëj ta përjetojmë akoma më shumë dhe akoma më bukur. Se dalim pastaj te teoritë që Odysseu ka qenë shqiptar.
4: Kam frikë se dal nga dal aty do shkojmë, po për gjithë ju që jo, e vlersoni dhe muzikën shqiptare, mendoj që filmat epike dhe legjendat mitologjike nuk ka muzikë që i përkon edhe i rrim më mirë se sa muzika epike e vjetër.
3: Sigurisht. Kështu që për ne si publik do të jetë një gjë që do të na bëj ta shikojmë filmin me një sy tjetër, ta dëgjojmë, ta përjetojmë shumë më bukur.
4: Vraponi prapër në Cineplex, por nëse po na dëgjoni dhe jeni rrugëve qoftë jugut të Shqipëris, veriu të Shqipëris, larg Shqipëris dhe thoni po nuk shkoj dot në Cineplex ta shoh Odysseun. Atëherë un kam një përzgjedhje, kam dy përzgjedhje për ju në fakt. Ja u thash edhe pak më përpara, nuk dua nga këto justifikimet na jep një film ta kryjm shpejt e shpejt sepse jemi me periudhë pushimesh, keni kohë jashtëzakonisht për të ulur dhe për të parë filma. I pari The Strain, nuk e kisha parë kurrë më përpara, e hasa tani. Është një serial horror thriller, tregon historinë e një epidemie misterioze që shpërthen në New York dhe i shndërron njerëzit e infektuar në ca krijesa të ngjashme me vampirët. Një avion zbret në aeroportin JFK, të gjithë njerëzit duket sikur kanë ndruar jetë, por faktikisht janë gjysmë të gjallë, gjysmë të vdekur. Ti mendon se është thjesht një epidemi, pra një alien mund të ketë hyrë në kabinë dhe ka infektuar njerëzit, por është pak më intrigante historia se kaq, sepse ky virus është marrë nga një njeri jashtëzakonisht shumë i pasur, i cili qëllimisht e ka sjell, patjetër për rezultat pushtetin, por ti nuk din asgjë më shumë sepse kjo është gjithë informacioni me të cilin ti përballesh në episodin e parë. Okay. Sepse se çfarë do të arrijë ky njeriu, nuk e ke idenë, ama kombinon horrorin, vampirët, shkencën, teoritë konspirative dhe është i bërë tërsisht nga dora artistike e Guillermo del Toro. Është i 2014-s dhe 2017-s. Pra për gjithë ju që dëshironi të shikoni filma ose serialin atë kualitet në 1040 4K shumë të qartë, nuk do ta keni me këtë, ama më çudit se si Guillermo del Toro dhe me atë lloj kualiteti ka një CGI fantastike, një horror nga ato që mund të kapërdihet nga ne që e kemi frik horrorin. I jashtëzakonshëm, un kam parë vetëm dy seritë e para, ka 4 sezone, mund të zhyteni ndër të.
3: Muam pëlqen shumë, domethënë un pa kaluar titës tek propozimi tjetër, un këtë lloj seriali, shikam shumë fiksi.
4: Ishte utopik dhe fix çfarë ndodh me shoqërinë në momentin që një epidemi dhe jam ende tek fillimi ku sa po do t'i kaploj gjithë gjithë botën. Ende s'kam parë se çfarë ndodh. Një tjetër sugjerimi imi për ju që thoni nuk kemi jashtëzakonisht shumë kohë është Lucky, është thriller kriminal me protagoniste Anna Taylor-Joy, sa po ka dalë kudo online, se dhe është kështë pak. Zudja u them, po ne në mënyra pirate tani shojmë këto drejtje.
3: Online.
4: Është i bazuar në romanin me të njëjtin emër, historia ndjek Luciana ose Lucky, është një grua me një të kaluar kriminale, e cila është përpjekur të largohet nga kjo e kaluar, por rrethanat e detyrojnë të rikthehet tek këto aftësitë e vjetra për një përballje të fundit. Anna Taylor-Joy, fantastike në aksion. Më çuditë ajo vajzë, nuk mendoj se ka diçka që ajo nuk e bën. Jam e bindur që vetëm trailerin shikoni të Lucky me Anna Taylor-Joy, kanë dalë vetëm 2 seri, kështu që nëse i keni ato pushimet përpara, thoni po i nis 2 edhe ndoshta nga një çdo javë do dali, edhe çdo javë do kem me çatë e glendisem deri në fund të verës.
3: E kemi par Anna Taylor-Joy shumë interesante në aksion tek filmi The Tower në Mosgaboj që ishin dy snajperistë që
4: gore.
3: The Gorge,
4: por dhe tek zot si e ka, tek Fury, Mad Fury.
3: Mad Max. Yeah. Eksakt. Po më shumë më erdhi me The Gorge, pra.
4: Mad Max ishte.
3: Edhe Mad Max, shumë aksion, po themi një natyrë tjetër, te The Gorge ishte pak më njerëzor.
4: Është ndryshe nga vajza tek tavolina e shaut që luftën e bën vetëm me mendjen e saj, duket kështu si e imët e vogël si karakter,
3: pra thua,
4: nuk të frikson Anna Taylor-Joy në të parë që thua, e frikshme, e kupton? Ndoshta Charlize Theron për shkak ka pak më potencë si femër, ama doti që del jashtë atyre kornizave të veta fare.
3: Mua tek The Gorge më kujtonte shumë Angelina Jolie, edhe pse nuk ngjajnë shumë në fytyrë, po them si konstrup shumë elegante dhe me atë veshjen e zezë të Lara Croft, më vinte shumë imazhi i saj. Okej, shumë interesant dhe ky propozim, vështirë të zgjedhësh me këto dy propozime që ke sjell sot. Megjithatë, janë edhe premierat në Cineplex. Përveç Odysseus përfitoj nga rastit, ju kujtoj se është edhe Vajana, Minions and Monsters, Obsession dhe Scary Movie 6 është i gjithë programi i plot në Cineplex. Kështu që më shumë se kaq nuk dim ç'ju themi më.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
9: Top Albania Radio at the movies.
5: Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies edhe për sot, për të gjithë ju që ende nuk i keni marrë leje tuaja të pushimeve dhe përgjatë fundjavës ose javës shikoni ato postimet e kolegëve, miqve, familjarve që kanë shkuar në plazh dhe thoni po mirë, çfarë të bëj unë në Tiranë në 40 gradë, shkoni në Cineplex, ka një larmishmëri premierash, ama The Odyssey është ajo që duhet me do e mos parë me regji të Christopher Nolan, historia mitologjike që gjithë ne e njohim, ama në perspektivën dhe në sytë e tij. Nëse jeni në lëvizje dhe thoni po mirë, çfarë të shohim ne që duam të shohim te kompjuteri, te telefoni, te televizori ku ndodhemi? Lucky dhe The Strain janë dy seriale, ja u thash dhe po ja u rithem. Mos më thoni më duam filma, është verë. Kaloni ato 4-5 orëshin mbas dite pas plazhit që jeni freskuar, jeni larë, jeni në atë krevatin rehat dhe ndjeni kështu si një marshmallow, si një akullore. Mm. Pastër është momenti fantastik për të unë vdes për atë darkën përpara televizorit, e di që nuk është e rekomandueshme, po ja u rekomandoj unë sot.
10: Të shijon. Mos harroni gjithashtu të shikoni edhe episodet tona të kaluara në podcastin e The Movies audio dhe video, nëse jeni në dilemë, keni tituj pafund dhe për çfarë nuk kemi diskutuar këtu për kohë të tëra, dhe do të jemi sërish bashkë edhe për gjatë këtyre ditëve të nxehta. Kështu që javës tjetër jemi sërish bashkë me të tjera premiera dhe deri atëherë kalofshi bukur.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al. Në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
3: Në FM.
4: Digital
3: Radio
4: Store, the Play Store.
3: Top Albania Radio.com.

0: narkotikësh, armbajtje pa leje dhe kanosja. Sipas njoftimit zyrtar në pranga u vuajë edhe një 38-vjeçar me inicialet SK, pasi autoritetet gjyqësore në Madrid e dënuan me burg për trafikim të lëndëve narkotike e pjesëmarrje në organizat kriminale. Dy të arrestuarit pritet të ekstradohen në Itali dhe Spanjë. Lazer i gjelbër drejt avionit me pasagjer pranë aeroportit Adem Jashari, policia e Kosovës nisi hetimet për rrezikim të sigurisë së aviacionit civil. Rasti i 13 korrikut u raportua nga një pilot, dyshuesi një person ende i paidentifikuar drejtoi rrezën e lazerit për nga avioni në fshatin Janjev. Administrata Trump vendosi të shkurtojë kozgjatjen e vizave për studentët e huaj pjesëmarrësit në programet e shkëmbimit arsimor dhe gazetarët. Aktualisht janë të vlefshme për të gjithë kozgjatjen e programit të studimit ose të punësimit në Amerikë. Vlefshmëria për vizat e studentëve të shkëmbimit nuk do të jetë më shumë se 4 vjet, për gazetarët kufizohet në 240 ditë, jo të zgjas për vite me radhë. Rregulloria hyn në fuqi 60 ditë pas publikimit në regjistrin federal, nëse nuk pengohet nga shqyrtimi në Kongresin Amerikan.
1: Parashikimi i motit.
0: Vendi ynë vjon të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët, deri pasi tek arreshje të dobta shiu në zonat malore, veriore dhe veri lindore. Temperaturat variojnë nga 17 në 39 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neaspola imenuk bendo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punë.

0: besimin që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: herët si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
9: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Pesa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besim ti vajzë, po të marrësh pjesë, ti je për skemën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Atini nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital
5: Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: personat e lënduar, ndërsa shkaqet e incidentit mbeten ende të paqarta. Andy Burnham është zgjedhur lideri i ri i Partisë Laboriste në Britaninë e Madhe. Në fjalimin e parë ai vlerësoi paraardhësin Keir Starmer, por theksoi se partia duhet të rikthejë besimin e qytetarëve me ndryshime konkrete. Burnham premtoi një politikë më pranë komuniteteve lokale dhe kontroll më të fortë mbi sektorët jetik si energjia, uji, transporti dhe banesat, duke premtuar se do të mbajë premtimet ndaj votuesve. Holanda ka kaluar zyrtarisht në nivelin e dytë të alarmit për mungesë uji për shkak të thatësirës dhe temperaturave të larta. Qeveria siguron se furnizimi me ujë të pishëm mbetet i qëndrueshëm, por u bën thirrje qytetarëve ta përdorin me kursim. Autoritetet paralajmërojnë se mungesa ujit mund të ndikojë në transportin lumor, industri dhe bujqësi, ndërsa niveli i lumenjve vazhdon të bjerë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarë e keqe.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Sun Mondial në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje gjithë miqtë të Top Albania Radio. Takohemi në Paso Mondial si çdo ditë. Jemi 2 ditë para finales së madhe të Kupës së Botës dhe janë ngritur alarmet në New York. Përshëndetje Livia.
2: Përshëndetje të gjithë.
1: Përshëndetje Blerim Jahaj. Pritet na bashkohet dhe Lorenzo Emini pas pak çastesh.
3: Kjo alarm i New York, ne po na mbyt vapa mes Tiranës.
1: Me vapa durohet, po tymi nuk durohet.
3: Po tymi ne nuk e shohim.
1: Janë ndjekur pyjet në Kanada dhe i gjithë tymi nëpërmjet erës që ka lëvizur atko ka ardhur mbi New York.
3: Sot pas
1: ka
3: qenë pasqandej barigjë vonë zjat.
1: Sot mëngjes ka qenë një pamje e frikshme e New Yorkut. Alizi mund ta ndihmoj, ja po ta shohim se si është pamja e New Yorkut, e gjitha e mbuluar me tym. Dhe kryetari i bashkisë Mamdani ka dalë një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, duke i lajmëruar të gjithë qytetarët që brenda mundësive të rrinë brenda në shtëpi mos dalin, të evitojnë çdo aktivitet fizik. Dhe ai tha shprehimisht: vrapin e sotëm, lëre për nesër. Ishte shprehje në
3: finalen e të dielës, lëre për të hënën,
1: sepse është shumë e vështirë të marrësh frymë. Një është era e tymit është e papërballueshme dhe për këtë arsye ai ftoi gjithë qytetarët e New Yorkut që të qëndrojnë në shtëpi dhe të bëjnë si të bëjnë sot. Është ditë shumë e vështirë. Nesër parashikohet që situata të përmirësohet pak. Mendohet që mund të bjerë dhe shi dhe shiu mund ta favorizojë për të larguar erën dhe tymin deri ditën e final. Por jemi shumë afër ndeshjes dhe imagjinoni pak, një ndeshje do luhet në orën 3 të drekës, në orën 21. Po, domethënë është
3: do bëhet një soi si finale botërorit, si botërorit nëse 4 Itali Brazil.
1: Për temperaturat e larta, po dhe për këtë tymin që ndoshta deri ditën e diel mund të mos largohet i gjithë. Ju si e shikoni situatën?
2: Tani sigurisht është një situatë alarmi, po që çon nga fillimi të këtij botërori çfarë ka ndodhur në Amerikë. Kështu që urojmë që të bie sa më shpejt
3: këtu. Po, thuash, sa mirë që nuk kemi atje.
2: Po.
1: Biletat, do bëhet nami për bileta, po ka akoma në shitje. 2 ditë para finales janë disa bileta akoma, siç raportojnë mediat ndërkombëtare, ka bileta 7000 euro që është në maj fare të stadiumit.
2: Zona më.
1: Ka dhe 61000 euro.
2: Paskaraj, një bilet se ishte 66.
1: Afër
3: stola, afër stola, dollar, ta ke. Se vetë 70000 dollar pa gjë.
1: 70000 dollar.
3: 70000 dollar.
1: Imagjino se çfarë është. Shumë të jashtëzakonshme.
3: Merr fix kuptime e shpreha. Futbolli nuk është për të varfrit.
2: Tani ka ndryshuar faktikisht, jo, nuk është më për të varfrit.
3: Tani duhet të kesh xhepin plot, bankën plot.
1: Do të jetë më shëndori të blesh një bilet kaq shtrenjtë.
2: Është konfirmuar që pushimi do jetë 30 minuta.
1: Për
2: shkak që do jetë show, po Shakira, Justin Bieber
1: do jetë.
2: Po, absolutisht.
3: Do të thënë ata 7-8 këngëtar do dalin
1: Madonna, më duket, mos ka bërë.
2: Edhe Madonna, mos ka.
3: Madonna, Shakira, ku diun çka nuk ishin aty, po si do dalin në 3 minuta secili, 2 minuta ik me vrap. Nëse se si do futen 9 këngëtar njerëzi.
1: Do jetë një show, një spektakël brenda këtyre 25 minutave të pushimit, domethënë sa po të largohen ekipet nga fusha. Ku do përbëjnë performancën e tyre, siç bëhet në Super Bowl,
2: po, pikërisht aty kanë marrë
1: shembull. Koha e mjaftueshme, ata mund ta ndërtojnë skenën në çdo moment. E mban mend atë skenën me Snoop Doggy që lëvizte sipër dhe ishte gjitha ndërtuar në një moment në kohë reale shumë e shpejtë.
3: Sidomos në orën 3, në orën 3 mbasdites do jetë shumë bukur.
1: Mos i ki frikë amerikanëve për këtë aspekt se këtë pjesë.
3: Jo, ata, shiko, ata vetëm të pjesë kanë, tush e keqja, s'kan pjesën e sportit.
2: Ndaj unë them që këto biletat mund të shiten me këtë çmim sepse ti po shef edhe një koncert nga artistët më të mëdhej amerikanë dhe
1: jo. U them këtë, bileta merr çmim të lartë sepse ka shumë faktor brenda. E para një herë është finale botërore. Ndodh një herë në 4 vjet. E dyta mund të jetë ndeshja e fundit e Lionel Messi me kombëtarën dhe ka një historik tjetër brenda.
2: Patjetër.
1: Finali është nga më të bukura ndonjëherë se Argentina-Spanjë nuk është se kanë luajtur ndonjëherë. Ndeshja zyrtare kishte që nga 66-ta që nuk luanin dy ekipe njëra tjetrën, refuzuan të luanin dhe një finalisim vetëm 4 muaj më përpara, kështu që merr një tjetër pamje, plus pasaj New York, plus show që do këndoj Madonna, tjetri.
3: Mirëma, që ka miliarderët e...
1: Paketa është, bën që çmimi të rritet,
3: milionerët,
1: ka shumë po vërritet.
3: Milionerët e Amerikës, po edhe Shqipërisë, se kemi dhe këtu goxha, milionerë nuk e kam probleme, jo 7000, nuk unë abitem se që ne nuk janë shitë gjitha, kam më bën përshtypje kjo lajmë.
1: Jo, shiko, nuk është se nuk janë shitë gjitha, biletat janë shitur, por i rishesin, për shembull, ka vlerë ai, e ka vlerë ti do ta rishesë, dhe ti vendos një çmim.
3: E qartë, e qartë.
1: Ma
3: a bitem që ka ende në qarkullim bileta,
1: jo, ti thua për shembull, ai që e ka vlerë, pse nuk do të shkoj vet? Edhe do ta shesi, mund ta shohësi si mundsi.
3: Ai sa vjen si puna jonë, nuk është si.
1: Më mund ta shohësi si mundsi biznesi, ai mund të ketë blerë një biletë.
3: Po patjetër.
1: Se ka pritur që aty dalë Amerika, s'del Amerika për shumë finale dhe thotë më mirë po e rishet.
3: Rishitja për sa kohë lejohet është normale. Kur kemi luajtur në Tiranë, ndeshje para Euro 2024, janë rishit gati të gjitha biletat, me çmime 3 herë më shtrenjtë, 4 herë më shtrenjtë. Tani ka shumë njerëz që duan ta përfitojnë. Me të drejtë, për sa kohë nuk është e jashtëshme.
1: New Yorku ka menduar edhe për një zgjidhje alternative. Përveç stadiumit që do mbaj gati 80,000 spektatorë atë të dielën, do ketë dhe një mini stadium, mini, quhet ai po në Central Park, do jetë me 50,000 tifoz. 50,000 tifoz në Central Park do shohin ndeshjen live siç ndodh në.
3: Kam përshtypjen më mirë, më bukur është atje se në stadium. Në Central Park
1: do jetë atmosferë shumë e bukur aty.
2: Tani si do shoh pse se kuptoj është
3: me ekrane gigante,
2: me ekrane
3: të gjithë ulur në bar.
1: Në bar.
2: Të ulur në bar.
3: Një birë, një gjë.
1: Do të organizojnë në mënyrë ndryshe.
3: Kosta shkon 100% e stadiumit.
1: Do jetë si një fan zone, fan zone që mund të mblidhen.
2: Do të shpime si do jenë.
1: Tifozëri.
2: Po jo sigurisht kanë lidhje me ato.
3: Do jenë shumë të përballueshme për çdo familje, kam
2: shpresë. Po interesant, shumë lezetshëm.
1: Spanja ka 37 ndeshje pa u mundur në gjitha kompeticionet, ndeshjet zyrtare, pra që nuk mundet skuadra spanjolle. Ndërkohë, ditën e djeshme nuk është stërvitur Lamine Yamal dhe Pedro Porro nuk janë stërvitur me skuadrën, por Spanja njofton që të dy lojtarët nuk rrezikojnë, do të jenë të pranishëm në finale. Lamine Yamal ka shqetësuar pak sepse gazetarët kanë kapur disa pamje që këmba e tij, kofsha e tij ka qenë fashuar gjitha me një fashë të bardhë dhe ka qenë dukshme.
3: A ka nuk i besoj, këto dy janë gjithë në formë, pra të ndeshe
1: jo, form, me një stërvitur me ekipin.
3: Me një këmbë do luajnë gjithë. Sa ashtu thatë për Messi, para ndeshjes me Anglinë, jo po s'është mirë Messi. Kjo statistika ka 37 ndeshje pa humbur. Është mashtrim i madh, po ta mendosh.
1: Pse?
3: Po tani se është mundur, në zgabojmë.
1: Jo, quhen 90 minuta.
3: Po sa 90 minuta, orë ndeshja është ndeshje.
1: 90 edhe Italia Mancini.
3: Po, edhe ajo është mashtrim.
2: Është një rekord që ja ka kaluar pikërisht.
1: Dgjoj,
3: në qoftë se u mbet 120 minuta 120 apo me penalti, është humbje ajo. Elbasani dje u mund me penalti, u eliminua, nuk ka këtu smunda në Europë, se kështu i bie që Elbasani të krenohet nëse i mund në Europë kur. Me këtë logjik. Apo jo. U mund. Po
1: tani, statistikat janë këto.
3: Ja, janë statistika qesharake, po ta mendosh, nuk është mundur kur. Që ti nëse ke
1: 37 ndeshje pa u mundur
3: të bie. Se ku pash një, duket më e mend besim kombëtare, ka qenë 2006 pa humbur thoshe. Po të tre, s'ka marr as i botror, si që ka qenë. A po shiko, ato humbet e penallti me shtesa nuk quhen. Si nuk quhen ato? Çfarë është kjo?
1: Ta mbyll. Argentina dje ka patur një problem. Ka patur planin për të udhëtuar nga Atlanta ku ishte në që zhvilloi ndeshjen, do të shkonte në New York, por për shkak të shiut dhe të motit të keq, ka patur vetëtim, atë avioni i Argentinës nuk është nisur, kështu që lojtarët janë dashur të qëndrojnë edhe disa orë më shumë në hotel, pa patur mundësinë të udhëtojnë dhe të ndiqnin planin e tyre normal
3: kjo për përgatitjen e ndeshjes. Kjo më kujton historinë e botërorë
1: në lajmet e fundit.
3: Po pra, më kujton historinë e botërorë 94, tregonte në zgabojm Saki. Apo një nga pjesëtarët e stafit para pak ditësh thoshte kur kishin finalen në 94 në Brazilin, fituam gjysmëfinalen, festuam, ishim dhe grupi Goxhë i bashkuar, e tham po e shtym gjysmë dite, nisen për në vendin ku zhvillohet finalja. Dhe bëjmë çik kështu një drek, çik party, çik birra gjëra, edhe nuk u servitën fare para ndeshjes në stadium. Edhe më mbrapa doli që ndoshta gabuam, tha, që nuk u nisëm në kohë. Edhe kjo Argentinës që niset disa orë me vonesë.
1: Jo për fajin e tyre,
3: por
1: për shkak të problemeve që kishin me motin,
3: nuk. Po që mund të dikoj ndoshta pak.
2: Ndërsa dikush tjetër që nuk është nisur.
1: Plani prishet pak.
2: Është babai i Lamine Yamal nga Spanja, sepse babai i Lamine Yamal vuan nga kriza epileptike, edhe fatkeqësisht nuk mund të jetë prezant, nuk mund të udhëtoj as shumë gjatë
1: në distanca të larta.
2: Me dispo. Edhe ka probleme me pjesën e emocioneve, sepse mund t'i kapë një krizë epileptike nga ajo presioni, nga stresi, nga normalisht duke parë çunin në vetë në një finale të botërorit.
1: Kështu që
2: imagjino me pas çunin që po të luaj në një finale botërori kaq të rëndësishme dhe ti mos ta përjetosh nga afër.
3: Ndoshta i sjell fatin e mungesës së tij, se si personazh është çik kështu ambigu, si thon, është problematik, edhe në sjellje, edhe në festime, të gjitha, duket ndonjëherë sikur kërkon të marr ai më shumë kamera se sa Lamine Yamal.
1: Ndoshta
3: më mirë.
1: Përshëndetje edhe për Lorenzo Emilin.
2: Përshëndetje.
1: Pak më vonë sot, po e kapem në fund, edhe ti si Argentina në momentin e fundit e kap.
4: Unë vetë fitoj, nuk ka.
3: Nuk shifte nga, nuk shifte nga tymi në New York, ëh, mos po kaloje dot.
4: Mirë se u gjeta.
1: Familja mbretërore spanjolle do jetë e pranishme në finalen e Amerikës, finale botërore.
3: A do i takoj Trumpi?
1: Ka dhënë lajm që gjithë familja, domethënë mbreti Felipe, bashorët e tij dhe fëmijët do të jenë pranishëm atje. Po ashtu edhe kryeministri spanjoll Pedro Sanchez do të udhtojë për në
3: dhe po fitoi. Po fitoi Spanja do arrestoj të gjithë Trumpi.
2: Në fund.
3: Kryeministri i parit
2: si guzuar.
1: Veç që erdhi Lorenzi dhe lam pikërisht për momentin që do vinte Lorenzi është diskutimi për arbitrin.
4: A e thash
1: Slavko Vincic, arbitri i finales.
4: Unë doja shkoj mesazhin tani live.
1: Arbitri i finales.
4: Jam
1: bëja live
4: me Blerimin.
1: Live.
4: Live tani doja shkruaj.
1: Sa është ora tani në New York?
4: Mos e zgjojmë po
1: 2:20 tani bie 8:20
4: e mëngjesit. Ja këto komunikime
1: këtu. 8:20 e mëngjesit.
4: Shkruaj aty anglisht.
3: Patjetër,
1: sa diskutoj. Çfarë mendon ti për finalen?
4: Congratulations my friends, unë kam mik vjetër, kam 5 jaguash.
2: Do një video shumë interesante
1: për klasën tim
4: me
1: Vincic.
4: Me Vincic unë kam marr
1: klasën e sensin e këtij.
4: Jo, atëre, unë kam marr stemën bashkë me Vincic në 2010-ën. Kemi qenë në të njëjtin kurs.
1: 2010. Pra 16 vjet përpara.
4: 16 përpara dhe
1: stemën e FIFA-s.
4: Po.
1: Keni bërë kursin bashkë.
4: Të njëjtin kurs, 10 ditor në Malt.
1: Në Malt.
4: Kemi qenë në Malt.
1: Po.
4: Dhe fati deshi që me Slavkun jemi ndeshur edhe në disa ndeshje të tjera turnamente bashkë. Mhm. U ishte një në Kipro, u 17 në Belgjikë
1: dhe ato fillimet e juaj.
4: Në fillimet tona. Po. Dhe Slavko ishte edhe shumë i ndrojtur, se ishte më i vogël se mua, më rrinte nga mbrapa, domethënë. Unë isha profesori.
1: Ku është ai sot?
4: Ai ku është ai deri këtu? Dhe unë jam në nivel top arene.
1: Mirë, me Livia.
4: Tani të lutem shumë.
2: O, jema mirë ti,
4: pastaj ka ardhur këtu, ka arbitruar Shqipëri-Francë.
1: Shqipëri-Francë.
4: Që kam takuar edhe, domethënë kemi ndarë dhe ndarë.
1: Si i arbitroi në ndeshjen, a mbajti?
4: Shumë mirë, shumë mirë. Shikoj, Slavko është rritur në mënyrë graduale, sepse në fillimet e veta, në ndeshjet që kam parë ka bërë disa gabime kur arbitronte se eci shpejt.
1: Po.
4: Edhe për arsye të kombësisë. Edhe
3: mos e penalti.
1: Ides Messi.
4: Bravo.
2: Kjo se zakonisht
4: më bukur se mua.
1: Si, çaj.
4: Hello my friend, I am really happy for you and I wish you a great experience in the final. All the best. Un tani mesazhin që do kthej do të ta dërgoj ty që ta
2: të vazhdoj.
3: Ta përkthej,
1: ta shoh, publikohet.
4: Dhe i kam shkruar
3: se kam kthyer përgjigje. Who are you?
4: Dhe i kam shkruar të gjitha ndeshjet se ky ka arbitruar në finalen e Champions League-s të Europa League-s. Ka arbitruar edhe dhe i shkruaj edhe për, domethënë për ato gabimet që bën. Domethënë jam akoma kritik ndaj tij.
1: I shkruaj
4: me djalin mirë shumë.
1: Manushi hodhi dyshime mbi ndaj tij. E mba mend emision, tha ai është arbitri i FIFA-s ta. Është arbitër që Infantino
3: e çon.
4: Nuk ka çon aty ku do vetë. Ska lidhje Infantino
3: me konsekuencë si UEFA. Ky është Sloven,
4: ky është Sloven, ska lidhje.
1: Po pra, kjo është historia.
4: Glen, nëse ka një arbitër që mund të mos jetë
1: Infantino ç'është?
4: Jo,
3: edhe një
2: italian.
3: Pse ku jemi këtu në Sopoti, Lushnja jemi.
4: Nëse ka një arbitër që nuk mund të jetë Infantino, është ky sepse ky mund ta anë nga Seferini, se është Sloven për Sloven.
1: Këtu bashkoj deklaratën e Manushit me Cakon që thotë janë gjithë bashkë.
3: Ah, ja, u futën.
1: Futën gjithë bashkë.
4: Dalën tani.
1: Se bëj gocë shumëzi e
4: bashkë. E probabiliteti për të, madje unë i thash Franceskës para ditës që të më bënte një pyetje, po na mori vrulli dhe unë kisha, domethënë probabiliteti për të qenë ky ishte shumë i madh. Sepse nuk kanë dikim fare se Sloven ka ekipin e vet, është arbitri më i mirë evropian.
1: Kishë filluar duke qenë
4: kur ishte dhënë lajmi. E pash video se dhe kisha vetëm një dyshim që duke qenë që del një ekip evropian dhe një Amerikës Latine mund të ketë një
1: ka do zgjidhin
4: se mund të ishte një neutral, po them. Por FIFA i ka besuar dhe mendoi që është fiks arbitri që mund ta menaxhojë Argentinën, ha? Sepse
2: po
4: është ekipi
3: po,
1: këtë vit ka bërë një gabim. Qofse mbani mend, ka bërë një gabim
3: në
1: ndeshjen Real Madrid Bayern me kartonin e Kamavingës. Kartoni i dytë,
4: po i kam shkruar.
1: Ata gabim. Po them, ishte një gabim
4: aty. Po, tani ky e di si e dha përgjigjen. Domethënë, e para unë si e lexova, që ky nuk e ka mbajtur mend kartonin.
1: Po, pra, ashtu ishte nga gjua trupit
3: ose duke që u befasua edhe vet.
4: U befasua edhe vet. Dhe por me rregullore me gjithashtu okay, e kupton, sepse por niveli këtij arbitri nuk duhet ta akseptojnë atë karton.
1: Duhet ta ndonjë që ky është arbitri i durr për ta drejtuar një finale?
4: Po, po, këtë
1: finale
4: ka eksperiencë, ka shumë eksperiencë.
1: Pra nuk thua që shikose, ndoshta jo, jo, Filani mund të ishte më mirë se.
4: Kam disa pikpyetje dhe kam realisht të forta që u mënjënua komplet rumuni Istvan Kovac, që ishte një arbitër më të mirë evropian.
1: Po, ka qenë
4: ka arbitruar vetëm një ndeshje, ndeshjen e një mit që u bë Algjeria me me Jordanin, dhe nuk bëri asnjë ndeshje tjetër. Nuk e kuptova Simon Marciniak bëri dy ndeshje dhe ai një nga më të mirë në Evropë dhe ai u mënjënua dhe mendova që mund ta kenë ruajtur për në finale, por ata me një ndeshje me
3: dy ndeshje. Po Italia pse ka rënë kaq shumë edhe në
4: vetëm vetë me këtë që kishin.
3: Domethënë
4: se si,
3: një rinkoh, një rinkoh sa herë mëngonte Italia gjithë finale finale, e sigurt që Italia.
1: Ka qenë Colina ai që përzihet, po të zihte një italian do kishte.
4: Jo, unë mendoj të kundërtën. Shikoj, unë mendoj të kundërtën. Duke qenë Colina është pengesa më e madhe për italianët.
1: Domethënë pra se kondicionon gjithë.
4: Ky para gjykimit, Spanja ka dy arbitra, Anglia dy arbitra, Franca dy arbitra, Italia
3: një, Italia një.
4: Edhe një
3: këtë, një ndeshje dhan.
4: Si ka
3: Mariani.
4: Ata që Mariani s'është as unë edhe në Serie A nuk e kam. Dhe kjo indikon shumë arbitrat, sepse duket sikur ka një konflikt italian për italian. Çfarë lidhje ka këta janë profesionistë? Ka
1: megjithëse unë ne shpresojmë që të shkojë mirë Zlatko Vincic që
4: ta arbitrojë. Ka ndeshje të vështirë, për të vërtetë se Argentina është një ekip
1: shpeshherë ndeshje
4: që duhet menaxhuar shumë mirë, ha.
2: Nga statistikat kur ka luajtur Spanja. Kur ka luajtur Spanja me këtë arbitrin?
4: Shumë më kishte marr malli shumë.
2: Po e kam pa unë sa të kam munguar që s'ke ardhur fare te ne. Fare. Po fare.
4: Këtu duhet të kisha ardhur ande të përqafoj apo të.
2: Është bashkë shumë. Kupton, është pjesë televizorit
3: të. Sigjen me qejf tani. Mbaroi botrori.
4: Imagjino mos kisha edhe grua on tani, çfarë të bëj?
3: Kalçeta.
2: Nga statistikat si po thoja, kur ka luajtur Spanja me këtë arbitrin pikrisht, ka fituar edhe dy barazime mos tre fitore me dy barazime mos gabofsha, ndërkohë që Argentina ka humbur me këtë arbitër. Kështu që qoftë se më parë thonin që arbitrat ishin në favor të Argentinës, ky mund të jetë një arbitër që ka shkaktuar polemika të tjera.
1: Futim edhe pak te ndeshja, sepse Argentina me Spanjën për herë të fundit një ndeshje zyrtare kanë luajtur në 66-ën. Shumë kohë më parë, 60 vjet më parë, por kanë bërë dy miqësore në 20 vitet e fundit. Njëra ka qenë në 2010-ën, ka fituar Argentina 4-1, ka bërë gol dhe Messi, ndërsa tjetra ka qenë në 2018-ën dhe Spanja fitonte me rezultatin 6-1. Fitore shumë e madhe e Spanjës në një ndeshje miqësore. Këtë vit do luajë finalissima, por argentinasit nuk pranuan që ta luanin ndeshje dhe kjo i lë pak një lloj njolle argentinasve që nuk donin ta luanin ndeshje me Spanjën. Ndoshta edhe e kanë ndjerë që mund ta kishin përballë.
4: Por për çfarë suluhet ajo se?
1: Ajo suluhet sepse ishte programuar për të luajtur në Katar, filloi lufta në Iran,
4: po
1: anulludhet.
3: Prandaj pastaj propozuan ta bënin në Bernabeu, në zgabohem, aty Nira Pals pranoi.
4: E kuptova.
3: Nice, shiko.
1: Kë shikon ti Blerim tani mendon që mund të jetë favorite pak më shumë në duel?
3: Po, finale më të paqartë dhe më të ekuilibruar se kjo.
1: Je bër pak lëmsh nga gjysmëfinale.
3: Jam bër nga çdo gjë. Jam bër lëmsh për shumë arsye. E para, kemi tanisim nga trajnerë, do të kemi fol fare për trajnerë ndoshta. Dy trajnerë që në nivel klubesh nuk kanë pikë eksperiencë. Nuk e di ja kanë drejtuar 10 ndeshje së bashku në nivel klubesh.
1: Okay.
3: Ndërkohë janë modeli, shembulli më perfekt që po të punosh në nivel kombëtar, duke u rritur me U19, U21 etj., mund të bësh një trajner kombëtar perfekt. Ndërkohë që nuk mjafton të kesh një CV spektakolare si Carlo Ancelotti, si Thomas Tuchel për të pasur sukses me një kombëtar. Dhe duket që koha po jep shumë të drejtë Spanjës, si ka bërë të zgjedhje prej shumë vitesh, po edhe Argentinës që të gjitha punë syt kur e mori Scaloni, thon nga doli ky sepse s'kishte ndonjë eksperiencë. Dhe këtu futet edhe pastaj edhe pjesa e filozofisë. Shkuan në finale dy kombëtarë të vetme që kanë një filozofi loje. Ti Spanjë më di përmendsh, nuk ka nevojë ta dish fare kush është trajner dhe kush luan. Mund të mungojë Yamali,
4: se edhe Argentina ka filozofi.
3: Edhe Argentina
1: me filozofinë,
3: edhe Anglia
4: s'më duket edhe ai filozofin.
3: Shikoj, Anglia s'ka filozofi fare. Anglia është kombëtare skandaloze si mënyrë ndërtimi
4: në gjysmëfinale.
3: Jo,
4: po edhe me Norvegjinë,
3: edhe me Norvegjinë në kualifikim.
1: Po e kthyn ndeshën.
3: Meriton të kualifikim? Ajo ndeshë është vjedhur, adresuar nga arbitri. Arbitrimi shumë i dobët.
1: Okej.
3: Anglia nuk ka filozofi loj. Anglia ka disa emra të mirë, kanë disa emra në mënyrë skandaloze të mbivlerësuar, po flasim për lojtarë 130 milion pound, 120 milion pound.
1: Është
3: kombëtarja më e mbivlerësuar në historinë e futbollit sepse Premier Liga ka bërë një krim futbollit me këto fryrje artificiale çmimesh, ti mendon se krejt papritur ky lojtari mes fushorët vlejnë 100-120 milion pound secili. Ata
5: justifikojnë me të veten,
3: sepse nuk e justifikojnë sepse
5: kanë produkt shumë të ndjekur.
3: Produkti Premier League, po flas për kombëtarën. Në nivel kombëtare, po flas, po tani nisim që nga portieri që e vlerësojnë sikur vlen në një shifër portieri më i dobët i botërorë.
5: Po.
3: Kemi nga mbrojtësat, nga më të dobët i botërorë, kemi në çdo hall, kemi dhe lojtar ka edhe diçka tjetër që filozofia e Argentinës qëndron te pjesa si luajnë, si ndërtojnë lojën dhe si sulmojnë në 30 minutat e fundit kur janë humbje me barazim, si shkojnë të gjithë, edhe të ndryrimet dhe të mënyra si e mbyllin kundërshtarin.
5: Nuk duket ndonjë filozofik, jo, më duket si nevojë.
3: Nuk e di, mua më duket Argentina,
5: Egjiptin këtë lloj.
3: Shikoj, ti nga Argentina kemi qenë botërori i kaluar, ne këtë kemi pritur çdo ndeshje. Një Argentinë që gradualisht e shtyn e mbyll kundërshtarin port, duke përfituar nga prania e Messi në fushë që është një gogol i jashtëzakonshëm, por po të vëshërë gjitha lëvizjet që bën dhe Scaloni. Ka bërë lëvizje fantastike, më thënë fut De Paul me Anglinë, fut Lautaron, dhe u maskua pak Anglia duke ju turur trajnerit, nga mundi Tuhel, si troqit gjithë, bërë ndrimet. Në fakt, që para golit, po edhe pas golit, Anglia u fik, u mbojë mbrapa. Nuk është se e mbyllë ndrimet. Biles kisha momente Tuhel i kërkon të dilin për para. Dhe Në qoftë se nuk ka filozofi, Argentina ka një diçka tjetër. Ka një, si të thuash, një shpirt që se ka Anglia. Duhet të jemi realistë, Anglia nuk ka për të qenë kurrë një kombëtar fituese.
1: Si e shikon ti duelin?
5: Se Argentina për të qenë të saktë nuk është se ka një strategji.
1: Nuk e di, unë shikoj filozofi tjetër, para se të kem publicitet.
3: Unë shikoj Spanjën 1% apo 55% në aspektin e lojës, aspektin e zotrimit topit e të gjitha, por pastaj kur mendon për Binshin, Messi, për Bau, domethënë që nuk besoj se ka ndonjë budalla që të merret me diskutimin kush është më i madh, kush më i vogël me këto, me krahasimet me Ronaldo me tjetrin.
1: Vjen informacion dhe shkojmë publicitet, pastaj bëjmë dhe diskutimin me Lorenzi.
2: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, skill siguracionin që ti do. Pronë shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Një shkëputje të vogël dhe rikthehemi për pjesën e dytë këtu në Paso Mondial.
0: Paso Mondial në Top Albania Radio.
6: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchio.
10: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfar? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavolina me 2 karike 3990 lek. Lëkundë kofshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
11: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi?
12: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
14: Shkarko Speed Taxi Albania.
15: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
16: Shastisur, shastisur.
17: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
16: Jo, së në mes,
17: shastisur.
16: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
13: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
18: Një udhtim.
19: Remember. A wife.
18: Një hero.
19: A son.
18: Një vizion nga Christopher Nolan.
19: Home.
20: I could take this room.
21: They're not giving up power to you or Odysseus.
22: Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey, në Cineplex Tech dhe QDO.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3.990 lek. Lëkundë se kofshti, 4.990 lek. Skuter për fëmi, 1.490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmi, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Shpar, pranë familjes, çdo ditë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitetë.

0: kthehemi në pjesën e dytë të pasos në këtë moment me Livian më njëherë.
1: Ndeshja bëhet edhe më interesante kur ke pranë kombinimin e duhur. Spar dhe Interspar sjellin arena e birrave me një përzgjedhje të gjerë birrash dhe snekësh për çdo mbrëmje sportive. Nga birat e markat më të njohura, te sallamrat, djathrat, patatinat dhe frutat e thata. Gjithçka që ju duhet për ta ndjekur ndeshjen me shije dhe atmosferë. Zgjidhni formacionin tuaj të preferuar dhe përfitoni nga ulje speciale deri në 34% të vlefshme deri me datën 19 korrik. Këtë herë, emocionet janë në fush, ndërsa ofertat më të mira ju presin në Spar dhe Interspar.
0: Spar dhe Interspar me ofertat e reja. Kishte edhe një tjetër informacion me emrin e Lionel Messi,
1: tani,
0: emrin e plot.
1: Doja, ju lutem, ju kërkoj ndihmë nga regjia
0: ta shohim një foto.
1: Po, emrin e plot të Lionel Messi.
0: Lionel Andres Messi. Po të shohësh gërmat me ngjyra, ç'a del?
1: La mi në la mine. Ç'a koincidence. Kjo është një koincidencë e bukur ajo.
2: La mine.
3: Unë nuk e di historinë asaj fotos.
0: Po foto e UNICEF-it, po.
3: Po e UNICEF-it, ti nuk e di historinë saj, por më ndje po lexoja me jo që ka bërë nga UNICEF në Spanjë.
0: Po, është një kalendar për bamirësi. Është përzgjedhur një familje që është në familje në nevojë në atë kohë që kanë qenë atje dhe është bërë në studiot e Barcelonës nga një fotograf i Barcelonës. Jo, po ka dalë, ka vite që ka dalë foto, nuk është sot.
3: Jo, ka shumë njerëz që janë paqartë, tani është bërë kjo punë e artificial intelligence.
0: Sot kishte dhënë një intervistë edhe fotografi që ka bërë foton në mediat spanjolle, kishte treguar gjithë momentin se si kishte lindur ideja e fotos, sepse Messi tregonte ai ishte përgatitur që do vinte të bënte vetëm një foto me një djalosh të vogël. Po jo kaq të vogël sa ishte Lamina në atë moment.
2: Messi ishte aq i njohur atëherë.
0: Messi ishte ka qenë viti 2007.
2: Po, pra,
0: Messi ka qenë dhe vetë Messi ka qenë 19 vjeç
2: po,
0: atko.
2: Po, po.
0: Dhe në momentin që edhe pyesin gazetar si lindi ideja për ta bërë në këtë legendin e vogël foton. Edhe ai tha kështu, dy ditë më para më lajmëruan tha që do të bëj një foto për kalendar me Lionel Messi dhe një fëmijë të vogël. Tha ai dhe unë në atë moment kur më lajmëruan tha po laja gocën time që ishte 4 vjeç tha. Po laja në dush. Dhe në atë moment tha më lindi ideja, pse mos ta bëj kështu tha. Dhe kur shkuam atje ta kisha bërë gjithë skenën gati. Ku erdhi Messi tha, u befasua tha që foto do bëj në këtë mënyrë. Ai mendonte do dilte thjesht me një fëmijë ulur në këmbë me një fanell tha, por kur e pa ashtu tha dhe u ndje pak në sikletë dhe vetha, sepse ishte shumë i ri. Po fati i madh tha ishte që nëna e djaloshit, pra nëna e Lamine Yamal, na ndihmoi shumë tha për ta tensionuar pak situatën e Messi tha për që
2: se...
0: Lamine Yamal tha qeshte, ishte aq i vogël tha sa qeshte.
2: Një kombinacion i tillë ti Blerim edhe të duash ta bësh nuk ke.
3: Ka vetëm një që mbaj mend unë që e kam parë, edhe këtë ditë më ka dalë përpara, në të kaluar më ka dalë para shpesh në një foto 1963-shit.
0: Mhm.
3: Imagjino 63-shin, ishte 16 vjeç Bill Clinton.
0: Mhm.
3: Dhe takonte, ishte një foto legjendare, foto legjendare që bën vrapas, aty ishte një foto normale thjesht me John Kennedy. Imagjino, jepte dorën John Kennedy dhe fliste pak sekonda. Takimet zakonisht bën presidenti.
0: Sa vjeç ishte në atë kohë?
3: 16 vjeç Bill Clinton.
0: Mirë, 16 vjeç ti mund të nuhasësh pak njohuritë e tij në shkollë, për shkak është nxënës i dalluar dhe jepet një mundësi që ai të takojë.
3: Është se ai ishte drejtues. Ishte i takim,
0: me pastaj po.
3: Me nxënësi, shumë rastishëm, i dha dorë,
0: Kjo i thyen, imagjino çdo gjë.
3: Çdo rekord,
0: sepse të bësh një foto të tillë dhe ata të dy ti janë protagonistët kryesorë. Mbas 20 vjetësh, është diçka e pa imagjinuar.
3: Pak shumë si fotografitë e Berishës
0: sa më tham, i bie. Shikoj, Messi në atë kohë në kombëtare luante me fanellën numër 19. Kjo foto është bërë 19 vjet përpara. Lamine Yamal mban numrin 19 sot në fanell, ndeshja luhet me 19 korrik. Numri 19
3: korrik si golavarazhi aktual i Argentinës, 19 gola çnuar 7 psuar deri tani.
0: Është çuditshme domethënë.
2: Skenografi
0: që mund të bashkohen yjet dhe ta ndadhurojnë finalen kështu.
3: Ose Messi do fitoj botërorin të dielën dhe të lër futbollin mbas ndeshjes.
0: Un them që ai sido që të shkojë do ta lër Argentinën. Argentinën
3: ose do jetë ai hapi finali i kalimit stafetës.
0: Un them që Messi po të vazhdoj prap, do ishte jo se do bënte gabim, se ai fatmirësisht Zoti i ka dhënë fuqinë për të luajtur dhe për të na bërë ne që ta gëzojmë.
3: Mos bëjmë gafën e komentatorit të FIFA, se sa 31 vjeç e mbylli futboll me kombëtare.
0: Por për thënë vërtetën, domethënë një mbyllje legjendare ishte me Spanjën. Për atë çfarë i ka dhënë Spanja atij, për atë çfarë i ka dhënë ai futbollit, sepse në këtë histori ata i kanë treguar, për shembull, edhe Spanja ka treguar që pa Messi fiton. Se u fol në atë kohë Spanja po që Messi nuk fiton do. 2010 fitoi, Xavi, Iniesta, gjithë tjerët fituan.
3: Edhe Spanja është dikuar nga Messi.
0: Shikoj. Edhe Messi tonin, ti pas Spanjës fiton do.
2: Messi fiton. E fiton Argentina titullin, Messi prapë e mbyll siç duat, sepse ai
0: po prapë, të po them, që do ishte mbyllja ideale e Messi.
2: Titullit nga Spanja dhe nga Jamalin, nëse shkëlqen pas nesër.
0: Prapë mbyllje e bukur do ishte.
2: Edhe për Messi do jetë mbyllje e bukur.
0: E keni bërë një pyetje vetes. Po nëse Messi do zgjidhte Spanjën, se kishte një mundësi, se ai ka shkuar në Spanjë i vogël. Mund ta zgjidhte edhe Spanjën si kombëtar në atë kohë.
3: E di çfarë do ndryshoj.
0: Sa do ndodhte me Spanjën dhe me Messi? Sa trofe do fitonin ata bashk?
3: Shumë e drejtë, por të fitosh trofe me këtë Argentinë, që ka qenë katastrofë, edhe në ekipin aktual, ne po të heqim në koalicionin Messi ne përsëri do themi, siç kemi thënë, për këtë se kanë lojtarë më se normal. Dy-tre lojtarë janë nga Tottenhami që
0: më zonë. Ai është normal, nuk janë obligim tani.
3: Po normal janë. Po
0: nuk është rastësi. Fitosh dy kupa Amerike, fitosh kupën e botës, ti je prapë finale, nuk është rastësi obligim tani. Ata janë një ekip
2: i jashtëzakonshëm. Janë rreth Messi.
0: Aty kanë një super yll, përveç Messi, dhe Lore Messi më njëan, që është Alvarez.
3: Është një lojtar absolutisht jo.
0: Fenomenal. I jashtëzakonshëm.
3: Nuk e shoh ashtu.
0: Nuk di ai çfarë futbollisti është. Lautaro Martinez.
2: Po që Lautaro dhe timën Lautaro
4: se në 5 minuta
0: fenomen
2: nuk të kaluat u gjithse
0: po lërë më 5 minuta po qarë karierë ka qarë një një uër qarë
3: e timi ndryshon
0: ose në kodë është e i rasishtë aty e bënë gollë
4: në kodë
0: Enzo Fernandes
2: super yll
0: po super yll i kamerat e
2: Anglezë kymo kymo Martinez ku kaluat u të Argentinë
0: po bimo kaluat kaluat është lojtarë mirë më
3: Glenn
0: është alternativa
3: Gonzalo Higuain Gonzalo Higuain i ka humbur Argentinë si botëror në qofse i Gonzalo Higuain do shënonte një natë golet
0: me Gjermanin
3: perceptimin do dyshonte do thoshe Higuain i madh tjetër i madh tjetër fenomen
0: tani kishte përfunduar me
3: foto Kolomuani Kolomuani efekt i futur Kolomuani ka ndryshuar historinë e futbollit
0: po ku është Kolomuani sot
3: po pra po
0: më poshtë më poshtë
3: shikoj si ndryshon vlerësimi dhe perceptimi por nuk mund të themi që këta lojtarë të Argentinës janë më të mirë nga të Francës nga
0: jo tash janë më të mirë po do që thuash janë të dobët nuk e thua
2: video edhe ke para atë se është bërë virale që një lojtar me ngjyrë Brazilit që triblon gjithë triblon dhe portierin dhe pastaj gjuan jashtë në 2016 dhe në 2026 është duke bërë llaçë normal jeta
3: kjo e di çfarë do ndryshoj kjo finale po e merr Argentina për mendimin tim në rast se Argentina merr të botror do mbyllë dhe diskutimi fundit, debati fundit.
0: Debati Ska debat.
3: Jo, debati Maradona-Messi.
0: Ska debat.
3: Shiko, qëndron debati Maradona-Messi, se Maradona mund të ishte Messi...
0: Nuk matet me kupa,
3: jo. Jo me kupa,
0: i ka fitu.
3: Jo me kupa.
0: Pa fund.
3: Maradona mund të ishte Messi, realisht. Po të ishte menaxhuar më mirë në aspektin njerëzor, në aspektin fizik. Po të ishte
2: dhe ndryshe ajo,
3: të kishte pas një karierë tjetër me siç ka pas me Barcelonën Messi, sepse ka pas në epokën e artë Barcelonës me yje, ndërsa ai zgjodhi Napolin e tjerë. Por në qoftë se në aspektin global të botërorëve, Messi fiton edhe këtë, bën dy botëror rresh që nuk e realizoi Maradona në jetën. Dhe mbyllet diskutimi total pas
2: së. Edhe një fjalë tjetër.
0: Parashikimin e fundit e bën Lorenzo Mini.
2: A e keni vënë këtë më, ta trajnerin e Argentinës Scalonin?
3: Fenomen është.
2: Po si ka mundsi ku bëri golin e dytë më? Pe sigurisht
0: ka një lloj emocioni shumë të veçantë.
3: Aku.
0: Jo, Aku nuk është ai, prekë nga brenda, prekë nga brenda. Prekë nga brenda pra.
2: As kërcë, as u gëzuar.
3: Ai është personi perfekt për Argentinën, Argentina se janë 90% të çmendur. Nga si janë.
2: Po pra ai është
3: Scaloni.
0: Kategoria e tyre është pa përcaktueshme për finalen, që nuk thua dot me siguri që do shkojmë ke Spanjë.
3: Skalonin stol dhe Messi në fushë
0: e fundit Lorenzi dhe mbyllin për sot.
2: Unë mbas ndeshjes së Francë-Spanjë dhe Angli-Argentinë kam dalë konkluzionin që Spanja do ta marr kupën.
0: Ke dalë këtë konkluzion. Mbaj mend dije.
2: Edhe pse më vështirëson shumë Argentina me Anglinë, ha?
0: Kështu që tani
2: Argentinë komplet jetë.
0: Erdhën në fund.
3: Falenderoj. Nuk thash parashikimi i Spanjës.
0: Spanja tha 55-45.
3: Ka 55%. Po. Pra, pastaj çfarë them, çfarë parashikoj unë?
0: A ti the faktin dhe tani ç'a do ti?
3: Po pra, fakti realisht ka disa opsione, por
0: ti do
3: me këtë çmendurinë e Argentinës që unë kam dalë kundër gati çdo ndeshje. Them që Argentina ka përshtypje do e kompletoj
2: ciklin. Do të një çmendur prap.
3: Po.
0: Falenderojm Livian.
4: Faleminderit.
0: Gërim jaje që ishte sot me ne, edhe Lorenzo Minin, sepse nesër nuk do jetë në ditën e fundit pasos, të marrë pushimin dhe bëhet gati për Top Arena.
3: S'do të flas.
0: Kaq ishte për sot, do pasom mundial, takojmë nesër në orën 9 të mëngjesit për lajmet më të fundit dhe parashikimin e madh të finales së botërorit.
5: Pasom mundial në Top Albania Radio.
6: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
10: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
11: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
12: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
13: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
14: Kjo kartë flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
15: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3.990 lek. Lëkundë kofshti, 4.990 lek. Skuter për fëmi, 1.490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmi, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Benson Boone. The time of my life. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: list of the day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Të paktën dy persona humbën jetën nga sulmet e forta që u goditën në Francë, një grua vdiq pasi u godit nga një pemë rrëzuar.

0: për të zgjidhur mungesën e trashëgimtarëve dhe të kurrjen e vazhdueshme të familjes mbretërore. Megjithatë, ligji nuk ndryshon rregullin kryesor që ndalon gratë të ngjiten në fron. Fundjava do të cilë motë të kthjellë dhe temperatura shumë të larta, shpresohet të arrijë deri në 41 gradë Celsius, e njëjta situatë do të vijojë edhe në fillim të javës. Sipas sinoptikanëve, nga mesi i javës pritet përkeqësimi i motit me shtim të vrenësirave, rrish jeshil dhe shtrëngata të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Temperaturat do të pasojnë rënje të ndjeshme duke zbritur në rreth 35 deri në 36 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: spéciale, au sein de visitons nous déchaîner ton azur terre.
1: Hola!
2: Papa!
3: Hola!
4: Mamma mia, que favola!
3: Favola! Hola!
1: Hola la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kids.

0: Hej, përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Ju përshëndesim këdo që ju po dëgjoni Top Albania Radio, edhe në këtë ditë që na gjen në fundjavë zyrtarisht.
1: Është ditë e premte në fakt, e duket sikur ka shumë emocione gjithmonë. Këtë ditë e premte është paksa më shumë fantastike, sepse kemi më shumë atë pritshmërinë për të organizuar më shumë plane, njihemi për shumë me njerëz të rinj ose thjesht mund të kontaktojmë ata miqtë e vjetër që mund na ketë marr malli, e të organizojmë domethënë aventurë fantastike.
0: Por edhe sikur ka më shumë gjallëri, ndoshta kryeqyteti tani në fundjavë është atiset, por ndoshta në për vende ku ka det ose ku ka mal, duket sikur ka një dyndje shof turistësh, por edhe pushuesish, të cilët zgjedhin pikërisht vijën tonë të bukur bregdetare, aty ku na fton, na therret dhe na bërtet më të madhe eja këtu.
1: Është shumë e vërtetë sepse jemi një vend shumë e fat, shof për detin, shof për malin, shof për qytetet e bukura që gjithmonë janë plot gjurmë, plot adrenalinë, e na ftojnë domethënë që të organizojmë plane të lezetshme.
0: Mirë, do të jemi të garantuar sot që do të jetë një super playlist, se mbi të gjitha fundjava e bën atë efektin e vet. E ndërsa nga ana tjetër do të sjellim shumë informacione çfarë ka ndodhur rreth showbizit shqiptar ose të huaj, por jo vetëm, edhe disa këshilla që vijnë nga lifestyle. Do të kemi sigurisht horoskop dhe pak astrologji, se dim që i kërkoni me shumë dëshirë për të zbuluar më shumë për shenjën tuaj specifike. Dhe shumë e shumë gjëra të tjera, një lojë, një quiz dhe shumë dhurata për ju sot.
1: Kështu që shëndoren e

qëndroni me ne deri në orën 18 për t'i zbuluar të gjitha pak nga pak. Ndërkohë ne përshëndesim dhe DJ XXL që ndodhet në pultin e transmetimit dhe po dëgjojmë përzgjedhjen e shtëpisë Giselle Dimanche Midi Pil. Me këtë ne nisim.

0: dhe ju erë për të bashkuar listës tonë muzikore deri në orën 18. Më konkretisht, si mund ta bëni këtë? Duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht ju mund na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Mirë, juftojmë që të na bashkojeni në këto format të komunikimit. Dhe nga ana tjetër presim që ju t'i përgjigjeni një pyetje që ne kemi për ju sot. Se cili është ai ushqim që na rrit atë nivelin e serotoninës, pra efektin e lumturisë, na bën më të lumtur? Është një studim që ka dalë në krye të shumë ushqimeve të tjera, ndoshta të preferuara tona, që duket se na japin një ndjesie shumë të mirë, por është vetëm një që kryeson këtë listë sipas disa studimeve të fundit të realizuar. Ne e përmendim shumë, e konsumojmë shumë, është në pjatë në vaktet tona, kështu që
0: dhe gjithashtu nëse ju gjeni përgjigjen e saktë, ju mund të fitoni kështu një kupon nga Enzo Attini për zgjedhur një nga produktet e larmishme që koleksioni Enzo Attini sigurisht që ofron për ju. Ndërkohë ne nisim në sakt me një preferencë muzikore,
1: po. Është Gabriela, e cila na ka dërguar një ndër bashkëpunimet më të fundit që vjen nga dy DJ-t të preferuar shqiptar që janë, mund të themi, në Z, por sigurisht që kanë patur edhe një rrugëtim në Big Brother dikur. Po flas për DJ PM dhe DJ Dax. Ata vinë në bashkëpunim me Ardian Bujupin, kënga quhet Pam Pam. Ju mund ta votoni si të preferuar në Top Awards dhe përshëndesim edhe një herë Gabrielën.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: David Guetta, French Montana dhe Aiden Martin. Ne rikthehemi me këtë sugjerim që do të vinte kësaj here nga Maria. E ndërsa do të flasim pak tani për një ndër filmat më të shumëpritur të kësaj periudhe, dhe duhet themi që do të dominoj kinemat këtë fundjavë, ndërsa parashikimet tregojnë se aventura epike mund të arkëtoj deri në 90 ose 100 milion dollar vetëm gjatë fundjavës së hapjes në Amerikën e Veriut. Imagjinoje më pas në të gjithë globin që do të shpërndahet në korrekord, dhe po flasim për filmin më të ri të Christopher Nolan, që është The Odyssey.
1: Produksioni me buxhet të madh do të shfaqet në rreth 3900 kinema në SBA dhe Kanada, ndërsa analistët besojnë se mund të regjistrojë debutimin më të suksesshëm të Nolan, që prej The Dark Knight Rises në vitin 2012. Ndërsa arrit në pragun e 100 milion dollarëve, The Odyssey do të bëhet vetëm filmi i tretë i vitit që kalon këtë shifër në fundjavën e parë të shfaqjes.
0: Duhet të themi që entuziazmi për filmin është shtuar edhe nga suksesi i jashtëzakonshëm i Oppenheimer. Filmi i vitit 2023 debutoi me 82 milion dollarë në Amerikën e Veriut dhe përfundoi me 975 milion dollarë të ardhura në mbar botën, duke fituar edhe çmimin Oscar për filmin më të mirë.
1: Gjithashtu dhe një element tjetër që e bën projektin unik është teknologjia. The Odyssey është filmi i parë artistik i xhiruar tërësisht nga kinemaja nga kamera IMAX, një arritje që vetë Nolan e ka cilësuar si ambicien më të madhe të karrierës së tij. Si pjesë e marrëveshjes me IMAX, të gjitha ekranet IMAX do të rezervohen ekskluzivisht për filmin gjatë tre fundjavave të para të shfaqjes, ndërsa interesi ka qenë aq i madh sa biletat në fakt për versionin 70 mm IMAX nisën që të shiten që tani. Dhe është në fakt një diferencë shumë e madhe midis pikërisht këtij xhirimi të këtij formati që është IMAX edhe realizimit domethënë elektronik të shfaqjes së filmit, por që është fantastik kush e ka parë në atë version, realisht është fantastik.
0: Është fantastik, po kam përshtypjen që ka ende shumë që nuk e kanë parë, sepse sapo ka dalë dje ka qenë edhe premiera. Besoj se do të flitet shumë për The Odyssey. Është një film që siç tham ka pritshmëri shumë të larta dhe kam përshtypjen që edhe kinemat tona do të mbushen plot. Edhe Movies besoj se do t'i bëj një rezume shumë më të madhe dhe më të lartë këtij filmi, por nga ana tjetër duhet të themi që një gjë që është shumë e veçantë është që në kolonën zanore përfshihen edhe elemente isopolifonisë shqiptare, gjë që ne na bën krenare dhe na tregon edhe një herë që ne kemi vlera të jashtëzakonshme për të pasqyruar pse jo edhe në Hollywood tashmë.
1: Dhe tani më e gjithë bota do të dëgjojë pikërisht muzikën polifonike shqiptare, çka është vërtet fantastike.
0: Mirë, Katy Perry do të vijë e radhës. Është një sugjerim që do të vijë nga Ani. Watch It Burn ne sjellim tani në radio.

0: kryu të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
2: Unë e këmësone për te. Në këllë për ty.

0: sërish në studio ky super bashkëpunim ikonik midis 50 Cent dhe Ne Ocean Band, titullin Baby By Me ishte përzja muzikore që kësa radhe i takonte Iglit. Falënderojmë dashur për këtë ritme, jam pak se nostalgjike për një pjesë prej nesh, domethënë që i kanë dëgjuar
1: kur e mendon.
0: Po, që mund t'i ketë dëgjuar për shembull nga prindrit ose nga ndonjë motor ose vëlla pak sa më i madh, që nuk e di ka shoqëruar gjatë momenteve në shtëpi.
1: Po, janë këto sugjerime shumë të mira që vijnë nga miqt tan, edhe ne i përshëndesim dhe i themi që duam edhe më shumë për të dëgjuar edhe për të ndjekur. Mirë, flasim pak tani për vend, një vend nordik. Që na gjen disi me shumë rregulla më të avancuara edhe më të lumtura, thënë kështu, se sa ne. Ne jemi një vend shumë kaotik.
0: Po si bie, sa më shumë rregulla të kesh, aq më lumtur je.
1: Jo, mendoj që ata kanë ndërtuar, domethënë, jetesën e tyre, kanë ndërtuar me disa standarde që të bëjnë të ndihesh i lirë, të bëjnë të ndihesh i lumtur, por në të njëjtë kohë edhe pak depresiv, se do duhet ta pranojmë që dramat këtu në vendet europiane janë disi më të theksuar, kurse aty është disi mak më i qetë situata.
0: Her pas herë, domethënë rregullat janë bërë për të thyer, por jo edhe aq shumë. Pak her pas herë.
1: Pak her pas herë, shpirti rebel. Ndërsa për shumë njerëz jeta e përditshme është mbushur me stres dhe nxitim, në Danimark mirëqenia dhe lumturia konsiderohen përparësi. Vendi renditet vazhdimisht mes më të lumturve në botë. Dhe shumë ja atribuojnë këtë mënyrë danezët jetesës të njohur si haxhi.
0: Kjo filozofi ka të bëjë me krijimin e një atmosfere të ngrohtë, shijimin e momenteve të thjeshta dhe ndërtimin e marrëdhënieve të sinqerta me njerëzit përreth. Kështu që ja disa zakone që ne do të ndajmë me ju një nga një. E para që ata janë vetvetja, një nga parimet më të rëndësishme të kësaj teorie është autenticiteti. Njerëzit nuk përpiqen të duken ndryshe nga sa janë dhe nuk dihen të detyruar të lënë një përshtypje të mirë tek të tjerët.
1: Gjithashtu shmangin debatet që krijojnë tension, lidhet pikërisht me qetësinë në biseda. Në vend që të futen në diskutime të nxehta për politikën apo tema të tjera përçarëse, danezët zgjedhin të përqendrohen te momenti dhe te shoqëria që kanë pranë.
0: E treta është që punojnë si ekip, të dëgjosh idetë të tjerëve, të kontribuosh dhe të ndihesh pjesë e grupit, ul stresin dhe krijon një ndjesi përgatësie. Dhe sipas kësaj filozofie, një përvojë është më e bukur kur secili jep kontributin pa u ndjerë detyruar.
1: Dhe së fundmi shijojnë momentin. Një nga sekretet më të mëdha të lumturisë së tyre është aftësia për të qenë të pranishëm, qoftë një darkë me familjen, një shëtitje me miqtë apo thjesht një ditë bukurie. Danezët përpiqen të jetojnë plotësisht atë moment në vend që të shqetësohen vazhdimisht për të kaluarën ose të ardhmen. Ndoshta ne bëm këto paralelizme për të kuptuar më shumë se si funksionon ky popull, që duket se gjithmonë renditet në vendet e para sa i takon lumturisë. Dhe Shqipëria fatkeqësisht është disi poshtë, është në ato vendet që është vërtet shumë poshtë. Gjithsesi, unë jam e bindur që më mirë do bëhet.
0: Por mendoj që edhe kjo lloj filozofie jetesën s'është shkon shumë këtu tek ne. Ne, sepse prapë, domethënë, çfarë ata duan të thonë është që ti të jesh autentik dhe të jesh vetvetja dhe të jesh aktiv në jetën e përditshme. Dhe mendoj që gjithsesi prej nesh në një farë mënyrë organizon këtë gjë dhe është aktiv në jetën sociale. Kështu që
1: le të marrim më shumë ndoshta nga vendet nordike dhe le të kuptojmë pak filozofinë e tyre dhe të qetësohemi. Është kjo një formë se si ne mund të shohim panoramën ndryshe. Prandaj vimë edhe me këtë artikull, shkojmë më njëherë tani tek Levante. Kjo është Malia, është përzgjedhja që i takon Inesit.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami?
4: Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
5: Shkarko Spi Taxi Albania.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: A song for you! Top Radio! Një këngë për ty!

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.

0: Come on. Show them.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
4: Përshëndetje. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, dënoi jashtë për deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, duke e cilësuar të turpshme dhe të dëmshme për besimin te vetë përpjekjet e Bashkimit Evropian që Kosova dhe Serbia të shkojnë deri në një marrëveshje finale mes tyre.
3: Kjo e shkatron seriozisht besimin te dialogu i ndërmjetësuar nga bloku evropian, shkroi Terras, duke cituar ministren serbe, e cila u shpreh se po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
4: Apeli i posaçëm la në fuqi dënimin me 28 vite burg për Ilir Selmanin, i shpallur fajtor si pjesë e grupit kriminal që ekzekutoi ish policin Santiago Malko më 2019-ën. Selmani nuk u paraqit në seancë. Tashmë nga arresti në shtëpi duhet të dërgohet në një burg të sigurisë së lartë. Kohë më parë u cektua arrest shtëpie për të kalim afatesh të paraburgimit.

0: programi të iniciuar nga qeveria dy fishoh si përmarrjen tënde.
1: Shefi ekzekutiv theksoi se ky program ka për qëllim përkrahjen financiare të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme për rritjen e tyre në një tjetër nivel, me një tavan financimi prej 2 milion eurosh. Rama theksoi se sipërmarrjet e mëdha janë të përjashtuara nga përfshirja në program.
2: Lajmi nga rajoni.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se janë në pritje të krijimit të kushteve për nisjen e dialogut strategjik me Kosovën, duke theksuar se ato përfshin edhe përmbushjen e zotimeve të Prishtinës ndaj pakicës serbe.
1: Në një përgjigje për Radio Europën e Lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit rikujtoi se dialogu strategjiku pesullua në shtator të 2025-s për një periudhë të pacaktuar për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë të Kosovës.
0: Lazer i gjelbër drejt avionit me pasagjer pranë aeroportit Ademi Jashari. Policia e Kosovës nis hetimet për rrezikim të sigurisë së aviacionit civil. Rasti 13 korrikut u raportua nga një pilot. Dyshohet se një person ende i pa identifikuar drejtoi rrezën e lazerit për nga avioni në fshatin Janjev.
1: Janjeva nuk ndodhet shumë larg aeroportit ndërkombëtar Ademi Jashari në Prishtinë dhe zona përfshihet në korridoret e fluturimit. Përdorimi i lazerave ndaj avionëve mund të verbojë përkohësisht ose të shpërqendrojë pilotët veçanërisht në fazat kritike të ngritjes dhe uljes.
2: Lajme nga bota.
0: Andy Burnham është shpallur lider i Partisë Laboriste dhe pritet që së shpejti të bëhet kryeministri i ri Britanisë. Në fjalimin e parë i vlerësoi paraardhësin Keir Starmer, por theksoi se partia duhet rikthej besimin e qytetarëve me ndryshime konkrete.
1: Burnham premtoi një politikë më pranë komuniteteve lokale dhe kontroll më të fortë mbi sektorët jetik si energjia, uji, transporti dhe banesat, duke premtuar se do të mbajë premtimet ndaj votuesve.
0: Forcat amerikane i shtuan sulmet ndaj shenjestrave në Iran duke goditur ura kyçe, linja e kurudhore dhe një aeroport, çka nxiti kundër përgjigje nga Teherani. Pavarësisht sulmeve, shtëpia e bardhë ngulkëm se diplomacia mbetet mundësi e arritshme.
1: Presidenti Donald Trump akuza Kinën se ka tentuar të ndërhyjë në presidencialet amerikane të 2020-s duke pretenduar se kanë deklasifikuar dokumentet e inteligjencës që e vërtetojnë këtë, por nuk paraqiti prova dhe akuzat bien ndesh me vlerësimet e mëparshme të komunitetit amerikan të inteligjencës.
0: Pas fjalimit, ambasada e Kinës në Washington i hodhi poshtë akuzat duke deklaruar për Reutersin se Pekini nuk ka dhe nuk do të ndërhyjë kurrë në presidencialet amerikane, ndërkaq demokratët e akuzuan Trumpin se po përpiqet të minojë besimin e publikut para zgjedhjeve të mes mandatit.
1: Administrata Trump vendosi të shkurtojë kozgjatjen e vizave për studentët e huaj pjesëmarrësit në programet e shkëmbimit arsimor dhe gazetarët aktualisht janë të vlefshme për të gjithë kozgjatjen dhe programet të studimit ose të punësimit në Amerikë.
0: Vlefshmëria për vizat e studentëve të shkëmbimit nuk do të jenë më shumë se 4 vjet. Për gazetarët kufizohet në 240 ditë e jo të zgjas për vite me radhë. Rregulloria hyn në fuqi 60 ditë pas publikimit të regjistrit federal, nëse nuk pengohet nga shqyrtimi në Kongresin Amerikan.
2: Sport.
1: Egnatia Kampione dhe Dinamo fituese e kupës janë dy skuadrat shqiptare që vazhdojnë rrugtimin evropian, ndërsa Vllaznia dhe Elbasani u eliminuan. Në turin e dytë si rrogozhinasit ashtu edhe kryeqytetasit do të ndeshen me skuadrat slovene.
0: Egnatia pritet të përballet me Celje në turin e dytë kualifikues të Champions League-s. Ndeshja e parë luhet në Rogozhin dhe e kthimit në Sloveni një javë më pas. Dinamo gjen Alumni, një tjetër ekip sloven. Blut luaj në të njëjtën e ardhshme në Sloveni dhe një javë më pas në fushën e tyre.
1: Kjo është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
0: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
1: Unë jam Armelda Metasani.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, dajër e keqe.
6: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.

0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
1: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
2: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
8: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
5: A song for you.
6: Një këngë për ty.
7: A song for you.

Dance Rehab në rikthen sërish në studio. Kjo performance muzikore që do të shkojë për Kevin. Falëndeshëm e dashur për këtë ritme. Mirko, jemi në pjesën e dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Falëndeshëm Vodafone për mbështetjen tënde, sepse gjithashtu mundson dhe format tona të kontaktit, çka çdo ditë ne mund bashkohemi me dëgjuesit tan. Edhe me këtë qëllim u dua t'ju rikujtoj edhe një herë pikërisht të forma kontakti. Ju mund ta bashkojeni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. E gjithashtu dua t'ju rikujtoj që ju keni ende kohë që na bashkojeni nëpërmjet lojës tonë, një pyetje të vetme nëpërmjet së cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Atini. Dhe kjo është nëse i gjeni përgjigjen e saktë të kësaj pyetje që unë do ta rikujtoj tani, kështu që dua vëmendjen e të gjithëve. Cili ushqim njihet për përmirësimin e humorit? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cili ushqim njihet për përmirësimin e humorit? Më konkretisht mund na dërgoni këtë përgjigje të saktë, mbase mund bëjmë një telefonatë të shkurtër me njëri tjetrin sigurisht për të argëtuar, për të diskutuar në këtë orar të drekës, nëse keni ndonjë plan për fundjavën, për ditët e pushimit, sepse gjithçka është e mrekullueshme. Okej, mezi u presim fakt që dëgjojmë gjithashtu edhe preferencat tuaja muzikore dhe në një të tillë do të shkojmë tani, do të shkojmë tek Good Neighbors Superstar. Kjo është një përzierje që do të shkojë për Hergysin.

0: në Rëzana Velt. Na rikthen sërish në studio si përzeja muzikore që do të vi nga Fabio. Falnderit shumë i dashur për këtë ritme, nuk e di janë shumë verore. Që në moment e parë që publikua kjo këngë ishte një hit fantastik. Dëgjoja kudo, jo vetëm këtu në radio të them të drejtën, por është shumë e bukur.
1: Mirë, e ndërsa ne ishim duke dëgjuar këtë prurje muzikore, ne tani do të flasim pak për Netflix, sepse rreth 300 produksione të Netflix duket se kanë përdorur mjete gjeneruese të inteligjencës artificiale në një fazë prodhimi të tyre deri më tani në vitin 2026, ka zbuluar kompania në raportin e saj financiar të tremujorit të dytë.
0: Dhe sipas platformës së njohur të transmetimit, përdorimi i inteligjencës artificiale shtrihet në të gjitha procesin e prodhimit, nga dizajnet fillestare deri tek postprodhimi dhe publikimi. Ai përmendë disa shembuj të njohur të serialeve ku teknologjia u përdor për të krijuar skena komplekse siç janë traumat më të mëdha dhe skenat e luftrave, dhe siç vënë re kompania, këto mjete lejojnë përdorimin e përmbajtjes me cilësi më të lartë, më të shpejtë dhe një kosto më të ulët, ndërsa në disa raste bën të mundur që skena të ndryshme të duken në fakt që ta anashkalohen.
1: Netflix ka thënë vazhdimisht se synon të përdorë inteligjencën artificiale në shumë fusha të biznesit të saj, nga rekomandimet e përmbajtjes te platforma e saj e reklamimit e deri tek zhvillimi i mjeteve për prodhimin e filmave dhe serialeve. Duket se inteligjenca artificiale po na shoqëron tani në çdo fushë, madje po futet ndjeshëm edhe në kinematografi, aty ku realizohen filmat jo vetëm në një formë origjinale, por duket se ka një prekje të inteligjencës artificiale.
0: Dhe jo vetëm kaq, madje shumë njerëz preferojnë edhe mund të quajnë si mjete ndihmëse, por prapse para kur vjen puna tek uniteti dhe shpirti artistik me të cilën mund të shprehet një individ, një artist konkretisht, bën diferencën, domethënë.
1: Patjetër që bën diferencën, sepse shpirti është ai që i vendos vulën dhe originalitetin një prodhimi të saktuar, siç po ndodh ndjeshëm tani edhe me këngët, duket sikur inteligjenca artificiale po fut hundët edhe aty. Gjithsesi, ne do shkojmë tani tek Ronela Hayat. Jam e bindur që kjo artiste është më autentike se asnjë tjetër.
0: Gjithmonë ka qenë e tillë, të them të drejtën, që në fillimet e saj dhe ende vazhdon të tregojë sigurisht karakterin e saj nëpërmjet muzikës.
1: Kjo kënga që do të dëgjojmë tani quhet Baluka dhe përshëndesim gjithë gocat që kanë Baluka. Është një sugjerim që do të vi nga Andi.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolon karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
9: Të kontroloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Una canzone per te. Lo cavo per te.

0: David Guetta, Third Party dhe John Martin. Dhe ne jemi thjesht njerëz. Të njëherë përpishemi të bëhemi më shumë se sa kaq, por në fund fundit ngelemi njerëz. Është një përzgjedhje që do të shkonte kësaj here për Artemisën. E, në kështë të marmali për Artemisën. Kështë në kohë pa e dëgjuar si emër.
1: Po, ka edhe kohë më fakt pak rekomanduar kënga jo Artemisën. Po,
0: e famshme, Artemisa e famshme.
1: Falenderoj shumë e dashur.
0: Mirë, vlasim bak tani për horoskop edhe për 4 shenja të zodiakut që duket se pjesa e mbetur e 2026-s do të jetë shumë e lehtë për këto 4 shenja.
1: Dhe shpikërisht një person është një analiste astrologe dhe shpjegon se këto shenja po lën pas një cikël 8 vjeçare plot zhgënjime dhe sprova karmike. Për një periudhë të vështirë tani është momenti që gjërat të bëhen më të lehta pikërisht për këto 4 shenja horoskopi.
0: Dhe në vend të parë kemi dëmin, duke marrë parasysh nga renditja, pra siç fillon edhe renditja, që nga viti 2018 Urani ka qenë në shenjën e dëmit dhe sipas kësaj astrologeje kjo periudhë ka sjell tronditje në pothuajse çdo aspekt të jetës. Mund të kesh kaluar ndarje, mund të kesh kaluar marrëdhënie toksike, vështirësi financiare ose probleme në karrierë, tani duket se ky kapitull po mbyllet.
1: Shenja e dytë që kemi në këtë listë është Akrepi. Jeta sentimentale nuk ka qenë lehtë për Akrepët gjatë viteve të fundit. Në vend të lidhjes që dëshirojnë, shumë janë përballur me marrëdhënie toksike dhe zhgënjime të papritura. Mirë, po sipas kësaj astrologjie, kjo periudhë po merr fund.
0: Kemi ujorin, 8 vitet e fundit kanë qënë bushura me zhgënjime, me tradhi, me njerës që nuk e kanë merituar besimin tënd, kjo po ndryshon, marrëdhënie toksike po mbeten pas dhe rrethi shoqëror po transformohet.
1: Dhe ne mbyllim këtë list me Luanin, që ka pasur ambicje të mëdha për vitet e fundit, për parimi ka qënë me i vështirë se sa pritej. Ndryshimet e vazhdueshme në punë, pasiguria financiare ose ndjenja e karrierës nuk po hese për para dhe ka qënë në fakt tema të përsëritura. Mirë po si pas astrologës me Uranin që ka ndryshuar shenjë dhe me Jupiterin në Luan, kjo periudhë po mbyllet.
0: Mirë, këto ishin katër shenja që duket se do të kenë më shumë fat, sidomos për këtë pjesë të mbetur të vitit, kështu që ju urojmë edhe juve fat, nëse e gjetët veten këtu, nëse keni ndonjë njerëz që e keni për zemër dhe ishte në këtë listë, ose edhe ju që ishit fare.
1: Po.
0: Ose për sipas.
1: Ditë më të mira do të vinë, kjo është e sigurt, domethënë se jemi në vend.
0: Fatin e bën vet, padyshim. Janë zgjedhjet tona dhe gjithçka tjetër.
1: Okay, Destin Conrad do të vi tani me hitin më të fundit që ban titullin Nervous, është në fakt një përzgjedhje muzikore që do të shkojë pikërisht për Inën, e cila na ka kontaktuar dhe na ka thënë se po shkon rrugës për në Durrës. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme muzikore, të përshëndesim dhe të urojmë gjithë të mirë.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital, Digital Radio Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në katër stin.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
6: O kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Bli një orë Enzo Atini dhe përfito një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Me kartë ju lutem?
12: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
13: Por ai tha,
12: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
13: Edhe këtu po e njëjta gjë.
12: A keni post? Jo, s'kam.
13: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post.
14: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye.
12: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
15: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapov detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjej besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: ka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të njënjë këto.
0: Okej, okay, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
9: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroomet tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
10: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
11: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Një pike shërbimeve të telefonisë celulare në Durrës ka rënë prej një grabitje pasi një i ri dyshohet se ka marrë me forcë një shumë parash. Sipas të dhënave paraprake, pas kryerjes së grabitjes, autori është larguar nga vendngjarja, ndërsa Blut ka nisur hetimet dhe kërkimet për identifikimin dhe arrestimin e tij. Sipas policisë, autori i dyshuar nuk ka pasur armë të asnjë lloji. Guvernatori dhe zëvendës guvernatorët e Bankës së Shqipërisë do të gëzojnë mbrojtje të posaçme procedurale nëse miratohet projekt ligji i ri për funksionimin e institucionit. Drafti parashikon se ndaj tyre nuk mund të merret mas arresti apo të kufizohet liria pa një autorizim paraprak nga gjykata kushtetuese. Përjashtim bëjnë vetëm rastet kur kapen në flagrancë ose ndiqen menjëherë pas kryerjes së një vepre penale. Ministria e Energjisë e Iranit i bëri thirrje popullsisë që të zvogloj konsumin e energjisë elektrike pasi rrjeti elektrik është nën presion të rënd pas sulmeve amerikane. Ministria u bëri thirrje banorëve që të fikin kondicionerët gjatorëve të pikut për të ndihmuar në sigurimin e një furnizimi të qëndrueshëm me energji elektrike, të cilat aktualisht po përballen me nxehtësi ekstreme dhe sulme ndaj termocentraleve. Drejtori i CIA-s John Ratcliffe deklaroi se një rekrut rus që dërgohet në vijën e parë të frontit në Ukrainë ka një jetëgjatësi mesatare për i vetëm 20-30 minutash. Ratcliffe tha se ky vlerësim bazohet në informacionet e inteligjencës amerikane dhe përputhet me raportimet e publikuara nga burime të hapura. Sipas tij, shkaku kryesor është përdorimi gjithnjë më i madh i dronëve ukrainas.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha,
9: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
18: Po thoje që duhet blije diçka?
17: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
18: Televizor, gadgets,
17: fshes me korrent,
18: lavatriç, vazolulesh,
17: kopshtari,
18: mobilje,
17: buzëkuq,
18: kremra,
17: set pjatash,
18: pjastër flokësh.
17: Thej gjë vetëm një parfum?
18: Okej, okej, ato e di ti.
17: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
19: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
20: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
21: Benson Boone. The time of my life. Disc of the day.

0: disc of the day. A song for you.
1: Një këngë për ty. Jemi sërish të bashku miq, ora është në 17:11 minuta, e ndërsa ne po shijojmë këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit. E dim që jeni aty, e dim që disa ndoshta tani kanë ardhur edhe na kanë gjetur në valët e Albania Radios, por ka edhe nga ata që na dëgjojnë nëpërmjet aplikacionit. Ndërkohë, ne do të shkojmë pak tani tek digital,
2: sepse sezoni sportiv veror fenomenal në digital vije me Kupën e Botës 2026. Gërat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France, shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Viziton në digital.al, abononi tani me oferte speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.
1: Faleminderit shumë Digital që na e bën edhe këtë verë edhe më fantastike, edhe për ato netët ose ato ditët që nuk kemi plane për të shkuar diku, po mjafton të qëndrojmë në shtëpi sepse Digital ka venduar për ne dhe në se ne duam të shikojmë një film caktuar por që është dhënë para dite, e kthejmë sërish edhe mund ta shohim përsëri. Por sidomos tani që ende jemi në këtë atmosferë sportive, duket se për të parë ndeshjet e preferuara apo për ekipet e preferuara që bëjmë tifo tani në botror, Digital ne i mundson.
2: Okej, okay, tani shkojmë sërish në ritme muzikor. Është një preferencë që do të shkojë kësaj radhe për Ana Marian, e cila ka kërkuar të dëgjojë hitin më të fundit nga Madonna, Dance Theory, e cila ka ardhur me një super album në fakt, me shumë këngë të bukura një pas një, mirë po Dance Theory është ajo që do na shoqëroj tani.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rishuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
2: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Tim Werther 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Your taste?

0: Skin Girl, kështë e Noizi dhe muhabet Ramadan. Noizi mbahet të animësh për bashkëpunimet e ti ndërkombëtare, dhe ky ishte një ndër to, është publikuar dhe themi në pranverë të këti viti, dhe ende dëgjohet edhe preferohet dhe sugjerohet nga miqtan. Ishte Enisa që na e dërgoi, e ndërsa do të flasim tani për gjërat të tjera.
1: Në lidhe me konspiracionin më konkretisht, një konspiracion që lidhet me futbolin dhe me finalen e këti viti. Lionel Messi dhe Jamal do të përballen për herë të parë në karrierën e tyre në një finale të Kupës së Botës, por përpara këtij dueli mes dy gjigantëve të futbollit, ekziston një seri e çuditshme përputhje që lidhen me numrin 19.
0: Po, dhe në fakt kanë pushtuar rrjetet sociale këto konspiracione, duke sikur rrugët e tyre u kryqëzuan për herë të parë 19 vite më përpara në një set fotografik të famshëm ku Messi i ri shfaqet duke larë Lamine Jamal foshe. Fotografia u bë virale vite më vonë dhe tani ka marrë sërish vëmendje të jashtëzakonshme, pasi dy protagonistët e saj do të përballen në skenën më të madhe të futbollit, finalen e botërorit.
1: Por përputhjet nuk ndalen këtu. Të dy lojtarët debutuan në Kupën e Botës në moshën 19 vjeçare. Messi e bëri këtë në Kupën e Botërorit të vitit 2006, ndërsa Jamal në edicionin aktual, ku të dy kishin mbushur plot 19 vjeç gjatë turneut.
0: Një tjetër detaj interesant është se të dy kanë mbajtur fanellën me numrin 19 në botërori, njëjti numër që të dy e kanë veshur edhe te Barcelona. Messi nisi aventurën e tij me numrin 30, por më pas kaloi te 19-ta, ndërsa Jamal e mbajti këtë numër përpara se të merrte fanellën ikonike me numrin 10, atë që Messi e kishte mbajtur për shumë vite në klubin katalanas.
1: Dhe për të shtuar edhe më shumë misteri kësaj historie, finalja e madhe ku Messi dhe Jamal do të luftojnë për titullin në botërori do zhvillohet pikërisht datën 19 korrik.
0: Jam shumë kurioz se kush i ka kush i është futur kësaj analize dhe ka gjetur këtë numrin 19 dhe që del kudo, shumë rastësi e çuditshme, por nga ana tjetër se si një fotografi e vjetër e Messit dhe e Lamin Jamal ku ai ishte i porsa lindur teksa laj në një legend. Edhe kur jeta të sjell pas kaq shumë kohësh tani më dhe të përballë me mesin, pra po flas për Jamalit.
1: Që pikërisht kjo fotografi domethënë është bërë virale gjatë kohëve të fundit, por unë realisht kur e pash mendova se ishte krijuar me inteligjencën artificiale, nuk mu duke vërtet, nuk i besoja dot se vetë, por
0: jo,
1: jashtë qenka e tillë dhe
0: ku i dje, do me thënë
1: numri 19.
0: Në qoftë se unë mund të laj një bebe, ku i dje, mund të bëj të rivali.
1: Dhe kush dje të numri, nuk e di, për shë dhe shikojmë pas x vitesh.
0: Jeta është vërtet e çuditshme ndonjëherë.
1: Okay.
0: Mirë, shkojmë me njerë tani te Chris Cab, është Liar Liar. Ka gënjeshtra këtu, nuk ka gënjeshtra në këtë
1: jo,
0: emision asnjëherë. Është për ingritin kërë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Hape kanaçen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
11: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
12: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
13: Po pres klienten e radhës.
12: Klienten?
13: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
14: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
15: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
16: A song for you.
17: Një këngë për ty.
18: A song for you.

0: Ultimo, një përzgjedhje që do t'i takonte kësaj here. Fabio, faleminderit shumë i dashur. E ndërsa tani do të flasim pak për Cristiano Ronaldon. Duket se regjimi i tij është shumë i kujdesshëm, edhe kur flasim për gjumin, ai patjetër që jep edhe një rëndësi të shtuar, sepse është shumë i rëndësishëm jo vetëm për jetën e Cristianos, por jetën e të gjithëve padyshim. Por në moshën 41 vjeçare Cristiano Ronaldo vazhdon të stërvis mendjen me të njëjtën disiplinë me të cilën stërvit edhe trupin dhe e ka thënë fare prerë kësaj here.
1: Pas orës 22 nuk flas më askënd, as në telefon. Pas asaj ore mos më telefononi, është përër më konkretisht ai. Nuk është teke sepse sulmuesi që tashmë luan me Al Nassr në Arabinë Saudite dhe mbaj rekordin si gole shënuesi më i mirë në historinë e futbollit, ka shpjeguar se ajo orë është e paprekshme për të, sepse dëshiron që t'i jap pushim trurit.
0: Për Ronaldo ndi është futbollist profesionist, kërkon përkushtim të plot edhe ato minutat mbrëmjes kur zgjedh të mos flasësh me askënd. Kjo rutinë u bë publike për herë të parë në vitin 2024, kur ai ishte 39 vjeç dhe u lidh në bashkëpunim me UP, një pajisje që monitoron në gjumin dhe zakonet e përditshme.
1: Dhe sot, 2 vite më vonë, disiplina e tij mbetet e pandryshuar. Ndoshta pikërisht këtu fshihet sekreti vërtet se sa i përket Cristiano Ronaldos dhe si ai vazhdon në fakt që të konkurrojë dhe të jetë një ndër elitat më të mëdha të futbollit edhe sot në këtë moshë.
0: E ta mendosh që ai nuk flet fare pas orës 22, pra pas orës 10 të mbrëmjes.
1: E mbyll tërësisht telefonin.
0: Jam shumë kurioza, komunikon me familjarët. Me Gjorgjinën.
1: E rëndësishme është që unë mendoj se me Gjorgjinën flet.
0: Patjetër. Mendoj se thjesht ai nuk hap telefonin edhe. E mirë po, këtë duhet ta bëjnë gjithë burrat kur e mendon. Edhe krahat.
1: Pastaj orë të lutem mos.
0: Jo. Pse duhet telefonoj dikush?
1: Në fakt, po. Sepse pastaj, shiko, mund të jem për shembull edhe në ndonjë rast emergjence ose thjesht dikush të telefonon dhe të thua, "Ua, çfarë ka ndodhur?" dhe të fillon të ka pankë, dhe thjesht dikush do që të bëjë një bisedë. Normale.
0: Normale, çfarë bëre si kalova pas orës 10. Okej, shkojmë tani tek BTS, ky grup korean i cili besoj se është një ndër grupet më ikonik të momentit, sa i takon edhe të rinjve veçanërisht. Come Over do të vi tani, e sugjeruar nga Clarissa.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireri, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
4: Një këngë për ty.
5: E kemi mbërritur në fund, duke ju uruar që të kaloni një super, super fundjavë, edhe duke ju uruar që të jenë të ditë shumë të bukura për ju me plane perfekte, ndoshta për që juar edhe bregdetin, ose nuk e di qoftë edhe me mish familjarët tuaj.
6: Tani unë duhet të ndalën gjithashtu duke qenë se jemi në fund, pak sa tek Vodafone, sepse pas gjo kampioni që ndronë për kushtimin për të qenë më i mirë. I një tërë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencë më të mirë të rjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde. Falënderoj gjithashtu ju që jeni bashkuar listës tonë muzikore. Ndërkohë ne rikthehemi sërish nesër.
5: Mos harroni në orën 15 deri në orën 18. Bye bye.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
10: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
11: Hape pak dritaren, hape.
12: Ue, plasa!
11: Sa gradë është sot?
10: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globë. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
13: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Orgji.
14: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
15: Power
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike hyn sot në ditën e saj të 48. Edhe këtë pasdite, qytetarët pritet të mblidhen në sheshin Skënderbej për të vijuar më pas marshimin drejt godinës së kryeministrisë. Kërkesa kryesore mbetet e pandryshuar, dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe largimi i kastës politike që sipas tyre ka mbajtur peng vendin për më shumë se 3 dekada. Kuvendi i Shqipërisë do të zhvillojë seancën e radhës plenare ditën e hënë më 20 korrik, duke nisur nga ora 12. Njoftimi është bërë zyrtar nga administrata e kuvendit, ndërsa seanca është thirrur nga kryetari i kuvendit Niko Peleshi. Sipas njoftimit, procedurat e transmetimit do të jenë të njëjta me ato të seancave të mëparshme plenare. Një tërmet me magnitud 7.4 i shkallës Richter goditi sot zonën e Puerto Madero në shtetin Chiapas të Meksikës, sipas shërbimit gjeologjik të SBA-ve. Sipas informacioneve, tërmeti kishte një thellësi prej 10 kilometrash. Deri tani nuk ka raportime zyrtare për viktima apo dëme materiale, ndërsa po monitorohet situata. Kancelari i Gjerman Merz dhe presidenti francez Macron përcollën një mesazh të fortë uniteti në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë gjatë takimit të përbashkët të Këshillit të Mbrojtjes së Sigurisë të zhvilluar në Köln. Merz njoftoi se Gjermania do të marrë pjesë për herë të parë në një stërvitje bërthamore të forcave të armatosura franceze. Në bazën ajrore Norvenich pranë Kölnit, Merz dhe Macron riafirmuan angazhimin për të dhënë një shtysë të re partneritetit franco-gjerman.
16: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
18: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
19: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: 5.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Jo, plaka duen kri.
2: Kri? Jo, por spija nuk është parking. Duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubinit i si.
2: Jo, krom, po jo. Mo falda, ti dhe gjitha ke njopë të tom.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër takim këtu me ne në She's on Top Club. Ne jemi patjetër në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin Djet në Digital. Një javë ka qenë kjo plot me emocione tek ne, me largime të papritura, lot ka pasur shumë tensione midis vajzave, debate, kritika të forta nga juria, po pak a shumë dhe me njëra tjetrën dhe tre eliminime që sollën po ashtu shumë diskutime në studio. Me mua si gjithmonë, patjetër Ida Nurçe. Vjenistja janë.
1: Mirëmbrëma.
0: Mirëmbrëma. Atëre, me ne, pa tjetër, kemi dhe vajzat tona. Nisim me Negisën, pa tjetër Flavia, Ingridi, Megi, Emilia dhe Giselda. Përshëndetje, vajza. Mirëse erdhët përsëri. Largimi Flavias në fakt ka qenë një nga faktet që ne duam t'ja nisim dhe duke qenë që ti je patjetër këtu midis nesh, po nuk po humbim fare kohë. Sa e vështirë ka qenë për ty ky largim dhe ky vendim i marr kështu pak papritur për arsye personale të cilat ne tani po i marrim vesh.
2: Në fakt nuk është se ka qenë e pritshme, nuk e kam prit fare largimin tim.
0: Çfarë doje të merrje me vete nga kjo eksperiencë e cilës për fat keq tashmë jeri di fundi, por ti do të shiroje ta mbaje në zemër apo në mendje?
2: Unë e di shumë mirë që do isha në top 3-she për ose një nga fituesit e këtij spektakli, por që ja që nuk ishte ky fundi i mirë.
0: A ke pasur do një peng që deri më tani nuk arritë dot përveç fitores dhe finales që ti dhe vetë po e thua, por ndoshta diçka tjetër gjatë rrugtimit që do doje ta...
2: I vetëm që kam pasur, e di që e kam zemrën shumë të mirë dhe kam afruar shumë vajza, shumë, jo vajza, eksaktësisht servile afër vetes time.
0: Si ka qenë në fakt në tërsi pas gjithë eksperiencës marrëdhënia me vajzat? Pra në qoftë se ti tashmë analizon dhe kthehesh mbrapa, si ka qenë ajo
2: me vajzat? Me përgjithësi me vajzat ka qenë shumë mirë, me disa vajza ndoshta më kanë edhe bllokuar ose kanë mbyllur fare Instagramin, nuk flasim më. Sepse siç thash, janë servile. Ndërsa me disa të tjera,
3: po Flavia na fol me emra Flavia
2: se
3: po na bën, është servile. Është Giselda dhe ajo që flet mbrapa krave.
2: Po. Që thot për tjera dhe flet vet.
0: Është një opinion i krijuar nga ti apo
2: nga gjitha shumicat e gocave është kështu?
0: Dhe për vajzat cilat
2: sepse
0: janë luajnë akoma miqësim me të?
2: Nuk besoj se ka goca akoma që ruajnë miqësim me të.
3: Mendon se s'ka asnjë
0: gocë? Patjetër vajzat mund ta pranojnë ose mohojnë për vetveten, sigurisht.
3: A mund ta dëgjojmë këtë gjë e mirë?
2: Gjëja e mirë është që kam njoft disa goca me të vërtetë që ja vlen për emision, që ja vlen ti ke shoqe dhe që ja vlen që edhe pas këtij spektakli të dalësh me to.
0: Unë jam kurioze
2: dhe shumë vajzat e tjera
0: po
2: një ndër vajzat që me vërtet e ka fituar zemrën time dhe respektin tim është Negisa dhe Ingridi.
3: O Negisa, jam shumë kurioze për mendimin tënd.

0: Për Flavian, me kaqë sa dëgjove deri tani dhe gjatë gjithë rrugëtimit që ke pas ti në Season Top, krah për krah me Flavian, çfarë mendon për Flavian, si gocë dhe si konkurrente?
1: Normal që ka qenë një konkurrente shumë e fortë dhe e shikoja si finaliste.
0: Dua të di dhe mendimin e Ingridit, duke qenë që është aty afër. Jam shumë kurioze të dëgjoj mendimin tënd rreth akuzave që ka Flavia dhe në lidhje me Giseldën. Duke qenë që ti je shoqe disi me Giseldën, je afërt. Mendon që janë me bazë akuzat që ka Flavia ndaj Giseldës dhe çfarë mendimi ke ti për Flavian si konkurrente dhe si gocë gjatë gjithë këtij rrugëtimi që keni pasur?
2: Për herë të katërt do ta rishpjegoj që un kam respekt e kam patur për
0: respekt për Giseldën. Jo shoqëri, jo miqësi, thash shoqe, domethënë e njohur, më afërt nga gjithë konkurrentët e tjerë.
3: Mike nga një eksperiencë bukur që
2: po,
3: ju po kaloni.
2: Kam patur për respekt, do ta kem për herë. Për në lidhje me debatet që ka patur për herë Giselda me çdo lloj konkurrente, janë punët e Giseldës. Unë nuk përfshihem fare, nuk më interesojnë fare asnjë lloj debati. Në lidhje me Flavian si konkurrente kam një respekt maksimal, është një ndër vajzat më të forta, duke më sa unë e kam njohur, që nuk është shumë pak. Kam kuptuar që është një vajzë me një forcë, me një karakter të fortë, me një potencial të fortë dhe me një tarme shumë bright
3: të ndritur.
2: Po,
3: ndonjëherë bëjmë këto kalime
2: tani. E përsëri shumë si individ, është një individ i drejtë, është një vajzë që për mua e ka marrë respektin nga ajo çfarë më ka treguar.
3: A mendon që ka qenë plotësisht përsëri për shkak të show apo për shkak të për të stisur apo krijuar një situatë apo ashtu ka zgjedhur ta tregoj veten në këtë shoqëri apo në këtë experience me vajzat?
2: Mendimi im është i pavlefshëm në këtë moment. Mendoj që duhet pyetet Gisela eksaktësisht për çfarë ka bërë këtë gjë.
0: Po jo, para se të flas Gisela, unë dua të dëgjoj edhe Megan dhe po Emilia, se kam atë tendencë të them Emilia. Megi dhe Emilia. Në lidhje me Flavian, me ikjen e Flavias dhe për akuzat që Flavia hedh ndaj Giseldës.
4: Tani përsa i përket akuzave që Flavia hedh për Giseldën, është vetë Flavia dhe vetë Giselda që
0: domethënë ti mendon që janë me baza se Flavia tha një moment, që të gjithë gocat mendojnë që Giselda është servile, që Giselda është ato fjalët që tha Flavia. Domethënë ju përfshiu edhe ju të tjerave. Ju mendoni si Flavia?
4: Jo, nuk do të thoj atë ato fjalë. Unë kam thënë opinionin tim. Unë mendoj që Giselda në këtë raste nxitohet thjesht në mënyrën se si i shpreh gjërat. Dhe edhe nëse unë do të them si diçka që mund të më ketë nxitur me Giseldën, është kjo. Pastaj përsa i takon raporteve të tjera që Giselda ka me vajzat e tjera, nuk më takon të ndërhy dhe e kam thënë
3: më parë që nuk mendoni që në momentin që një fjalë e tillë si fjala servile jepet në dhe transmetohet në një mënyrë të tillë që mund t'ju kapi të gjithave, në momentin që ju e dini pastërtin tuaj, pse nuk do reagonit? Pra pse do e lejonit në një garë të tillë që dikush t'ju quante një fjalë të tillë
0: dhe ju të thosh shumë
3: e patjetër duke dashur të marr opinion e gjithë secilës dhe pse ju keni zgjedhur ta përballoni kështu një fjalë të tillë. Pra, ndër fjalë që mund të jenë thënë me njëra tjetër këtu tek ne ose në Season Top,
4: unë nuk fash me vajzat të gjitha dhe specifikoj që e kishte me
0: Giseldën. Jo, qartë, po ti the që këtë mendim që kam unë për Giseldën e kanë gjitha gocat dhe unë jam kurioze të di
3: luajtë gocat e tjera.
0: Sepse gjitha gocat e kanë parë. Se unë kur flas për të tjerët jam
3: se gjitha gocat e kanë parë dhe nëse gocat
0: jo, është ndryshe ta shohin dhe është ndryshe më kënu flisni, prandaj po i pyes. Këtu kam 5 goca, do më thëmë përveç të e 4 të tjera që janë në Season Top.
3: Thjesht të respektoj për së është në Season Top dhe kaq. Ne do shkëputemi në publicitet shumë shkurt dhe rikthehemi përsëri këtu me Melisën, cilën do e kemi në një lidhje Skype për shkak sepse nuk mundet të ishte sot këtu me ne dhe rikthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10.
5: Kur doli Top Albana Radio, aty e kuptova që ekzisto ka radio.
6: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që

0: klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Këndirë ndo një herë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero, live në një show unik.
5: Sotto questa luna piena.
4: 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajla Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
6: O, mirë se vjen.
7: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje. Thjesht në çdo dyqan One. Rjeti One. Gjithçka që vlen.
6: Pafshim, shihemi.
8: She's on Top Club.
9: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club, këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Ne do të jemi në lidhje direkte me Elmelisën. Ajo ndodhet tashmë në Itali dhe le të dëgjojmë më shumë prej saj. Përshëndetje. Si
10: je?
9: Shumë mirë, faleminderit. Gëzohem që mundëm të jemi këtu patjetër. Elmelisa, na trego pak si je, ku ndodhesh? Dim patjetër që ndodhesh në Itali, por shpresojmë që afër familjes edhe je rikthyer pak a shumë aty normalitetit që ke pasur më parë.
10: Po, jam në Itali, jam afër familjes edhe fatkesisht e ita.
9: A ka qenë e vështirë për ty të largohesh pikërisht në këtë fast garës?
10: Po, normale, se unë shpresoja fitoja ose të isha të faktum finale, po na herë, shuhesh, do me thonë, dhe të kthehesha me pa tjetër.
9: Nga gjithë kjo eksperiencë edhe jo me fitoren apo me finale në arritur, cili ka qenë momenti më i bukur, cilin ti doja ta mbaje mend?
10: Nga gjithë eksperienca.
9: Nga komplet eksperienca jote në season top.
10: Ndoshta misin që krijova me disa vajza.
9: A janë ato Cindy dhe Nancy?
10: Për shembull.
9: Nancy ne kemi këtu.
10: Edhe Milan gjithashtu. Flavia, ciao.
9: Kujt do dëshiroje nga shoqet e tua ose jo t'i uroje fitoren? Pra në atë perspektivën tënde kush mendon që në këtë edicion është fituesja e madhe në fund?
10: Unë kam edhe të Instagram im, unë mendoj Nancy.
9: Shpresoj për Nancy nga Melissa. Çfarë ka në perspektivën tënde Nancy që e bën fitoren e kësaj gare?
10: Tani Nancy është shumë mirë edhe pasarel, edhe photoshoot i ka bërë shumë mirë. Edhe në karakter, ditë flasi, kur fletë futet me vend, jo pa vend, kështu që era.
9: Për të dyja në fakt, me qënëse edhe Flavia ne kemi këtu Elmelisën pa tjetër në Skype, a do e provonit për sëri si eksperiencë? Pra vitin tjetër ose kur do t'i jepë e mundësia, do ishte kjo një eksperiencë të cilës ju do i futet shqit për një herë të dytë?
10: Po,
9: për të fal, e për të Flavia?
11: Unë jam mora gjithë knajsin e këti spektakli, por që mendoj se nuk e dip se më mërmalli shumë për She's on Top-in.
9: Qëfar mesajit të donit ti e për një të vajzave që kanë gjerur akoma nga ana juaj?
10: Të shiojni?
11: Janë gjithat mira, po për mu në Gisa e fito, ose Ingrid, kështu që këto dyja për mua janë fituse.
9: Dhe, qëfar do ishte diçka që do ju mërështë shumë mali? Që mendonit pak nëse do ju mërështë shumë mali?
11: për ato udhëtime që kemi bërë realisht dhe ndoshta ishin shumë herët, po jemi kënaqur pafund edhe normalisht jam të harrueshme kur.
12: Unë them që ata pa pjesën e garës, kjo është një eksperiencë që çdo kush që ndjen veten të gatshme për këtë format duhet ta përjetoj. Mund kanë shkruar shumë vajza në Instagram faktikisht duke më pyetur që shiko a rekomandon si eksperiencë, unë i kam thënë që nëse të pëlqen kjo botë, nëse të pëlqen si format, ta rekomandoj sepse është një eksperiencë e bukur që të paktën e ke edhe për një kujtim nesër.
9: Po. Në ato kujtimet e bukura patjetër, çfarë janë planet tuaja tashmë? Duke marrë edhe këshillat dhe duke marrë edhe kritikat, gjitha çfarë keni kaluar në eksperiencën e Season Top, çfarë ju çon ju tani para?
10: Unë flas për veten time, domethënë që kam qenë të vazhdoj modelingun ose edhe pse jo të futem në botën e televizorit, normal që kjo është edhe arsye që jam futur në Season Top.
9: Shumë shumë suksese patjetër. E vërtetë Flavia?
11: Ma thuj dhe herë pyetjen se po dëgjoja në mes nisën.
9: Duke pra planet e së ardhmes me pak fjalë, duke marrë ato të mirat e Season Topit dhe duke parë nga ardhmja.
11: Unë kam marrë shumë të mira nga Season Topi. Gjëja që kam marrë nga Season Topi që me vërtet ja ka vlerë, që ky Season Top besoj që çdo gocë, çdo vajzë që ka marrë pjesë në një media ose më saktësisht Season Top e ka pjekur dhe si individ dhe për eksperiencë jetë. Por që kam marrë shumë oferta për modeling, kam marrë si bashkëpunime shumë të mira, si në Itali, si këtu dhe në Shqipëri, në televizion, besoj në Top Channel që do ketë prurje të reja, dalje të reja, dhe pse jo, më tej, më gjatë, mund të ketë gjëra prapë edhe më të bukra.
9: Shumë shumë suksese. Shpresoj që ka qenë një eksperiencë cilës ju do i riktheheni gjithmonë me
11: po, dhe
9: me një busqeshje.
11: Po, dhe ja sugjeroj me të vërtetë çdo vajze, sepse është një eksperiencë e paharrueshme. Për mua është një eksperiencë me të vërtetë shumë e bukur dhe shumë e paharrueshme. Dhe unë gjithmonë them që këtë eksperiencë kur pyesi pse e ke bë, dhe mos lodhem gjatë, ju them njerëz dhe e kam po që kur të plakem që vete se si kam qenë re.
9: Sa më shumë suksese. Jo, qëndron dhe ajo. Dhe duke ngelur dhe të shoqërit pa tjetër që ne disa për tyre janë po reale, te Cindy. Qëfar do doje ti ti thojen me lisës nga këtu, duke u bazuar në ato eksperiencat e bukura që
13: kini të duar? Ate, me lisës... Nuk kemi folur shumë gjatë kohës që është larguar, po normalisht sepse mendoj se edhe disa shoqëri që lindin jo patjetër vazhdojnë kur di.
14: Do më thënë s'ka qenë e sinqertë, se përderisa s'ka vazhduar,
13: jo, jo, nuk thashë nuk ka qenë e sinqertë.
9: Jo, nuk është sinqertë atë.
13: Unë me listën domethënë kam thënë nuk është se ka qenë një gjë fazë,
10: thjesht nuk
13: jo, kur dy edhe njerëz largohen,
14: edhe të sinqerta vazhdojnë ti nuk flet me
10: jo, nuk flas me legisën,
14: por po jo çdo ditë po flet, e ke rrujt shoqërinë.
13: Umadje dhe kam pyetur si e, si kalove, domethënë nuk është se
14: tani
13: njerëz jemi edukat kemi.
14: Është 24 orë non-stop.
13: Fakti është që nuk kemi
14: edhe pse ke ikur,
13: nuk kemi kaluar aq shumë kohë bashkë sa të bëjë shoqëria aq e fortë që të kalonim vekos duke folur.
14: Këtë
13: po
14: them,
13: po s'mlini të flas pra.
14: Jo, jo, se ti ke kam pas shoqëri, po jo kjo nuk do të thotë.
13: Tani normal që do të jemi unë. Jam shoqëruar më shumë edhe me goca që vin nga Italia sepse sipas mendimit tim kemi edhe një mënyrë të komunikuarit që është pak ndryshe nga vajzat që janë lindur rrit në
14: e mendimit
13: në Itali. Po dhe
14: ju ka bashkuar diçka pra.
13: Ne ka bashkuar.
14: Se kjo, pse mendon se pse është ndryshe?
13: Po unë mendoj se ne që jemi ne jemi rrit në Itali jemi edhe vajza pak më të thjeshta, me më pak intriga në njerëz.
14: Se ç'do të thotë kjo që vajzat shqiptare janë me intriga, se
9: sa mendon se lidhet
13: kjo? Kush po zihet?
14: Flavia ka në Itali dhe Flavia po zihet deri tani e shau Griseldën çfarë si tha.
13: Flavia përgjigjet ti s'në përgjigje për
14: të. Po jo, më që po thua që goca në Itali janë më të thjeshta dhe këtu janë me intriga. Jo, këtë nuk ju alejoj. Jo, nuk ju alejoj. Nuk mund të thoni që vajzat që janë rritur në Itali janë më të thjeshta dhe vajzat shqiptare nuk janë të thjeshta.
13: Unë
14: shoh vetë,
13: nga që jam lindur rritur në Itali e shoh vetë që jam shumë më thjeshtë.
14: Po edhe gocat shqiptare janë shumë të thjeshta.
15: Tani gjëja duhet.
14: Jo, tani kur kemi gabim, sa pranojnë që kemi gabim.
15: Cindy është edhe lindur rrit atje dhe shipen e ka pak
14: Po jo shumë mirë, ajo është shumë gocë mirë, po s'ka pse të përgjithsoj që gocat shqiptare nuk janë të mira saç janë gocat e huaja.
16: Po nuk janë të mira tona shqiptare që arritën në Shqipëri që mund të marrin disa gocë thjesht.
17: Po, edhe un jam lindur në Shqipëri, un kam ikë në pa mbush 18 vjeç.
14: Atëherë ti si gocë thjesht?
17: Jo, un gocë thjesht jam, pra them që nuk ishte zgjedhja e duhur fjala e thjesht Cindy.
16: Jo, po Biles mendoj që Cindy
14: kurse fjala e duhur, po un mendoj që Cindy e mendon realisht atë gjë. Nuk është se i doli rëshkiti thjesht një lapsus.
17: Po vendimi i Sindit. Tani s'kam çfarë të them, ky është
16: një kisor.
17: Jo,
16: nuk jam i besuar në Sindin, nuk jam i besuar në secili ka perspektivë të vetë.
18: Për mendimin tim, nga gjithë vajzat me mua, po edhe kam parë dhe me vajzat e tjera, Sindi është shumë distancë, nuk afrohet kollaj me çdo lloj vajze, nuk e di as shumë tipin e saj.
14: Po pra se mendon që ne vajzat shqiptare jemi me intriga, nuk jemi të thjeshta.
18: Po pra është një lloj mendje madhësie, mendoj unë, nuk e di. Ose ndoshta është në karakterin tënd. Unë
17: kam folur disa herë, po edhe ti në një herë as se kthen kokën.
16: Unë ta bani në mes të thjesht të afroni vetëm.
17: Prandaj nuk jam ofruar dhe unë se kam parë, okay, nuk do të shoqërohet me mua, nuk do të flasi, por nuk e kam marr për të keq. Thjesht jemi dy tipa ndryshë. Dhe prandaj nuk jam dhe afruar as shumë. Në një rastis që jemi dhe ulur afër në tavolinë LinkedIn, te andete besoj që e ke parë që gjithmonë të kam folur shumë mirë. Thjesht e kam parë që
14: unë mendoj që Negisa është një nga gocat më të thjeshta, më të çiltra në këtë program. Nuk mendoj që Gisa është nga ato gocat më ndjemdhaja, nga ato gocat që të fletë mbas shpine, që ka ta thotë në surrat, nuk përpiqet të të bëjë numra. Për ty e kam pas mendimin që je shumë e çiltër, je shumë pozitive. Po me këtë që sa po the më zgënjeve shumë, nuk e prisja domethën prej teje, se mendoja që je ti, mendoja që je ti, jo jo, nuk ke si e rregullon këtë se është brenda teja,
17: jo, sa fjalë në italisht, semplice do sot mendim të pa.
14: Ne unë kuptoj shumë mirë se çfarë do të thuash.
17: Është kuptim tjetër.
14: E kuptoj shumë mirë se çfarë do të thuash.
17: Po nëse kupton atë pse më akuzon që un po them fjalë që
14: po përkthej atë që fole ti. Ti këtë okay, gjëthe, se gocat që janë lindur e rritur në Itali janë semplice, janë të thjeshta, kurse gocat që janë në Shqipëri janë intrigante, bëjnë intriga. A the këtë?
17: Po thash këtë, po tani
16: çfarë ndodh këtu në
14: Shqipëri me ndim gati? Po jo, për Shizon Topi nuk
17: përfaqësohet.
14: Nuk përfaqëson gjithë gocat shqiptare Shizon Topi. Ti ke ardhur në Shqipëri dhe po konkuron me një program me goca shqiptare dhe s'mund të kesh ti këto mentalitete që të shash goca shqiptare që nuk janë.
17: Më fal se un nuk shajta njerëj këtu. Tani mos
14: po, intrigante, më fal, ç'a është intrigante?
16: Po pra ishte një krahasim i tillë që ishte pak i generalizuar
17: jo, se, në atë mënyrë. Jo, tani është një diçka komplet ndryshe dhe i ndërkohë si, që të dalë si
16: vendi ku ti rritesh të formon karakter, gjë që nuk është.
14: Goca shqiptare the pra
16: ka të bëj.
17: Ndoshta je shpreh.
16: Pra mënyra e krahasim, mënyra se si Italia
17: se kanë përshtyer italisht.
15: Kjo është një bisedë që e kena bë faktikisht edhe me Melisën edhe me Sindin. Për diferencën se si janë vajzat që janë rrit këto versus vajzat që janë rrit atje, si Indi për shembull me Melisën, edhe është e vërtetë që mentaliteti ndryshon.
16: Patjetër, por është shumë individuale dhe në momentin që ne generalizojmë si diçka,
15: edhe Sindi un them që nuk e ka komplet për këto vajza në përgjithësi. Un them që ajo mund t'i ketë ndoshta për këto
14: çfarë që janë
15: midis dy trave
14: me fjalën që tha Sindi. Un nuk e di se çfarë flet Sindi jashtë kamerave. Nuk e di se çfarë flet Sindi me ju në tavolina kafeje. Unë nuk e di se çfarë bën Sindi në jetën e saj jashtë programit dhe jashtë kësaj tavoline. Unë po flas me çfarë foli dhe nuk më pëlqeu që i përgjithsoi të gjitha vajzat shqiptare, i cilsoi si intrigante. Unë nuk mendoj që vajzat shqiptare janë intrigante. Vajzat shqiptare janë të gjitha të thjeshta. Edhe ju vetë jeni vajza shqiptare, pavarësisht se keni lindur në Itali, jeni rritur andej ju flisni shqip dhe s'mund të thoni që jeni italiane. Jeni me nën shqiptare, me babë shqiptar. Në pasaport jeni shqiptare dhe nuk mund të fakti që ju jeni rritur në një shtet të huaj t'ju bëj juve ndryshe nga gocat shqiptare ndërkohë që ju flisni shqip.
17: Okay,
14: në gjithë këtë dua të di pak dhe mendimin e Giseldës si vajzë shqiptare.
16: Faleminderit.
19: Unë mendoj që ndoshta pak unë nxitua Sindi për fjalën që përdori, se e kuptoj shumë mirë që ndoshta ka dashur tot atë kuptimin italian, se mendoj që Sindi është vajza e fundit në thojsa që mund të thot këtë fjali për vajza shqiptare, sepse
14: ka menduar dhe unë
19: 2-3 biseda që kam pasur unë me të kam kuptuar që shumë edhe është e vërtet që shumë e çiltër dhe shumë e sinqert.
14: Po ndoshta
19: i shpëtoi pak edhe hajti ku tani si muhabet.
14: Kërko falje sa
19: gocat, si për Elmi Lisën, si për Sini dhe për Nancy-n, unë gëzoj shumë respekt, janë të treja shumë goca fantastike.
16: Shumë faleminderit për opinionin. Dhe duhet të falenderoj patjetër që na nderoi me prezencën dhe sot, të sajën, fillonista jon Ida, tashmë do i duhet të largohet, por do të jetë përsëri këtu me ne episodin e radhës, siç ju e dini.
14: O Sindi, je shumë e mirë gjithsesi.
16: Faleminderit. Tuni ishin të mbarë në kanalin Ndje të dashur miq.
20: Radio që lexohet.
21: Top Radio
20: në App Store.
21: App Store dhe Play Store.
20: Top Albania Radio.com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
22: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
23: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
24: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
25: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
26: O vite!
25: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
26: O Vital!
25: O Vital, cilësi në katër stin.

0: She's on Top Club.
1: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club, në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Këtu na është bashkuar Gjanilta, Deni dhe Desanka patjetër.
2: Përshëndetje.
1: Përshëndetje. Vajza, kjo javë ka ardhur me kritika të tjera të Niko Komanit dhe është thënë shprehur prej tij se Cindy dhe Fedola kanë më pak vetbesim se Desanka në sfilatën që ka pasur episodi i dhënë. Pra, janë bërë disa kritika gjatë sfilatave dhe veçojmë njërën prej tyre dhe ka qënë Cindy dhe Fedola dhe vetbesimi gjithashtu. Tuk e nisur nga Cindy, si e ke pritur këtë koment ti edhe si ka qënë gjëndja në ato momente për të?
3: Tani, si koment nuk e prisja, por e pyta do më thënë çfarë duhet të thotë që nuk kam aq shumë vetbesim sa Desanka kam duket, po. Mm-hmm. E pyta, nuk më dha akoma një përgjigje të saktë. Domethënë, akoma se kam kuptuar pse duke mua më pak vetbesim krahasim me Desankën. Ndoshta është edhe paraqitja, nuk e di si prezantohet.
1: Pra, në atë sfilat mendon që nuk ka qenë një kritik e drejtë kundrejt teje?
3: Jo e drejtë, mm-hmm. Por nuk më dha si mund të them shpjegimet që doja, nuk
1: Pra, ka pasur një mundësi ndoshta në backstage ose më pas që ti ta marrësh kritikën e plot ashtu siç edhe e ke dëshiruar?
3: Jo, nuk e kam pyetur në backstage, sem drejtën, nuk e kam bezdisja, kështu që thash nëse
1: me mundësi do e kemi.
3: Do përmirësohem, do duket në pasarel, kështu që do presim puntatën tjetër.
1: Patjetër me syrin tënd, çfarë mendon që mund përmirësoje ti në këtë sfilat të radhës ku mund të shfaqesh edhe pak më shumë vetbesimin? Pra, besoj që e ke, besoj çdo kush e ka, por si mendon ti që mund ta transmetoje më mirë që edhe të shihej nga juria dhe nga publiku?
3: Ndoshta duke buzëqeshur më shumë, se në një herë shoh edhe vetë që dal pak si serioze, kështu që duhet përpiqem të buzëqesh pak.
1: Mm-hmm. A të duket, sepse do më thënë, komplet kritikat dhe çdo lloj gjeje tjetër vjen nga potenciali që juria shefte ju, pra në fakt e kam pyetje për gjitha vajzat këtë.
3: Po përderisa juria kritikon, do thotë që mban mend edhe defektet që mm-hmm. kemi pasur në puntatat që kanë kaluar, kështu që duhet është edhe ndoshta edhe një plus sepse mm-hmm. të mbajnë mend, të kujtojnë.
1: Pra je përmendur. Po. Por ti dhe Sanka?
2: Besoj si që tha dhe Niko, nuk është se jam një vajzë që nuk kisha konfidencë në sfilat, po kisha një penges të vogël në pasarel, po që nuk është se është dukur fare në
1: nuk është shfaqur, pra.
2: Jo, nuk është shfaqur.
1: A mendon në fakt që ka pasur një gjelozi, le të themi, aty nga Cindy ose nga do një vajzë tjetër gjatë sfilatës?
2: Jo, nuk e besoj.
1: Pra, se duke u bazuar vetëm të reagimi i cili është bërë aty?
2: Jo.
1: Nga perspektive e.
2: Thjesht Niko, si që tha dhe vet, tha që nuk jam një vajzë që s'kisha konfidencë në pasarel, për shkak vetëm të një ngecje që kisha, mm-hmm. po që nuk është se është dukur fare në kamerë dhe kisha dalë shumë bukur.
1: Ku e shefti veten më të fort, tek fotografia apo tek sfilatat?
2: Tek sfilatat.
1: E për ju? Pra, deri në këtë fazë që jemi, në këtë pikë që jemi, ku e shifni ju veten më in?
4: Unë e shoh veten tek të dyja, dhe tek sfilata dhe te fotoshooti. Mirë, po që më pëlqen më shumë është sfilata.
3: Mhm. Unë si Deni dhe te sfilata dhe te fotoshooting.
1: Pra, po. Çfarë po? Emila? Pra, duke dashur pa tjetër që ti jap gjithë se cilës kohën dhe mënyrën që
5: po, unë dhe shohë vetë mirë të dyja, ashtu se mm-hmm. dhe jam vlerësuar, por ajo dëshirë me madhe është sfilata, sepse jap të gjitha të energjinë dhe prezencën time, kështu që atë do zhja.
1: Po, të siguri. E për ju?
6: Unë mendoj tek të dyja, gjithashtu, mm-hmm. Por tek sfilata je më aktive, mendoj shpre më shumë emocion, mm-hmm. edhe mendoj që është pika më e fortë.
1: Më fort, pa. E për të Gjonita.
7: Të shpijo.
1: Well, do kalojnë dhe atë, pa tjetër. Desanka, duke qënë që pa tjetër këthejmi të kritika dhe të krasimi që është bërë. Nësë qovë se ti do kishe një këshilë për dy vajzat e tjera që jam përmëndur, pra për Cindy dhe për Fedonën që sot nuk e kemi këtu prezente, cila do ishte? Qëpar do kishe për t'ju thënë?
2: Thjesht që duhet ta pushtojnë skenën. Në moment që futen në skenë, duhet të thonë që jam unë këtu, nuk ka asnjë tjetër. Ne tjen
1: Cindy,
3: Po mendoja, unë jam e vogël si të
2: shikoj
5: reagimet.
2: Në pjesën do të thotë që futesh edhe jam vetëm unë.
3: Po, ke drejtë, gjithsesi ke drejtë, ka drejtë Sanka, po e mendoj edhe unë.
1: E për ju?
0: Unë besoj se kam pushtuar skenën çdo moment si kam kënë mbrana.
1: Ka qenë në fakt te një reagim i disa vajzave me emra tashmë, besoj që kanë qenë shumë, por para disa javësh është thënë në studio se etiketuar më sakt si një thëngjill i mbuluar, pra për te Sankën. Çfarë ka ndodhur aty? A ke marr ti vesh gjë?
2: Tani atë e ka thënë Emila.
5: Po, kam pasur fillim me fare,
2: fillim me fare, po që unë nuk jam. Do të thënë, unë siç jam në kamerë, jam dhe mbrapa skenë, jam një njerëz shumë i qetë, shumë pozitiv dhe mundohem që t'i ndihmoj vajzat me aq mundësi sa kam.
5: Rëndësi ka që asaj duket vetja.
1: Pra, a vazhdon ti Emila ta mendosh ti për të Sankën?
5: Jo, në fillim nga që ishte shumë afruar dhe më duket tamam se ato vajzat që rrinte ëmbla të afrohen dhe nga mbrapa kanë shumë gjëra, por me kalimin në kohës e kam
1: parajgjikimi vogël,
5: po. Pak ndoshta.
1: Ka ndonjë emër nga vajzat që ti sot e kësaj ditë akoma e mendon këtë gjë për të ose që ka ndryshuar, se ke menduar të tillë, tashmë po, ku i dihet?
5: Jo, zakonisht ashtu siç kam menduar kanë qenë, por që edhe me të Sankën ka qenë një, siç edhe ti pak parajgjikim ndoshta, por më sa e kam njohur më mbrapa, është ashtu siç duket, domethënë si është me gjithmonë afër me vajzat edhe. Nuk shoh ka një thëngjë.
1: Nuk e qenë që ngelemi atëre pak tek krahasimet. Keni menduar ju për do një nga vajzat, pra, në këto analizat e juaja që i bëni, a kush ka dalë, kush s'ka dalë një thëngjill i mbuluar?
4: Tani, unë mendoj se normal, nuk është normale,
1: normale ose jo,
4: nuk por, e di, po që gjitha
1: gocat
4: me njëra tjetrës, flasim për njëra tjetrës, se do, jemi, thuaj se për dita bashkë xhirime, shofim, ndodhin situata, ndodhin gjëra, do s'do përfli, bëhen ato thashë themet për njëra tjetrën.
1: Me të drejtë apo jo, ama?
4: Po tash me drejtëm se për shkakun
5: edhe
4: goca jemi po edhe për shkakun marr rast shkollën, për shkakun që jam shkon kurim klas, i shoh gocat bi thashë theme plot në shkollë. Ktu hajte, këtu jemi për të bërë situatë.
1: Po mirë, thashë themet tuaja bazohen më shumë në çfarë ju po ndani, pra eksperiencën e përbashkët. Apo shkoni dhe pak njëtë personale, tuk e shenë
4: jo,
1: shumë? Jo, vetëm një tira njëtore eksperiencë.
4: Mund që flasë për vetën time, vetë qa shofim, qa bim këtu, nuk... Edhe nuk përse së është gjë bukur që ti hymë njëra tjetërës më thellë në ato jetën
1: personale. Po mirë, a mendoni atyre që këto fjallët ose leti themin thojza para gjykimet që kanë ardhë nga fillimi ose deri më sot nuk mund bazohen shumë në qëfar ju po kaloni këtu në eksperiencë? Pra, mendoni që është e drejtë? Që e kini këto opinion për njëra tjetë, duke shenë që po e njifë njëra tjetë vetëm në një eksperiencë t'il, ku në fund fare vetëm një nga ju do jetë fituese.
4: Unë mendoj se gocat si që janë këtu, normal janë dhe jashtë, nuk mund është 2 muaj, 3 muaj emision.
2: Sa të aktrosh prapë në fund të ditës, do e nxjerrësh disi personalitetin tëndë.
4: Si që janë këtu, do jenë dhe jashtë. Edhe ne tani bazdojmë në ato që ka japin këtu, dhe aty ku bazdojmë ne, besoj se është e njëta gjë si jashtë kamerave.
1: Pra, vazhdojmë që ndrojmë vetvetja dhe do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10 pas pak të dashur miq.

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
0: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjeprin mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka ujë të ftohtë.
3: Pas kanë shkrirë këto.
4: Nuk pihet kjo birë kështu.
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 344 litra Total No Frost për vetëm 42.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
10: Oh, po si ka emri, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: She's on Top Club.
13: I kthehemi të dashur miq, 100 FM dhe në kanalin 10, si gjithmonë në She's on Top Club. Ne kemi pasur një sfidë javore shumë bukur në opinionin tim këtë javë, por vajzat ju është dashur të përballen me një sfidë rezistence në ujrat e ftohta të Valbonës. Nuk ka qenë fakt vetëm një sfidë fizike, më shumë mendore, dhe vajzat ju është dashur të përballen me të ftohtin, me disa peripeci aty dhe me lodhjen që patjetër ju shoqëron disi në këtë eksperiencë. Kemi këtu Suelen, Emilën, Megin dhe ngrihen dyshime se disa vajza nuk luajtën plotësisht me rregullat që loja dhe sfida i kërkonte. Çfarë ndodhi vajza?
14: Tani sonë.
13: Nisë ti Kiselda.
14: Tani sonë.
13: Me opinionet
14: të tua. Isha para që dola. Po. Me thënë të drejtën, që ti më komplet e sinqert edhe me publikun, se vajzat disa e din, unë e kam anemin 2. Dhe ishte uj shumë i ftohtë, do me thënë. Edhe kur i shifja këto, edhe aty që dola nga uj, unë kisha ftohtë duke i parë këto që u zhytën gjitha. Edhe me që jemi dhe këtu, duat ju them gocave, sidomos Suin dhe Megit, që një bravo e madhe.
15: Faleminderit.
14: Se ishte një ndër sfidat më të bukra, por edhe më sfidu e se besoj, edhe ja dolin më smiri. pa çka që un
13: fjalë të mira më lë.
14: Tani un kam thënë gjithmonë që kur jam për të thënë fjalët e mira do i them.
13: Për gëzimet.
14: Pastaj sui e di ajo.
13: Sui, na tregon fillimisht për sfidën, si do duket, si ka qen për të.
3: Nikol, e di sa lumtur isha që të bëja sfidën për
13: ndërtën. Kishte edhe pak
3: si ka qenë ajo përballja me.
13: Unë do hyj lum.
3: Un pa di që kemi sfidën fakt, po e mora vesh që do ishim në Valbon, kisha marr kostumin tim banjës me vete, doja të futesh sepse i kam shumë shef këto ujëra të ftoft, sepse jam mësuar andej nga anët e mia që i kemi ujërat pak të ftohta dhe e dija shumë mirë që do e fitoj, më thonë, doja ta fitoja me se zbën, se nga që kur jem su dhe mos ta fitoj, është pak pasens në mendimin tim.
14: Të prek dhe ridiko.
3: Po më ka surprizuar, thash edhe te klipi Megi, më ka surprizuar shumë, sepse mendova, realisht mendova që Megi do ishte nga ato gosë që do dilte e pare, jo se nuk është, nuk ka ego për garë, më kupton, po thjesht mendoj që nuk do reziston të ujtë ftof, se nga që e kam parë, që kam
13: mendoj që është, vje do njerë kërë në mblersimi nga gocat në lidhje me sfidat. Nuk mendoj
3: që është në mblersim, po ndoshta edhe lidhur çik me natyrën time, për shembull është hera parë realisht që un marr përsi për të futem në lumë dhe për vetëm për qendroja gjatë maksimum me kam futur këmbë
13: në spalumi.
3: Po se e kam parë Megin që gjatë sfidave për shembull thotë kam ftof, kam fresë, domethënë gjatë kur vjen natë
13: po, dhe sa ajo që kam shtrenjtë
3: fare që do ikte, po që më surprizova shumë.
13: Më pëlqeu, në fakt ishte vërtet sfid, më pëlqeu shumë. Po duke qenë se ato hilet
3: doja deri në
13: doja.
14: Mendoj që Megi në penalizoi vetëm fakti që i ngriti çik kokën sepse po dëgjoheshin zëra dhe mendoi që mos është ndonjë komand për t'i dhënë se çka ka cekur.
3: Sui ma kishte futur çik kokën me vonesë ujë se pashte xhirimi.
13: Tash pa ka vërtet.
3: Atë po shikoja, dhe unë po në momentin që na zgjën komanda tamam jemi futur të dyja.
13: Po u që fulla para.
14: Unë e kam tani.
3: Edhe unë gjeta para.
14: Po rish ka qenë një pjesë që kemi parë në gocat paktën pranishme aty. Që thot për shaka, thuhet që kush futet e gjitha në ujë fiton garën direkt. Dhe kush
3: futet
14: ujin direkt.
3: Ja, do unë thaq prandaj vita kokën sepse mendova në fakt që hapi radhës do ishte zhytuni komplet dhe unë aty thash bo tani këto duhet ta lë se unë nuk e mbaj dot frymën ujit.
13: Po që ishte shumë sfidë
3: komplet.
4: Para se gjynim të lumi thash do ta fitojmë aty me s'ka shanse mos ta fitoj. Kur hyra provova pasha ujë sa i ftohtë të mpijesh të
3: tukë të dhimë të duar
4: të këmbët.
3: Unë jam mek me reagimit të denit, faktikisht.
13: Të ftohtat këtu do duhet shumë shpejt të shkojmë publicitet dhe do të rikthehemi dashur miq, siç ju e dini në 100 FM dhe në kanalin 10. This ain't chatter, this...

0: Kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: tiendrai jamais.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Komisioni Europian ka publikuar raportin e vitit 2026 për situatën e sundimit të ligjit në Shqipëri, ku vlerësohet se vendi ka vijuar zbatimin e reformës në drejtësi dhe strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë, por evidentohen ende sfida të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit, pavarësinë e medias, transparencën dhe cilësinë e procesit ligjvënës. Pavarësisht se e konsideron gjyqësorin të qëndrueshëm pas reformës në drejtësi, raporti vjetor i Komisionit Europian që vlerëson gjendjen e shtetit të së drejtës në Shqipëri, thotë se kanë vazhduar përpjekjet për ndikim të padrejtë në institucionet e drejtësisë. Raporti i Komisionit Europian për sundimin e ligjit në Shqipëri është ndalur edhe te zhvillimet që lidhen me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila është nën hetim nga SPAK për çështje që lidhen me korrupsionin dhe procedurat e tenderimit. Në dokument, Komisioni Europian ngresh shqetësime për vendimin e Kuvendit për të mos miratuar heqjen e imunitetit të Ballukut si deputete pas kërkesës së prokurorisë posaçme. Kërkesa e SPAK-u drejtuar parlamentit për të hequr imunitetin parlamentar të zyrtarit lart përmendur shkaktuan reagime të konsiderueshme negative nga degët ekzekutive dhe legjislative, duke përfshirë sulme të drejtë për drejta kundër SPAK-ut dhe institucioneve gjyqësore, thuhet në raport.
2: Top Albania Radio.
3: Ministria e Mjedisit në Kosovë ka ndërprer kontratat e punës për 20 zyrtarë serb, të cilët në mënyrë të vazhdueshme kanë munguar në vendin e punës. Ministria në detyrë Fitore Pacolli njoftoi se zyrtarët ishin pjesë e organizatës mbrojtja civile. Punësimi serbëve në institucionet e Kosovës, edhe pse një pjesë ishin pjesëtar të mbrojtjes civile, u bë si pjesë e marrëveshjes së Brukselit në emër të integrimit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të

0: Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: She's on Top Club.
9: Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club dhe vazhdojmë me ato hiles të cilat janë përmendur çdo sfidë, por te kjo akoma më shumë. Mu i ftohti ka bërë vajzat të jenë akoma më të sinqerta. Kështu që jepini patjetër. Çfarë ka ndodhur?
10: Ja, bajsi unë herë sepse un kam dalë dyta.
9: Okay.
10: Un kam dalë dyta nga uji. Edhe kështu që po bësha një analizë me veten edhe thash unë e di që do jem gjysfinale, jo të duke me një malë, po ma mori me një që do jem gjysfinale. Shë që tash se jo t'ja pak hapsir vajzave që s'jam për ma.
9: Pa ke dashë t'i esh pak më...
10: Po që t'ka ca fytën pak thash për vendin që s'm finale.
9: Kusht nuk është t'i esh. Një deklarat gogja e forë.
11: Kusht nuk është
10: t'i esh. Kusht nuk është t'i esh. Kusht nuk është t'i esh. Kusht nuk është t'i esh. Kusht nuk është t'i esh. Kusht nuk është t'i esh. Kusht nuk është t'i esh. Kusht nuk është t
12: Spotlightin do ta marrim te sfida te photoshootit, mua ato më mjaftojnë për vetë këto.
9: Ne flasim
12: te
9: fundit për ato nuk mjaftojnë në thellësinë e She's on Topit dhe prandaj ne shkojmë pak më në thellësi për të kuptuar se si ju analizoni situatat dhe pse ndodhemi këtu ku ndodhemi me vajzat që ndodhemi me çfarë ju po jepni interesin tuaj, çfarë ju doni të shfaqni.
12: Po kam një pyetje për ne,
9: Sfida vlerësohet në fakt po aq sa photoshooting, kështu që
12: po, jo, nuk po vlerësoj, thjesht un fokusim tim më të madh e kam te sfidata dhe photoshooting.
9: Në mënyrën që në momentin që shpreti interes ndoshta edhe diçka më shumë, ajo tjetra edhe të penalizon. Nisin dhe kritikat ndoshta bëhen pak më reale dhe konkrete, më të zgjeruara.
12: E po ta shikojmë tani kë sfida radhës.
9: Kështu duhen marrë gjë seriozisht. Ma di sfida do akoma më shumë dragonin dhe rezistencën tuaj.
10: Ma sfidën e fundit normalisht do ta marrim me ti për rëndësisë, është e finales, pastaj
12: një natamet fakt.
9: Si prisni ju në fakt?
10: Sfida që kaluam deklaratën do jetë sfida radhës.
13: Unë kam sfida deklarata. Për Nancy nga jerë të gjithë kjo siguri që do ishte në gjysmën finale. Me gjithë këtë konkurrencë që ke nga vajza,
10: unë kam thënë që unë kam vetë besimin, po s'kam nevojë ta bërtas që në intervistën ta më të parë.
13: Po pra, po nga të erë, dhe gjithë kjo siguri, se ti nuk e di se çfarë.
9: Pra, me këtë deklaratë që ti dhe, kë shef tjetër aty në gjitur teje, pra, kush janë vajzat e gjysmë finales? Le të shkojmë ndoshta edhe në finalen, nëse ti ke.
10: Jo, akoma nuk i kam, nuk i kam. Do ti shpreh, do ti shpreh, se pastaj thonë
9: që nga këto këtu le të themi vajzat që kemi në studio.
10: Nga këto i shoh pak a
9: shumë
10: Derisin. Derisin jo. Këto që janë këtu i shoh pak a shumë gjitha. Po, në gjitha.
9: Po, në gjitha se do të veçoje
10: 2 po,
9: ose 3.
10: Eli po shpre pak ma shumë pa.
13: Po, pëse për me pikë pytje mi?
9: Pra, për Derisin, me lardive sa nga gara, po të kuat që jo,
13: se ka që në përqarë. I qik zemër, për nuk e kuptoj pëse...
10: Në që zemër, për që mora zemër?
13: Për zemër për faktin që, wow, unë jam kjo, unë jam ajo. A vashit

0: nuk thash unë jam kjo.
1: Unë nuk thash unë
0: jam kjo, unë jam ajo, edhe nuk bën në deklaratë. Wow, unë thash thjesht kam vetëdijen.
1: Jo, kam gjithë deklaratën e parë, nuk e kam vetë gjë së finalës.
0: Unë kam vetëdijen. Kam vetëdijen.
2: Po fletë zemër. Çdo jetë, s'po të marr vesh tani. Pa, ja, nuk je.
0: A, dhe me vla me fol, se do ta mersh vesh po mla me fol.
1: Po pra,
0: okay.
1: Po edhe unë përmbarojnë.
0: Unë thash,
1: veqecime dashur.
0: Pra, unë thash, kam vetë besimin që jam gjysëm finale dhe jam gjysëm finale.
2: Unë përshëm
0: që të shikë është një strategi.
1: Si e fali,
0: pra, në shumë se e një vërtet.
1: Për mendimin të jem deklaratën gjysë e cili një
2: ndërpër të marrëdet.
0: Një ndërpër të marrëdet.
2: Një ndërpër të flasim. Për mendimin tim, ne si përveç dy fotoshooting që ja bërë, nuk është se ka pishur për shumë në sfilate, nuk është se ka dhënë maksimumin e saj, në sfida thotë që kam dhënë maksimumin, por nuk është se ka dhënë dash sa e thotë. Ndërsa për mua, për shembull,
1: unë duke dalë kundër atë, duke mos e parë Nancy-n gjysmë finale kë shef.
2: Këto shof Suhin, Desankën, Dejnë absolutisht, Emilian, pse jo? Emilian të shumë në masë.
1: Apo vetë vetë nuk e rëvë të apërmetës duke qenë qërte.
2: Normalisht po, e thashë në fillim që vetën ti me, duke qenë si jam komentuar nga juria vetën për mirë, në sfilada, përveç sfidave, si që thave Dejnë shparë që nuk jam pjesë e sfidave, dhe unë do bashkën gjitë e këtu me Dejnë, që nuk e shof vetën të sfidat fare, pasi unë kam një profesion që nuk dua as vetë që ta... Që jam shumë të sfidave,
1: përveç gjithse cila pa tjetër, Shizon Topi është, pra sfidat jam pjesë e Shizon Topit, është në tërsi qëfar ju e kini ditur prej filimit, pra prej javës së parë ju e kini pasur një sfid, çdo javë kanë qenë kogja intensive, për dikë më shumë, për dikë më pak, dhe duke shënë që çdo javë janë një pjesë e rëndësishme e Shizon Topit, mendoj që është dhe ndoshta një pakujdesi e juaj deri diku.
0: Pra, po dikush
1: nuk e gjen vesh, duke kaluar më pas dhe te hilet dhe ai dini passion e sfidës dhe deklaratave që ju jepni
0: për sfidat. Ajo ishte një deklaratë sfida ndër Eli. Gjithmonë thjesht thash që Eli ka gjithë përveç pjesën e sfidës, për këtë thash e shoh pak shumë. Po kjo është ai personal. Te
1: sfida gjithmonë jam se jemi shumë pranë finales dhe ato sfidat e bëjnë akoma më.
0: Tha që jam përmend vetëm dy, un jam përmend gati çdo puntat. Eli deri tani s'jam përmenda si herë për keq kjo ka rëndësi. Më zhdojnë vëmendje po.
3: Prej ma kështu që...
2: Por treti ma i mirë vetëm dhe një fotoshooting.
1: Ashtë spesifikur, por treti ma i mirë i Shizon Topit për pjesën e fotoshooting. A thonë disa herë nuk a thonë vetëm për një foto.
2: Po është një fakt.
1: Ashtë një fakt që e ka thonë një ria.
2: Por mua nuk është fakt.
1: Kur nuk e ka thënë Yuri, kur e ka thënë Yuria nuk është fakt.
2: Yuria ka thënë vetëm një.
1: Nuk e ka thënë.
0: Yuria ka thënë tek sfida. E ka thënë tek sfida live. Po gjithsesi okay, ajo është opinioni i Elit. Normalisht portreti është gjë subjektive, sikur mund të pëlqen një vajzë më shumë, mund të pëlqen më pak, nuk e marr personale as pak, sikur Eli ka marr. Po. Sikur Eli ka marr deklaratën timë, unë se marr personale saj,
2: a përfundë. Personale, po thjesht dashur.
0: Po çfarë more?
2: Nancy, pasi nuk e mendoj që Nancy nuk është fare është out nga Shizon Topi. Thjesht në photoshooting është komentuar.
0: Shumë të dyja janë kokrat e hyllave që i shef ti shofës, kështu që goca jeni shumë të mira, edhe unë besoj se çdo dy javë do shkojë gjithë finale edhe finale.
1: Që sovi çka patjetër. Por duke ngelur te hilet dhe siç ma bën dhe ju mua me hilet, duke ma devijuar shumë temën patjetër, ngelemi te ato, të cilat gjithmonë lidhen me sfidën. Çfarë ndodhi, cilat ishin hilet tek ti?
0: Se suaj kisha
3: diçka ne kam ato dyja që janë gjithë me Denin edhe me Eli. No, zot, më thënë, Deni ka bërë më shumë hile se sa Eli, duhet ta pranosh Deni që ke bërë hile. Tani, në momentin, Eli ka bërë shumë pak hile, e korrigjovi në me përshemë kur në thanë të gjysim bryllët, i fusin duar shumë pak, sa ta ndinim pak atë ftoft edhe rria i thoi,
1: dhe ka qenë e qarë që duar të
3: bërë të bërë
1: shumë të rrë në
3: ujtë. Dhe ka
1: qenë e qarë që duar të
2: bërë të bërë të
1: bërë të bërë të bërë të bërë të
3: Po, edhe Eli dhe Deni sepse i kisha dhe ngjitë edhe aty po këmpa. Po, si
0: unë e pranoj që kam bërë me hile, mirë po, tani ka njerëz që e shuajnë hile, ka njerëz që e shuajnë strategji, unë jam e këtë në
1: jetë. E, po, unë të pashë, o Deni, unë të pashë.
0: Po, pra, po, unë e pranoj, e theme, okay, bëra me hile, edhe me ndoj se duhet, di ku në njëherë duhet bërë pak me hile, se nuk i jetë, se vetëm drejt, jesh vetë që drejt ishë.
1: Po, aga të bëj, po, dhe Emilia me akuzat e tua, gjithashtu.
2: Jo, unë thash për Elin dhe
0: tankën dhe derisin, duke qenë se ishin në fund. Edhe nuk është se po i fusnin duart deri në fund ai sa ti sakonte dhe nuk ishte drejt për ne që po rrinim një orë mes atit ftohtë.
4: Ti ku na pesin, ne kemi qenë në krah të kundërt me ty, na takote fare që shiheshim bashkë.
0: A çfarë thesë të kuptova?
4: Po e thua kot them se nes na ke parë fare në momentin e sfidës, as mua as Desi, sepse kemi qenë komplet në anë të kundërt me ty.
0: Po pikërisht, sepse ishit në fund dhe nuk cakoshi dot tek ajo anë e lumit, sepse ishte me cekët. Është logjikë e pastër.
4: Ti nuk na ke parë nga ata
2: që duhet rrim rresht.
0: Po pra, dhe prandaj ju ofruan më nga ne që mos vënin më me hile dhe ti fusën gjithë duart.
4: Në një moment ne qëndruam ne në pak më thellë, një moment qëndruat ju.
0: Okej.
4: Si ishte hilja këtu?
0: Okej.
5: Tani kjo gjithsesi vetëm është kjo gjëja. Kush bë me hile, po kush tregohet më shkati më i zgjuar
1: ose ka Mila ka diçka me ju sepse ju po thoni se nuk e ka parë apo është e vërtetë ajo që thotë Mila që aty ka ndodhur hilja? Thjesht ka ndodhur
4: diçka, thjesht ka për sa për të thënë diçka ka thënë këtë, sikur ne
1: po bëjmë hile ndërkohë që ajo përballjen e Megit me Suit kokë në kokë në fakt në këtë sfidë. Si ka qenë presioni aty? Si jeni ndjer?
6: Akull.
4: Thjesht akull. Isha vaj
6: ftoft. Ja, ndonjëherë mund të jetë mësuar çik ndoshta, po
0: ndonjëherë
6: po mua ishte, nuk e di domethënë.
0: Unë asuj se ku ishte mësuar Mula, thash kjo do ta fitojë kjo Jonila do ta fitojë.
4: Po suj ishte shumë sigur që në fillim na thon ato eksperiencat e vet, a edhe donte ta fillojmë
3: me sigurinë. E di çfarë ishte më vështirë aty te pjesa që po rrinim në shtrirë, sepse më mirë të ishim gjithë komplet, të rrinim në ujë brenda, domethënë se sa të rrinim aty, sepse të ngrihet qafa aty është problemi.
6: Qafa ime është akoma pak kështu.
5: Po, edhe më di. Ulem që e bëj këmbën kështu, se di si ta shuaj tani, më kap një nerv te gishti i dytë i këmbës dhe nuk po më ikën, u bën ditë prapë s'po më ikën vdisha.
1: Ju duhet edhe një sfidë tjetër ti. Ti nxej pak vajza.
3: Që bravo gjithave gocat.
6: Kjo sfida tjetër duhet të jetë me të ngrohtë. Që të shkrim.
1: Po na dëgjojnë me sa.
3: Ja, do ma marrësh ti Megi pastaj se unë me ngrohtë nuk i kam mirë funën.
1: Megi, a ka bërë te ajo përballja juaj kthehem prap. Te këto hilet i ngelemi përsëri. A ka pasur hile nga Sui në opinionin tënd?
6: Po, e thash edhe pak më përpara që e ka futur çik kokën me vonesë. Domethënë kur pash transmetimin se në atë moment isha zhytur edhe nuk shikoja gjë, po kur pash transmetimin e pash ishte futur çik kokën me vonesë. Po, në
3: transmetim ashtu duket sikur e kanë futur me vonesë, por faktikisht Megi ishte futi pak më parë, se po nuk na ndiqën instruksionet kur na i dha.
6: Ja, kamera, po, figura, domethënë.
3: Po, tek
1: pra ajo futur ti më parë se instruksioni i dhën apo ti më vonë?
3: Jo, sepse përderisa produksioni ka qenë aty, ka qenë duke na parë si momenti që kanë ngritur kokën. Shikoj me drejtë,
6: ishte pak kaos, se ishin dhe vajza që bërtisnin.
3: Jo, unë thjesht mendoj që kur na kanë
6: se ngrita kokën,
3: vazhdo, më fal.
6: Edhe unë ngritjen e kokës e bëra pikërisht se, domethënë, mendova që hapi radhës do ishte të zhyteshim komplet dhe ngrita kokën me idenë të dëgjoja komandën, domethënë, kush do ishte hapi radhës.
3: Që unë e them prap, unë e kam futur kokën në momentin që më është thënë komanda ta fus kokën, tash se Megi ka futur pak më parë, edhe unë i futa kokën, unë zhyta komplet më parë, edhe pse më bëj prank i vogël, le të themi që kush do ta fitojë të futet tani direkt, kështu që
4: e unë e mora me vrullë. Fat.
1: Prandaj sfidat janë po kaq të rëndësishme dhe ne do të na dohet të shkëputemi shumë shpejt publicitetit dhe do të rikthehemi përsëri këtu të dashur miq në 100 FM dhe në kanalin Mbjet.

0: klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Shastisur.
2: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
3: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite. Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
7: She's on Top Club.
8: I kthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club në 100 FM dhe në kanalin Bjet siç ju e dini. Po i lëm pak sfidën larg dhe po i afrohemi dhe photoshooting shumë të bukur që kemi pasur në fakt javë. Ka qenë fotograf Fani Alikos, cilin patjetër e përshëndesim dhe zgjedhja patjetër. Zgjedhjet e Fanit, pra të preferuarat e ti, kanë qenë Ingridi dhe Suj, dhe dy më pak të preferuarat Tesanka dhe Teris. Duke e nisur me se cilën, nga një opinion për se si e kini pritur ju opinionin e vetë, dhe më pas shkojmë pak më thellë në sfidat e photoshooting që kini pas pak atë.
9: Po e nisur në tërë, unë e falenderoj Fanin për gjithë punën e ti të paloshme dhe profesionalizmin që e i ruan për herë, është një në fotografët më të mirë që unë mund të kemë bashkëpunuar në jetën time dhe e falenderoj shumë edhe She's on Topin që na ka dhënë mundësin të bashkëpunojmë si me Fanin, si me Erikun, me fotograf ka ishë mrekullueshëm. Ishte shumë e thjeshtë që të realizoje një foto shumë produktive, shumë e bukur, mendoj artistikisht e plotësuar. Pasi Fani të jep direktiva shumë precize, dhe të ndihmon shumë që ti të ndihesh rehat, të ndihesh vetvetja dhe të japësh maksimumin tënd. Dhe unë e falenderoj pafund.
7: Patoni bashkohem me ndihmën e Ingridit. Fani është një edhe Riku po ashtu, por për mua personalisht me Fanin ajo realizim foto e kisha në mendje që në fillimin e shizon do, topit.
8: Do ngelemi shumë aty
7: pa. Dhe kur i thash se çfarë dua të bëja, thjesht sikur më kuptovi me fjalët, në momentin që kam pa foton, kam thënë, "Okej, okay, këm realisht e paska kuptuar çfarë do të bëja unë me atë foto."
8: Duke qenë që ne të gjithë kemi parë rezultatet dhe duke ngelur tek ju të dyja vet, patjetër edhe më pas tek vajzat, pasi keni parë rezultatet e fotove midis ju të dyjave. Kush ju ka pëlqyer më shumë, pra në tërësi, në përcjellje, në gjitha?
7: Ne kemi stile shumë të ndryshme tek të bërit e fotove. Ingridi është më editoriale, unë jam më klasike.
8: Me çfarë ju ishte dhënë, me çfarë ju krijuat? Nëse do ju duhet të ishit shumë realiste dhe të thoshit ndoshta edhe një mendim që se keni
7: të dyja ishin për ta thënë cover magazine fotos të dyja, do të thënë thjesht janë dy magazina të ndryshme për mendimin tim, kështu që unë nuk do t'i ndaj as foton tim, as foton e Ingridit. Unë do e shikoja foton e Ingridit ashtu siç e tha dhe Juria, një foto magazinet, po ashtu edhe timin, po thjesht do ishin dy të ndryshme, janë stile komplet të ndryshme. Unë nuk e ndaj foton timin nga Ingridit.
9: Po, themon, nëse do ishin fotot në një magazin, fotoja e suaj do ishte kopertin, fotoja e ime do ishte faqja parë.
8: Ah, sa, po jo, sa, jo. Sa bukur. Duke kaluar dhe te Deris dhe te Sanka, si ka qenë për ju vajza eksperjenca, po edhe duke ngelur te rezultatet pastaj në fund?
10: Eksperjenca ishte shumë e bukur, edhe Fani është një fotograf shumë i mirë, por nuk mendoj që fotoja ime ishte jo e mirë, sepse e përcillte atë vibe-in e muzeut, ishte pak e thjesht, po mendoj që kishte edhe vajza tjera që nuk kërse kishin realizuar.
8: Kush do të ishte zgjedhur pra në opinionin tënd?
10: Megi. Sepse nuk është se i kishte përcjell tamam atë emocion.
8: Pra i qëndon te Sankës dhe Megit apo komplet pra përzgjidhja vetëm tek ti po thua.
10: Si?
8: Më fal.
10: Po. Edhe mendoj që Megi nuk është se i përcolli tamam atë emocionin e muzeut, sepse thjesht ishte shtrirë aty dhe nuk është se kishte ndonjë pikturë afër që tregonte që ishte në muze.
8: Pra, me çfarë po thuhet? Si e percepton ti?
11: Tani me thënë drejtën, edhe personalisht, nuk ishte ndër fotot e mia të pëlqyera. Mendoj që kam pasur foto më të bukura që kam realizuar.
8: Çfarë nuk shkoi si duhet për ty?
11: Kam përshtypjen që ka qenë thjesht këndi, unë e kisha menduar pak më në portret dhe më, ishte afër me ishin pikturat rreth dhe si më thënë kisha menduar pak më nga lart, mendoja që do ishin dukshëm edhe pikturat në sfond. Kështu që jam konsciente që nuk ishte fotoja ime më e mirë. Pastaj për çfarë mendoj për foton e Desankës, mendoj që kjo ka qenë problematika, që ishte një foto shumë e thjeshtë, do të thënë që thjesht Desanka dhe pikturat pas.
10: Po, po të paktën e shprehte atë emocionin që isha në muze, ndërsa ti nuk e shprehe fare. Ti thjesht ishe shtrirë aty.
11: Po thuaj Fanit, pse mos zgjodhe, thuaj, pse se zgjodhe me këtë? Po se s'u del e keq.
8: Afroni vetëm pak te mikrofoni dhe ta shpreheni.
10: Po them mendimin tim.
9: Për mendimin tim Megi ka bërë një foto të arrir, madje unë po e bisedoja me Megin kur kemi qenë në muze. Ajo është si Liza në botën e çuditërave në ato foto, si siguras ajo aq është mahnitur nga ai muze.
10: Po sa... ishin pikturat në sfond.
11: Nuk është më ajo domosdoshmërisht duhet kapeshin pikturat se ishim në muze.
10: Po, më kap të
9: shijoj foto
8: pra një përcjellje e ambientit të përzgjedhur, patjetër që duhet përcjellje.
10: Po, ishte që të kapë fotot, po pra.
11: Po. Edhe një herë. Që të jemi qartë dhe edhe mos të përsëritem 10 herë me të njëjtën gjë. Thash, mendoja këndi si unë i kisha menduar kapjen e fotos, ishte më ndryshe. Po kjo nuk do të thotë që jemi në muze dhe të marrim një pikturë, ta vëmë përballë dhe bëjmë foto me pikturën.
9: Jo domosdoshmërisht, domosdoshmërisht.
10: Po pra, po tema ajo ishte.
9: Jo tema ishte,
11: tema nuk ishte hajtën foto me pikturën.
9: Pra, s'kesh ti mund të ishe vetëm në tok. Ti mund të ishe në tok fotografi sipër dhe ti ka vetëm pllakat.
10: Po pra, po ishte tema në muze.
9: Po
10: ajo thjesht u dukte pjesa e pllakave.
9: Which is okay. Edhe Xhaku, ishte gjë shumë e bukur artistikisht. Domethënë, për mua ishte shumë e bukur veshja e saj klasike në një muze të bukur, që ajo mahnitet nga ato piktura, nga ky art.
10: Po pra, po ne nuk e
8: shpra dhe sa kati nuk je dakord me përzgjedhjen.
10: Jo. Mendoj që Megi nuk e kishte arritur
8: dhe duhet kishte qenë një ndryshim aty.
7: Dhe për ty Deris?
12: Për vete mendoj që nuk ishte shkrepja më e mirë, në fakt s'është pëlqeu as vetë, kështu që kishte të drejtë fani.
7: Mm-hmm. I qëndron të njëjtë mendim. E për nga Amelia?
13: Për fotot e goca?
7: Mund të afrosh, lutem, po. Dhe për të edhe patjetër, ti je pjesë e çdo sfide dhe photoshooting, po.
13: Po, s'ishte të komentu shumë. Ndërsa për foton e Megit, po...
7: Se mendojnë që nuk u komentua mjaftueshëm?
13: Nuk e di. Nuk mendoj që i mungon të diçka.
7: Po, në perceptimin tuaj, Bajza, pra duke qenë që ju jeni edhe aty bashk, e shifni paka shumë procesin e zgjedhjes dhe kompletës si photoshooting shkon me njëra tjetrën, si e keni perceptuar ju? Duke qenë që je pak më e qetë në ato daljet e tua. Mm-hmm. Bajza?
14: Mendoj që poza që kishte marrë Amelia ishte shumë mirë, thjesht mendoj që vendi ndoshta.
15: Nuk e di, Amelia më duket e kishte foton me sy mbyllur?
13: Jo, edhe kjo.
15: Edhe Megit, edhe ti Megi me sy mbyllur kisha apo jo?
13: Po prap, nuk do të thosh që ishte me sy mbyllur sepse thjesht
15: unë mendoj se po ti kur i mbyll syt e humb atë përcjelljen e emocionit, ndërsa syt flasin shumë në foto, mendoj. Dhe si tek Megi, si tek Amelia, i kishin bërë syt e mbyllur, ai gjë, për shkak të poza ka qenë shumë e bukur, ideja gjë, se tash, por ajo që kanë mbyllur syt, mendoj se i kanë ulur pikë fotos.
13: Kurse unë që drejtë e imi, ka pas pozën shumë bukur, nuk mendoj që ka pas problem mbyllja syve, ndoshta vetëm vendi, sepse nuk ishin ngjyrat, ndoshta nga që kishte veshin e bardhë, por kishte ca ngjyra mbrapa që ishin më të ndezura, ndoshta do kishte ardhur fokusi më shumë tek ty dhe jo tek pikturat mbrapa. Kupton?
15: Jo, nuk ka lidhje.
3: Unë mendoj se zgjedhja e veshjes së Amelias është
15: shumë e bukur.
3: Po pra, veshjes atje sepse kur përdor vetëm një ngjyrë, zakonisht edhe vjen sy dhe personi dhe i lë vend po. Sidomos muzeut që ne ishim aty dhe duhesh, nëse s'bën që ti linim vend që të dukeshin pikturat ose gjitha gjërat që ndodheshin aty si skulpturat
7: e tjera. Dhe duke kaluar pak edhe te pjesa deklaratat e kopjimit. Deni. Çfarë po ndodh? Kush është Toyza kopjacja që ti referohesh?
15: Jo, se nuk i vi mirë, nuk më pëlqen dhe nuk kam dashur ta quaj kopjim.
7: Sepse fjala e përdorur ka qenë ajo, ne po referohemi e till ti patjetër ke mundsinë ta.
15: Tani, unë thash inspirim dhe frymëzim. Fedolës nuk i erdhi mirë, nuk i pëlqeu, por Fedola që më vjen shumë keq që nuk ndodhet këtu mes nesh, thotë, sepse do kisha shumë dëshirë të ishte këtu dhe ta diskutonim si gjë. Por kur më thash, jo po dhe ti u inspirove nga unë, gocë më fal, ku inspirova unë nga ju? Atë shumë mirë e kisha hap interesin vet, e kisha gjetë vet foton dhe do kisha dalë prap fotoja me statujën. Thjesht e pash nga telefoni Fedolës, nuk ka asnjë që thoshte Fedola mua.
7: Pra, është treguar nga Fedola apo ti thjesht i ke marr telefonin Fedolës e fotot në Pinterest edhe e ke gjetur?
15: Ka qenë telefoni Fedolës me fotot që i ka pasur screenshot nga Pinteresti të marrë.
7: Pra, ka qenë zgjedhje e saj?
15: Swipe. Jo, s'ka qenë Fedola më tregoi disa foto nga ato, disa foto, unë zgjodha një prej tyre që më pëlqeu më shumë pasi Fedola ishte
7: pra, me ide të çata. Pra zgjodhje një poz nga zgjedhjet e Fedolës.
15: Jo, Fedola e kishte ndarë mendjen çfarë do bënte, e dinte çfarë do bënte. Thjesht më shifra se i kam truajtur ato në telefon, po pëlqen ndonjë, mund të bësh këto, mund të bësh këto, mund të bësh atë. Nuk shoh ti si.
7: Pra nga zgjedhjet
15: as frymëzim.
7: Po ama nga zgjedhjet e patjetër,
15: jo te Fedola.
7: Nga zgjedhjet e Fedolës i bëre një nga zgjedhjet e tua.
15: Po.
7: Ne do të kalojmë në një publicitet shumë shpejt dhe do të ngelem edhe tek disa emocione që na janë përcjell në fakt tek photoshooting. Rikthehemi të dashur miq.
16: Top Radio TV. The next level.

0: re produktesh. Natural. Salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.

0: Club.
1: Ne, kthehemi tek votat e publikut dhe kemi pasur një eliminim të trefisht. Më të votuarët nga publiku kanë qenë Negisa, Denisa dhe Megi dhe ato më pak të votuarat Gjonilda, Deris, Lediona, Ingridi dhe Iselda. Vajzat i kemi sigurisht këtu dhe në fund juria ka vendosur që të shpëtoj Ingridin dhe Iseldën, ndërsa nga gara është larguar Gjonilda, Deris dhe Lediona. Vjen keq patjetër dhe shkojmë pak më në brendësi të çfarë ndodhi, si ndodhi dhe si jeni ndjerë ju. Gjonilda, si e ke përjetuar momentin kur dëgjove emrin tënd dhe gjitha është i kishe ngritur i erdhi fundi?
2: Në fakt si që është po, jam një pak keq, se nga që isha mësu, alla ambientu, alla me venin, alla me eksperiencen të me të ri, por gjithse si aja është një gara, din alle...
1: Pa tjetër. Qëfar të soli të përlotesh në ato momente? Pra, ka që një pjesë ose një moment, një rikujtim që ti ke pasur në ato momente nga gjithë eksperienca jote që të bëri të përlotesh, apo thjesht sepse i erdhi fundi?
2: Nga që alli erdhi fundi, po alle rikujtima, se kanë kalu shumë gjana, eksperiencë, bukur, kritika, batuta, qeshje, mjetësina, shumë gjana. Mjetësi
1: gjithashtu, okej. Dhe cilat ngelet?
2: Si.
1: Pra, cila shoqëria që ti do vazhdoje të mbarti edhe në pas shizotopet?
2: Besoj me gjithë vojzët, se nuk kam një gjatë keqë, mas një në këshu që besoj se me gjitha.
1: Tani mbasi kanë kaluar dhe pak ditë. A mendon që në perceptimin të kemi rinduar të qëndroje dhe më gjatë dhe pse jo dhe në finale?
2: Për finale nuk është se kam menu ose kam pritë, se ka vojzë shumë edhe më të mira se unë ose me eksperiencë më të zgjotë në fushën e modelingot, por aja e goja dinë se thu hajt ali një, hajt ali tjetër, edhe do shumë e kenë edhe gjysë në finale.
1: A është televizioni një rrugëtim që ti do të doje ta vazhdoje, apo do t'i shëndroje më shumë pikturës ku dhe aty e ndjenë më shumë veten?
2: Mu përgjësi televizioni më ka përqy shumë, edhe kjo ishte një hapje dirë shumë e mirë për mu, për me u afru më shumë me televizionin edhe me publikon.
1: Qëfar do kështë dashur të kështë reguar pak më shumë aty që nuk mund edhe mund të në shpresh në e pa tjetër?
2: Pak më shumë ato është me u fokusu të fotot ose të ecja.
1: Pra, ato ja, përmirësime kritika është edhe nga juria gja janë thënë, por...
2: Kështë që ka funi fillova din pak
1: po mirë, përmirësu,
2: po...
1: Kush ka për të munguar të më shumë? Le të themi nga juria njëherë, se pa tjetër e kemi mërëci.
2: Po di, profesor, kush është një kuja?
1: Një dhe i vetëmi.
2: Një dhe i vetëmi, s'ka tjetër.
1: Dhe kujt do dëshiroje ti, si Gjonilda t'ja roje fitoren e She's on Topit?
2: Unë fakë kam dy bojza, mos dhe njëna për ty në Iko. Pëlqen shumë Suhja dhe Negisa.
1: Dhe, okej, ja.
3: Faleminderit shumë.
1: Deklaratë dhe kjo patjetër. Dhe në dijenin tonë në fakt ka qenë dhe një pikturë planifikuar për të ardhur në She's on Top, ndoshta për jurinë, ndoshta për një nga vajzat, ndoshta thjesht një imagjinote jotja dhe se si ti do që ta shprehësh artin tënd dhe deri ku ndodhet piktura në këto momente. A jeni në proces?
2: Proces është, por aja do të jepet vetëm kur të marrohet krejt.
1: A mund të zbulojmë se kush është muza jota, inspirimi jot?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nga juria, të paktën?
2: Ja, asë nga
1: juria.
3: Nuk një loj informacion.
1: Asë një loj. Gjonilda shumë e fshet.
3: Zero informacion.
2: Zero informacion.
1: Për ty Deris, si e ke përjetuar ti në fakt eliminimin dhe largimin?
3: Të them vërtetën, e kam shijuar shumë dhe kam qenë vetvetja në çdo episod, në çdo moment aty dhe kam dhënë më të mirën time. Nuk do kisha dhënë më shumë, ndaj
1: atë në fakt kam dashur të pyes. A mendon që mund të kisha dhënë diçka më shumë nga vetvetja?
3: Jo, sepse nuk do ndryshoj asgjë në fakt, as nga rrugtimi, as nuk do ndryshoj asgjë edhe nga vetja, kështu që për mua ishte okay kaq sa zgjati dhe kam shijuar pafund. Për mua ishte gjithçka shumë.
1: Po me Suin, a mendon që do vini debatet në një rregullim dhe në një puçje përsëri?
3: Nuk e di dhe as nuk dua ta komentoj.
1: Ne shpresojmë. Gjithsesi, patjetër. Cili ka qenë një nga momentet pak në që ti do doje ta mbaje mend edhe afër zemrës nga kjo eksperiencë?
3: Jam kënaqur shumë me gocat, si dhe me stafin, domethënë e kam shijuar pafund çdo moment. E kam marr gjatë gjithë kohës me pozitivitet dhe kam qenë gjatë gjithë kohës shumë e kënaqur, vetëm duke qeshur, kështu që atë do mbaj mend. Normalisht
1: ajo edhe duhet.
3: Puntatën e veshur me ngjyrë të verdhë, sepse e pëlqen shumë.
1: E komentuar ajo. E për cilë Diona, a largohesh me ndonjë peng dhe si e ke pritur rezultatin? Pra, më saktë e ke pritur rezultatin radhë parë?
2: Të them drejtën, sigurisht që jam mërzitur, sepse sado kam kaluar 2 muaj të gjatë të eksperiencë dhe kam mbledhur shumë kujtime me gjitha gocat nga pak, dhe sigurisht që mërziten pak për këtë pjesë, por sado që të jetë puna, kjo është një gar dhe jo të gjitha do e fitojmë. Për mua ka rëndësi që eksperiencën time e kam fituar sado që ka zgjatur, kam mësuar shumë gjëra dhe rreth botës së televizionit, modelingut e shumë të tjera, dhe jam shumë e lumtur që zgjati për kaq sa gjëra ti të
1: sigurisht. Po. Pse mendoni në fakt që publiku nuk ju ka votuar? Pra në këtë votim, televotim të parë që ne kemi pasur, pse mendoni që specifikisht kanë qenë emrat tuaj më pak të votuarit?
2: Për mendimin tim, në emrim pas edhe nuk ka qenë më i votuari, sepse me thënë drejtën, duket sikur kam qëndruar edhe pak në hije, nuk jam përfshirë shumë në debate.
1: Nuk ke mundur të japësh maksimumin tënd?
2: Dhe sigurisht që publiku do shkojë atje ku bëjnë gocat, ku bëjnë më shumë bum, e kupton atje ku.
1: Po mirë, Gjonilda në fakt bumin e saj e ka bërë, dhe për ty Gjonilda pse mendon që ka ardhur ky televotim në këto rezultate?
2: Nuk e di, po noshta nuk i kam bërë thonjë sa presion më shumë aty në kështu që. Po gjithsesi, noshta edhe nuk e kam marrë fort kështu seriozisht, edhe duke qenë në vëmendje s'kam menuar din. Po gjithsesi, çdo votë hallon për çdo kujt, për mua është një vlerësim.
1: Unë pa tjetër ju uroj më të mirat dhe sigurisht që të ecni sa më mbar dhe aty ku ju doni të shkëlqeni. Kështu që do kini kohë në dur për ta nxjerr veten. Pa tjetër. Dhe duke ngelur te Ingriti dhe Giselda, ju në fakt gjithashtu keni qenë më pak të votuarat nga publiku, të shpëtuara pa tjetër nga juria, por si e kini ndjerë vetë vete në ata momente? Pra cilat kanë qenë ato mendimet flash direkt që kini pas kur gjuat emrin tuaj? Dhe si e pritet? Kush të doj? Liri e fjalës.
0: Të them të drejtën, nuk e kam pritur që të jem tek pak më të votuarat, por besoj që ajo është mëse e drejt për deri sa ka votuar publiku dhe mëse e drejt tek pjesa që votoi juria, si për mua, si për Ingridin. Mendoj që e meritonim. Asgjë me gocat që u skualifikuan, janë të gjitha shumë të afta, po mendoj që unë dhe Ingridi e meritonin pak më shumë që të shpëtoheshim.
1: Për ta, vazhduar këtë rrugtim, pa. E për të Ingrid?
4: Tani, kjo ishte një televotim për popularitetin. Unë mendoj që popularitetin është i përkohshëm, karakteri është afatgjatë. Unë më zjell që ti investoj në karakterin tim dhe nuk më... Dhe me thënë, unë djeva keq, po duke e menduar, duke analizuar, me ndoj që kjo është e bukur, sepse çdo individ ka opinionin e ti, dhe prandaj është individualiteti që ekziston, po unë do vazhdoj që autenticitetin tim ta përfaqësoj ditë mas dite.
1: Dhe ta përcjellësh.
4: Vit mas vit, vazhdimi.
1: Deri sa të vazhdoj.
2: Deri sa të dekja të nëndoj.
1: Duhet.
4: Pandaj e respektoj gjithsesi.
1: Gjonilda, pa tjetër, duke e dashur shumë Nikon, a ke një fjalë të fundit për t'ja dedikuar apo për cjellë ati?
2: Të shkëta dedikimin si frinë shumë.
1: Një fjalë të bukur për të, mendoj që kush nuk do e donte.
2: Po, thjesht të ne thamë shumë faleminderit për çdo kritik, për çdo batut, edhe për çdo debat si mund kena pas, po tana gjana si kanë nëllë mes nesh, kanë kene gjana shumë përmirësim për mu, asi gjo nga të zamrës, kështu që unë i oraj tana të mirat, edhe në karjerën e vetë, edhe çdo kënë të shkëlqenjë.
1: Shumë fjalë të bukura nga Gjonilda dhe ne do të na duhet shkëputemi në publicitet, dashur miq, dhe rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10 vetëm në Shizon Top Club. The best summer only on Top Radio.
5: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
2: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Team Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
3: Kap momentin, kompleto u ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
10: Hape pak dritaren, hape.
11: Ue, plas.
10: Sa gradë është sot?
9: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicioneret në Globe. Kondicioner Inverter A2+ nga 49900 lek në 26900 lek. Kondicioner Inverter A2+ për vetëm 49900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
12: She's on Top Club.
13: I kthejmë përsëri këto një qindë fëmën kanalin djetë dhe në She's on Top Club. Jemi përsëri me vajzat tona dhe duham të shkojmë pak të komentimi i Juri son të dashur. Pa tjetër që për Nikon erdhë në ato fjalë të mira nga Gjonilda. Shpresojmë që vazhdojnë gjelet të tila. Kemi pasur Mateon si qdo herë, një munges të Franceskës të herë, por një zvëndësim nga Brikena. Vajza, si ju është dukur kjo javë me Jurin edhe dhe pa tjetër më opinionet e tyre.
14: Ta nisë unë e para?
13: Mundesh?
14: Si fillim, mendoj që vëndin e Franceskës nuk e zë njëri, se me të mira dhe të këshijat në thonjësat e saj ka dhënë shumë për negocat me opinionet e saj, por mendoj që zjedhja e kësa jave ishte super. Unë kam një konsiderat shumë të madhe për Brikenën, nuk e njën nga më parë, Por që nga fillimet e saj të ndem drejtën në karierë, unë e kam ndjekur dhe po ashtu është edhe live shumë e bukur, edhe është shumë e sjellshme. Dhe jo vetëm për faktin që më komenton
13: ka shprehur patjetër pëlqimin e vet
14: saj për mua,
13: gjithë mirat
14: tuaja. Por në përgjithësi, domethënë, më bën diçka përshtypje se Brikena është ashtu edhe kur fiken kamera. Domethënë është po aq sweet. Edhe për ta mbyllur, mendoj që Mateo është shumë e fat që e ka në kram.
13: Me këtë të thënë, nga ju, vlen shumë pa tjetër. Keni parë edhe në fo?
15: Mund të është prejdo në mendimin?
13: Mund të është sigurisht.
15: Mendoj që, okej, unë ndje mungesa e Franceskës, po kur pash që kishte... kur pash që kishte ardhur Brikena, realisht unë kam shumë për zemër. Atë vajzë, më pëlqenja është zakonisht shumë, e kam ndjekur që në Big Brother, edhe sidomos kur i pash me Mateo njerë që ishin aq shumë të lumtur dhe ishin gjatë gjithë kohës krah njëri tjetrit, mu bë shumë qefi, edhe i vlerësoj jashtë mase për çdo koment që dha ndaj meje.
13: Po mira, tregoni pak më shumë. A mendoni që patjetër nga dashuria e tyre dhe duke qenë që ishin dhe afër ka buruar dhe ajo energjia më e mirë
15: në përcjelljen e
13: mesazheve që kanë pasur apo kritikave, le të themi tani për ju. Pra, kritika në thonjë, sepse ma të regjim pozitive ka në shpërcjell ndryshe.
15: Se di nga në ime, unë jam shumë e knaqër, nuk është se mora ndo një kritik për prej tyre, ndoshta prej vajzave.
14: Nuk besoj që është Brikena natyrë që t'jap komente këshu negativit.
15: Ajo
14: është në pozitive,
15: nuk do të mërzi se asë një vajzë.
14: Sidomos kur më thot Gjizelda, është...
13: Pa tjetër. Pra, Denisa?
16: Unë gjatë e shumë... Do të thash që Brikena më pëlqen shumë e ëmbël, po do kisha dëshirë ta shifja ndonjëherë të na jepte një kritik, të na thoshte, ta thoshte një fjalë të keqe, gjithmonë është shumë.
13: Pikërisht kjo në mënyrën se si unë shtrova pyetjen, do të dilja ato opinioni juaj që është. Pra, mendoni që mënyra se si janë përcjell komentet aq pozitive ka ndikuar edhe nga energjia që në studio krijohet nga vetë Brikena?
14: Unë mendoj që ajo energjinë ka dhe pa folur fare.
16: E
14: kupton një person që është shumë e chillter. Domethënë, edhe pa dhënë komente fare shumë
13: pra për këtë boostin patjetër ju duhet.
14: Dhe jo që jemi këtu dhe mendoj të gjitha gocat e kanë këtë mendim, jo që jemi këtu dhe mundohemi ta marrim me të mira, por është me vërtet shumë e ëmbël.
17: Por ama ne u doshim pak kritika me të drejtën.
16: Unë si dëshirë
17: flas për veten, nuk e di për gocat, unë jam person që nuk kritika gjatë gjithë kohës, më ka munguar Francesca me ato kritika.
13: Mateo, Niko besoj që kanë shkuar.
16: Po, kur ke tre persona që janë
13: Brikena është munduar të mbajë balancë.
14: Po mirë pra se unë e thashë në fillim që vëndën e Franceskës nuk e zë njëri se
13: që se cili ka karakteristika të veta
14: është treguar super profesionistë do me dhe më pra të puntat që ishte super, mendoj.
17: Po, unë do jepja një mendim pak më ndryshe se gosat, mendoj që Brikena okej, është shumë e mirë, shumë e zgjedhur, sidomos për të ftuara speciale, por mendoj për zgjedhje që kishin për të ikë në gjysë finale bënte mirë të ishte një person pak më kritikues se sa Brikena, sepse ishte aq shumë e ëmbël. Mendoj
13: se Brikena nuk vetë ka dashuria për cielin, po.
14: Të dërgonte person në gjysmëfinale të shpëtonte, apo jo?
17: Po.
14: Ishte?
17: Po.
14: Okej, sorry.
13: Dhe në atë rast, ka zgjedhur ta
18: fazën. Po. Nëse do ishte Francesca në jury dhe jo Brikena, çfarë mendon se do ishte ndryshe?
17: Do kishte më shumë kritika gjithmonë.
14: Këto zgjidhje po të pyet.
17: Atë nuk e di sepse unë nuk jam Francesca, por tipet e vajzave janë pak më të ndryshme. Unë për shembull kam qef kritika sepse jam pak më e zjarrt në garë kur marr kritika, kurse
14: unë mendoj që mënyra si u shpreh, na la të kuptojmë të paktën edhe mua të njëjtën gjë, që nëse do ishte Francesca, ndoshta nuk do ishte kjo zgjedhja që u bë që të shpëton një
13: mundi. Por kjo javë ka qenë e tillë, e ftuar speciale ka qenë Brikena, kështu që në këto...
17: Jo, unë thjesht presë...
13: Në këtë rast që jemi...
17: Se nuk jam Francesca, mund të pesësh Francesca, do me eliminoj mua. Kur të vi, se atë nuk e di unë...
13: Kemi dhe disa episode, cilat ju pa tjetër mund t'i merë një më gjersisht përgjigjet e Joris. Dhe duke kaluar për sëri të Niko, Niko Joni Dashur dhe Gjonilda. Keni pasur dhe një debat të fundit, përse që keni pasur domosdoshëm para largimit. Si e ndjerë dhe atë? Pra atë ka që ndoshta dhe një ndikim ekstra në atë përlotjen të ndem pas, apo...
19: Jo, nuk ka... Në fakt isha shumë e prekur atin nga që dola, por nuk atin fjallët e tia atë moment nuk është se i kam një gju shumë me vëmendje, po mrapa, kur e kam pa episodin, ata kanë kanë fjallë shumë inspiruese për me vazhdu, po për me vazhdu onë ma përpara, dhe kështu që unë jam shumë falenderuese ndaj ti, pa vërse se atë moment unë nuk isha shumë e preku.
13: E tek Giselda, tek një debat tjetër që pa tjetër Niko është për sëri, për shirë, çfarë ka ndodhur atë? A ka qenë një moment ku mendon se mund të kishte shkuar ndryshe, pra a ka qenë një shikim e vërtet me inat aty apo?
14: Të them të drejtën, debati mes me dhe Nikos ishte shumë real, pasi asun dhe ai nuk e dinim nëse ishim off apo on camera. Por dua t'i them Nikos, se e di që do ta ndiej këtë që e dua shumë dhe e respektoj në mënyrë.
13: Nëse Niko do na ndiqte këtë intervistë, çfarë do doje ti thoja? Dy fjalë. Ja, këtë
14: do thoja.
20: Niko ndjek çdo intervistë.
14: Do të gjithë.
13: He's the best.
14: Dua t'i them Nikos që e dua shumë realisht për personin që është, është pa ashtu
20: të gjithë
14: e dua
20: Nikon.
14: Kur fiken kamerat është mundësisht edhe më i mirë dhe më i qiltër, dhe dua t'i them që pa dyshim ka që një keq kuptim nga ana ti, pasi nuk e kam pasur, unë kam qenë edhe pak e ngarkuar atë episod për ca probleme të mia personale dhe jo zhdukur si kur e kam parë minat, por gjë që nuk është fare vërtet. I love him,
13: me,
14: e respektoj,
13: me
14: do vazhdoj ta respektoj gjithmonë për njeriu që është si fillim dhe pastaj për stilistin super të talentuar që
13: shumë
14: është.
13: Shumë faleminderit për opinionin. Shumë faleminderit të gjitha vajzave për sot. Dhe Idës, si që falenderua dhe më parë, ne do të rikthehemi javën tjetër këtu bashk, të premten tjetër në She's on Top Club me shumë shumë më fal. Edhe
14: po të themi ne faleminderit ty.
19: Po,
14: si e lëm?
13: Më fal për të. Okej. Dhe do të rikthehemi patjetër këtu në 100 FM kanalin 10 javën tjetër. Shifemi miq.

0: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
1: Por ai tha,
0: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëjta gjë.
0: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics. Spot.
7: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Inspektorati i Përgjithshëm ka lançuar platformën sigurt.gov.al, e cila i vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve. Në sigurt.gov.al qytetarët mund të futen dhe të denoncojnë një sipërmarrje e cila shkel ligjin e punës, ndot mjedisin apo shkel ligjet të tjera të shtetit shqiptar. Qytetarët mund të zgjedhin vetë nëse duan të identifikohen në denoncimin që bëjnë ose të ruajnë anonimatin. Po ashtu platforma jep mundësi edhe subjekteve bizneseve që mund të denoncojnë një inspektor i cili nuk zbaton ligjin rregulloren apo shkel etikën në punën e tij. Edhe në këtë rast biznesi mund të zgjedhë të jetë anonim ose të identifikohet. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka reaguar pas zhvillimeve në GJKO duke hedhur akuza për mënyrën se si janë zhvilluar procedurat hetimore ndaj tij. Beqaj tha se SPAK nuk ka rrëzuar asnjë prej 22 kërkesave të paraqitura prej tij, ndërsa pretendoi se gjatë procesit hetimor janë evidentuar shkelje të rregullave procedurale. Të drejtat e të pandehurit nuk varen nga vullneti i prokurorit. Reforma solli pavarësi, por në praktik edhe anarki procedurale, tha Beqaj.
9: Top Albania Radio.
10: Presidenti i francez Emmanuel Macron nuk ka bërë thirrje qytetarëve të Francës që të mos u besojnë parashikimeve të sondazheve që nxjerrin Marine Le Pen si favorite për zgjedhjet prezidenciale të vitit 2027. Gjatë vizitës së tij në Gjermani, Macron deklaroi se sondazhet nuk duhet të konsiderohen si rezultate të sigurta dhe solli si shembull zgjedhjet e mbarshme prezidenciale ku parashikimet nuk u përputhën me rezultatin përfundimtar. 20 zonës shkolle kanë humbur jetën pasi autobusi që i transportonte u rrëzua gjatë rrugës për të kthyer nga një ekskursion edukativ në Ugandën lindore, thanë autoritetet. Ato saktësuan se u pezulluan dalit nga shkolla pas aksidentit, 4 të rritur dhe më shumë se 12 fëmijë u plagosën gjithashtu, thanë zyrtarët.
9: Kjo është Top Albania Radio.
1: Pisliku. Wow, diary kitchen.
2: Masu shi.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj euromegat shmë bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësitë që kërkon tregu global i punës. Falëmbështetje së

0: Ideja e të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Benson Boone. The time of my life.

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.

0: new music.
1: Hey, this is Lady Gaga.
0: From around the globe.
1: And you're listening to
2: Lancho.
3: Hello,
0: new hits now on Lancho.
1: Mirë mbrëma gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho, aty ku muzika merr kuptim vetëm me playlistat e reja dhe me shoqërinë tuaj.
4: Sot është një datë e shënuar në muzikë sepse në vitin 1959 u nda nga jeta në moshën 44 vjeçare Billie Holiday, legjenda amerikane e jazzit, e njohur si Lady Day, e cila la pas këngë ikonike si Stranger Fruit, Lady Sings the Blues dhe God Bless the Child.
1: Në këtë ditë në vitin 1995, Robbie Williams, legjenda britanike e rrymës Britpop, u largua nga grupi Take That gjatë turneut të tyre Nobody Else, duke nisur karrierën solo një vit më vonë me versionin e tij të këngës Freedom të George Michael.
4: Dhe fundit, por jo nga rëndësia, në 2013-ën Bono, frontmani i U2, u ndërrua me titullin Commander of the Ordre des Arts de les Lettres. Unë nuk di të flas frëngjisht, po mundova në maksimumin tim, nga qeveria franceze për kontributin e tij në muzikë dhe angazhimin në kauza humanitare.
1: Do të jetë një super mbrëmje kjo, e cila do të jetë shoqëruar me lajmet më të freskëta dhe të bujshme të muzikës. Çfarë po zihen sot në Hollywood?
4: Me zi po presim, ndërkohë ju përshëndesim me këngën e parë nga DJ Ankloe, kjo është Good Neighbors Superstar.

0: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfitoj një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vejgjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yllë.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Finalja po afron, a je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Jemi rikthyer në studio dhe sapo kemi ndjekur Becky Hill me What Do I Have To Do, kënga e cila na shoqëron në këtë momente për të ndalur dhe për të komentuar pak ato e keni parasysh në gazetën të huaja i quajnë headlines, pra titujt e mbrëmjes, ato që do pushtojnë këtë natë dhe do na lënë pa fjalë.
1: Do ta nisim me Sizë në fakt, ajo ka sqaruar deklaratën për shenjën e gaforës duke u shprehur: "Ju dua thjesht nuk i përballoj dot kunjat e kësaj shenje."
0: More mos i bërë gjë astrolog ne dhe jo komentues muzike.
1: Po konkurrojmë me Risheon, kam përshtypjen, po çfarë nuk bën vaki.
0: Ndërkohë Confessions 2 e rikthen Madonën në qendër të vëmendjes në Spotify dhe do të komentojmë sonte 5 vende të para të këtij klasifikimi.
1: Nga ana tjetër, Ariana Grande mbështet organizata sociale gjatë turneut të saj në New York.
0: Dhe në qoftë se Davidi ka fiksim Rihanën, atëherë fiksimi im në botën tjetër është Lana Del Rey.
1: Me si po presim pa tjetër, mirë Lana Del Rey që ngeli shtatzan me dy albume, por riri se kur do na bëjnë dhe një këshu fëmi muzikor, do jemi në pritje deri atëherë. Ndërko, Carol G flet për momentin historik si artistja e parë latine që kryesoj Coachella.
0: Dhe o ta përmbyllim mbrëmjen me një super lajm nga Oasis, hiti tyre Wonderwall, në fakt është drejt rekordit si kënga më e transmituar në platformën e Spotify fal botrorit të vitit 2026.
1: Bukur, dhe në këtë frym ne do të hidhemi tek kërcimi i fundit, The Last Dance nga Rehab. Rikthehemi pas.

0: on Lancho.
1: Mirë, me qënë se jemi këtu, tashmë do të ndjekim një tjetër këngë shumë, por shumë interesante. Do të hidhemi tek Angelina Mango dhe Marco Mengoni. Kjo është Canto d'Amore, rikthehemi pas

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Savandoshëm Everything's Fine versionin PM atë të natës që është disi më i mistershëm në fakt mes A-Log dhe Jennifer Lopez për të folur për artisten latine Karol G, e cila ka folur për emocionet dhe ndjesitë e saj pasi u bë artistja e parë latine që kryesoi festivalin Coachella në historinë e tij.
1: Në një intervistë për revistën Elle, Ylli Kolumbian tha se fakti që ishte e para pas 27 vitesh të festivalit i dukej i gabuar, duke theksuar se shumë artist latin para saj e meritonin ato skenë si Shakira, Daddy Yankee, Ricky Martin, Enrique Iglesias dhe Gloria Estefan, që në fakt kanë qenë në Super Bowl për para se të ishin në Coachella.
0: Asa bukur Carol, ndërkohë tregoj se diskutoj këtë edhe me Paul Tollet, drejtuesin e Golden Voice, kompanisë që organizon në fakt Coachella, këtë festival të mirë njohur. A i pranoj se mungesa e një kryesuesi ose kryesuesi e latine për kaq gjatë ishte një realitet që duhej patjetër reflektuar.
1: Me që tatë, këngëtare e shfrytëzoi momentin historik për të festuar kulturën kolumbiane dhe atë latine, duke i nxitur fansat të krenoheshin me origjinën e tyre. Pas suksesit në Coachella, Karol G do të nisë turneun e saj global Viajando por el Mundo me 39 koncerte në stadiume. Dhe me që jemi këtu, le të ndjekim Viajando por el Mundo, që ajo e ka në bashkëpunim me Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: TV Top Radio. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
5: Prap s'ka ujë të ftohtë.
4: Pas kanë shkrirë këto.
6: Në pijet kjo bira që.
4: Kush do t'a shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar.

0: më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: ishin Pitbull dhe Lil Jon me Satalana.
1: Qa këngë, sa shijojmë këtë frymë latine që na pushton në radio ndonjëherë.
0: Shumë shpesh na e pushton në fakt, mirë po do të ndalemi pak për të folur për Madonën, e cila është shumë larg ritmeve latine, megjithatë prap shumë ikonike.
1: Jo, edhe është larg jo se me atë La Isla Bonita në çoç na ngacmon një çik ato.
0: Po mirë, pa.
1: Ato molekulat latine brenda gjithkujt.
0: Mirë, do të flasim se si albumi i saj i ri Confessions 2 po rezulton një sukses i madh për Madonën, duke sjellë një rritje të ndjeshme të dëgjuesve të rinj në Spotify në të gjitha grupmoshat.
1: Sipas të dhënave të publikuara, Millennials shënuan rritjen më të madhe me 150% në ditën e publikimit dhe 80% gjatë 3 ditëve të para. Edhe brezat e tjerë nga ana tjetër reaguan pozitivisht, me Boomers që u rritën me 115%, Generation X me 100%, ndërsa Gen Z, siç jemi dhe ne, fatkeqësisht apo fatmirësisht regjistroi një rritje prej 95% në ditën e publikimit.
0: Me thënë të drejtën, nuk jam as pak e habitur që Millennials janë ata që kanë patur, po themi, rritje më të madhe të dëgjimeve për Madonën, sepse Madonna
1: janë rritur me të.
0: Domethënë ajo i ka shoqëruar në periudhën se Millennials janë ata që i përkasin viteve 81 deri në 90-ca.
1: Ne aty duhet i kesh ato statistikat më të qarta se un jam një çik më kaqol për këto.
0: Por ndërkohë shifrat tregojnë se rikthimi i Madonës nuk ka tërhequr vetëm fansat e vjetër, por ka zgjuar interes edhe te brezat më të rinj, duke konfirmuar edhe një herë ndikimin e saj ndër breza dhe statusin si një prej ikonave më të mëdha të muzikës pop.
1: Dhe meqense jemi tek pikërisht kjo ikon, do të ndjekim Dance Satyrian, e rikthehemi vetëm pas pak. Kjo është

0: bashku, dhe sa po kemi ndjekur Human nga David Guetta, John Martin the Third Party për të folur tashmë për Siza, e cila ajo ka thumbuar një prej shenjave të zodiakut dhe ka reaguar pas debatit që shpërtheu në rrjetet sociale pasi më herët deklaroi se nuk bën muzikë për personat e lindur në shenjën e Gaforres. Edhe ironia e fatit është që jemi ende në sezonin e tyre. Këngëtarja vendosi të sqarojë qëndrimin e saj duke theksuar se nuk ka asgjë personale me këtë shenjë të horoskopit.
1: Në një postim të shpërndarë në rrjetet e saj sociale, ajo shkroi: "Ju dua të gjithëve, thjesht nuk i përballoj dot kunjat dhe atë passive aggressiveness, atë agresivitetin pasiv që e hedh atë kunjën edhe e fshen dorën pastaj." Madje Siza shtoi me humor se edhe nëna e saj është gaforre, duke treguar se komenti i saj nuk ishte menduar si sulm ndaj fansave.
0: Reagimi i artistes erdhi pas një videoje virale e cila tregonte një fanse që kërcente me muzikën e saj, por kujtohet se Siza kishte thënë se nuk krijon muzikë për gaforret. Postimi i ri i saj u prit me humor nga ndjekësit, ndërsa shumë prej tyre interpretuan si një sqarim me nota ironike.
1: Bukur, hidhemi në ritmin muzikor sërish, kësaj herë do të na shoqëroj Destin Conrad, kjo është Nervous.

0: si dance.
1: Ke ndjerë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe. Si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Mirë mbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Protesta e qytetare kundër qeverisë dhe gjithë klasës politike hyri sot në ditën e saj të 48. Edhe këtë mbrëmje, qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej për të vijuar mbas marshimin drejt godinës së kryeministrisë. Kërkesa kryesore mbetet edhe pa ndryshuar, dorëheqja e kryeministrit Rama dhe largimi i klasës politike, që sipas protestuesve ka mbajtur peng vendin për më shumë se 3 dekada.
7: Top Albania Radio.
8: Guvernatorit dhe zvendës guvernatorët e Bankës së Shqipërisë do të gëzojnë mbrojtje të posaçme procedurale nëse miratohet projekt ligji i ri për funksionimin e institucionit. Drafti parashikon se ndaj tyre nuk mund të merret mas aresti apo të kufizohet liria pa një autorizim paraprak nga gjykata kushtetuese. Përjashtim bëjnë vetëm rastet kur kapen në flagrancë ose ndiqen menjëherë pas kryerjes një vepre penale. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.3 ball ka goditur brigjet perëndimore të Meksikës, duke shkaktuar panik mes banorëve dhe duke u ndier edhe në vendet fqinje, Guatemala dhe El Salvador. Sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, lëkundet sismike u regjistruan në orën 17:48 me epiqendër në një zonë detare pranë kufirit me Guatemalën. Thellësia fokale e tërmetit u vlerësua në 15.2 kilometra. Deri në momentin e raportimeve të para nuk ishte njoftime për viktima apo për masat e dëmeve materiale, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin e situatës. Kancelari i Gjerman Friedrich Merz dhe presidenti francez Emmanuel Macron përsollën një mesazh të fortë uniteti në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë gjatë takimit të përbashkët të zhvilluar në Köln. Merz njoftoi se Gjermania do të marrë pjesë për të parë që këtë vit në stërvitje bërthamore të forcave të armatosura franceze në bazën aerore Norvenish pranë në Kölnit. Merz dhe Macron riafirmuan angazhimin për të dhënë një shtys të re partneritetit franco-gjerman.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
3: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe

0: mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim në Top Albani Radio, të dashur miq, me mua Davidin Ermën dhe DJ Ankloe, tashmë për të zbuluar 5 vendet e para të klasifikimit të Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs Number 5.
2: Në vend të 5 kemi një artist i cili ndonse është në të njëjtën moshë me mua, suksesin e ka më të madh se unë. Ai u bë i njohur në vitin 2023 me hitet e tij të cilat u bën të njohura në TikTok dhe qëndron me këngën Earrings në vendin e 5, është Malcolm Todd.

0: Në vend të katërt pozicionohet legjenda dhe ai është Michael Jackson që ka pasur në fakt një ritçelje të karrierës.
1: Jo, Mihil Gjeka.
0: Mihil Gjeka, Mihil Gjeka, më falni, si mund ta tradhtoj un këtë super emër që ja kemi pakzuar këtu nga studioja e Lanços me Billie Jean, ai qëndron në këtë pozicion.

Hate That I Made You Love Me është kënga udhëheqëse e albumit më të fundit nga Ariana Grande, i cili pritet të publikohet në 31 korrik Peto, dhe është një këngë e cila qëndron në vendin e 3 për këtë javë.

songs. Number 2. Aq pak knajsi e ndjej sa herë që e prezantoj këtë këngë, jo vetëm që jam fan si të dyve, por nga videot në fakt që kanë qarkulluar kohët e fundit në Coachella, kjo këngë duket se ka kryesuar çdo klasifikim. Bëhet fjalë për Beauty and the Beat nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj, vendi i dytë.

që do të triumfoj Die Die nga Shakira dhe Burna Boy. Periudha që ne ndjekim botrorin e FIFA në fakt është shumë e shkurtër, megjithatë duhet ta shijojmë në maksimumin e saj. Kë këngë kryeson klasifikimin.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Finalja po afron, a je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
0: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Sapo ndoqëm Dance Right Now nga artisti ikonik i rrymës R&B Neo për të kaluar tashmë nga hitet e Neos tek hiti klasik i Oasis Wonderwall, i cili është pranë një rekordi krejtësisht të ri, duke u ngjitur në vendin e dytë të klasifikimit Global të Spotify fal suksesit të Anglisë në Kupën e Botës 2026.
1: Kënga e vitit 1995 është kthyer në kolonën zanore jo zyrtare të tifozëve anglisë, të cilët e këndojnë pas ndeshjeve së bashku me lojtarët. Pas fitores ndaj Norvegjisë në çrek finale, Wonderwall u transmetua 3.8 milion herë në mbar botën, ndërsa në Britani arriti mbi 379.000 dëgjime.
0: Edhe lojtarët e Anglisë, përfshirë këtu Harry Kane dhe Jude Bellingham, janë parë në fakt duke vestuar me këtë këngë pas fitores.
1: Suksesi i ri i këngës ka kënaqur edhe vëllezrit Gallagher, dhe në fakt Liam ka reaguar në rrjetet sociale duke shkruar "Come on England, come on Wonderwall", ndërsa Noel tha se kënga i përket njerëzve dhe se momenti mes tifozëve dhe lojtarëve ishte magjik.
0: E publikuar në albumin What's the Story Morning Glory në 1995, Wonderwall vazhdon të jetë një nga këngët më ikonike të Oasis dhe tashmë mund të bëhet kënga më e transmetuar në botë në Spotify, nëse Anglia në fakt vazhdon rrugtimin, por nuk e ka vazhduar rrugtimin.
1: Nuk e ka vazhduar dhe un fitova Bastin.
0: Ti fitove Bastin, fatkeqësisht televotimi u përmbyll dhe fituesja është Erma.
1: Tani çfarë të bëjmë?
0: Ja televotimi në ardhshëm.
1: Por fituesit e vërtet janë patjetër Oasis dhe me që jemi këtu, The Crowd Was Singing Wonderwall, do të ndjekim tani këngën më të fundit nga The Script. Got

0: sapo kemi ndjekur Tyler, një ikonën e Afrobeatit, e cila në fakt sa vjen dhe rritet edhe më shumë akoma me këngën Is It Love, për të ndalur tashmë tek lajmi im i preferuar i ditës.
1: Pa pa pa pa, bëhet fjalë për Lana Del Rey në fakt, e cila ka surprizuar fansa duke zbuluar se është duke punuar njëkohësisht në dy albume të reja. Artista konfirmoi se projekti i parë titullohet Stove, pra soba, shumë e çuditshme por e pritshme nga ana tjetër për Lana Del Rey, ndërsa albumi i dytë pritet të quhet Spida, pra është Merimang? Si bie? Merimang duhet jetë, por është e shkruar S-P-Y-D-A, jo S-P-I-D-R. Nëse shumë e çuditshme, edhe pse titulli ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.
0: Në fakt, vitin e kaluar, kur ne kemi komentuar për albumet që do të publikoheshin përgjatë këtij viti, Stove ishte konfirmuar që do të publikohej nga Lana Del Rey, por një album i dytë ishte një surprizë për të gjithë. Dhe në fakt, Lana u shpreh se i nevojitet edhe rreth një muaj për të përfunduar albumin e dytë, përpara se të dërgojë të dy projektet për prodhim në format vinyl, se nuk ka si tjetë ndryshe, Lana Del Rey gjithmonë duhet bëj vinyl. Duke lënë të kuptohet se publikimi i tyre mund të mos jetë shumë larg.
1: Mirë po, lajmi kanë gjallur me njëherë entuziazëm në rrjetet sociale, me fansat që tashmë kanë nisur të spekulojnë mbi tingullin dhe tematikat që do të sjellin këto dy albume. Edhe pse Lana, e di si më duket kur them Lana, si lumi Lana ndonjëherë, më duket shumë e çuditshme kur e flas në shqip një lajm për Lanën. Megjithatë, edhe pse Lana Del Rey në këtë rast nuk ka zbuluar ende data të publikimit apo listën e këngëve në fakt që pritet të jenë pjesë e të dy albumeve, prishmëritë janë të larta për rikthimin e saj me plot dy projekte të reja.
0: Nuk e di pse unë kam një përshtypje që Stove të paktën do të jetë një mix midis Blue Bannisters dhe There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Kam përshtypjen sikur do jetë një mix i të dyjave albumeve.
1: Unë do kisha shumë dëshirë që ti dedikonim një episod special në Top Albania Radio Special.
0: Nëse bëhet realitet, do ishte fantastike, do ishte shumë e bukur.
1: Bukur. Në këtë frym hidhemi te Katy Perry, kjo është Watch It Burn. Ne kthehemi vetëm pas pak këtu në Lancho.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 Korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: apo ndoshëm ikonën britanike Harry Styles, në fakt ai ka bërë një grup femrash dhe gocash adoleshente që të shkullin flokët nga pjesëmarrja e tij në fakt si solist te grupi One Direction, sapo ndoshëm me Dance No More. Ndërkohë nga ana tjetër do të flasim për një mesazh shumë sensibilizues që vjen drejt për së drejti nga Ariana Grande.
1: Fondacioni Brighter Days Foundation, i themeluar nga Ariana Grande, ka njoftuar se do të mbështesë tre organizata jo fitimprurëse gjatë ndalesave të turneut Eternal Sunshine në New York City.
0: Përmes kësaj nisme, fondacioni do të ofrojë mbështetje për Gender Liberation Movement, Miscarriage and Abortion Hotline, si dhe Black Trans Liberation Kitchen, organizata që fokusohen në të drejtat e komuniteteve të marginalizuara, pra ato minoritare, shëndetin riprodhues dhe ndihmën sociale.
1: Nisma është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të Ariana Grandes për të përdorur platformën e saj jo vetëm për muzikën, por edhe për të mbështetur kauza sociale dhe humanitare. Këngëtarja prej vitesh është e njohur për përfshirjen e saj në projekte bamirësie dhe iniciativa në mbështetje të komuniteteve në nevojë.
0: Kam përshtypjen se është bërë një zakon tashmë që shumë të famshëm e përdorin platformën e tyre ose dhe fondacionin që ato krijojnë për të shërbyer për mirë.
1: Faktikisht, më duket sikur një farë periudhë vetëm Oprah mund të ishte filantropiste më e madhe që ekzistonte ose Michelle Obama, por tani më duket sikur shumë njerëz, domos në kohrat që ne jetojmë sot, sa vijnë edhe shtohen më shumë artistët apo dhe njerëzit e njohur të cilët e përdorin platformën e tyre për të përcjellë disa mesazhe shumë të rëndësishme. Mirë, do të hidhemi tek Sweet July tashmë. Kjo

0: Sapo ndoqëm Watch Me at My Best nga Floyd Wonder për të përmbyllur këtë super ultra mega episod të fundit të kësaj jave të Lancho.
1: I pati të gjitha në fakt folën për Season, folën për Madonna, Ariana Grande,
0: për Lana Del Rey, për Oasis,
1: për Karol G, Magneta, Tash dhe të gjithë këto artistë dhe të gjitha këto lajme kaq të freskëta do të rikthehen ditën e hënë.
0: Patjetër do të rikthehen ditën e hënë, kështu që ju qëndroni në frekuencat e Top Albania Radio, me mua Ermën do të keni mundësinë të dëgjojeni nesër në The Top List në orën 10. Ju kalofshi sa më bukur.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes
1: shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Komisioni Europian ka publikuar raportin e vitit 2026 për situatën e sundimit të ligjit në Shqipëri, ku vlerësohet se vendi ka vijuar zbatimin e reformës në drejtësi dhe strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë, por evidentohen ende sfida të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit, pavarësisë e medias, transparencën dhe cilësinë e procesit ligjvënës. Pavarësisht se e konsideron gjyqësorin të qëndrueshëm pas reformës në drejtësi, raporti vjetor i Komisionit Evropian që vlerëson gjendjen e shtetit të së drejtës në Shqipëri, thotë se kanë vazhduar përpjekjet për ndikim të padrejtë në institucionet e drejtësisë. Raporti i Komisionit Evropian për sundimin e ligjit në Shqipëri është ndalur edhe te zhvillimet që lidhen me ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila është në hetim nga SPAK për çështje që lidhen me korrupsionin dhe procedurat e tenderimit. Në dokument, Komisioni Evropian ngre shqetësime për vendimin e kuvendit për të mos e miratuar heqjen e imunitetit të Ballukut si deputete pas kërkesës së prokurorisë posaçme. Protesta e qytetarëve kundër qeverisë dhe gjithë klasës politike hyri sot në ditën e saj të 48, edhe këtë mbrëmje qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej për të vijuar mbas marshimin drejt godinës së kryeministrisë. Kërkesa kryesore mbetet e pandryshuar, dorëheqja e kryeministrit Rama dhe largimi kastës politike që sipas protestuesve ka mbajtur peng vendin për më shumë se 3 dekada.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një takim me aktorët e sipërmarrjes dhe sistemit bankar në vend për të promovuar dhe diskutuar ecurinë e programit iniciuar nga qeveria dy fishoj sipërmarrjen tënde. Shefi ekzekutivit theksoi se ky program ka për qëllim përkrahjen financiare të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme për rritjen e tyre në një nivel tjetër. Rama foli edhe në lidhje me forcimin e lekut dhe rënien e euros, një lëvizje që e konsideron si fakt kokëfort për rritjen e ekonomisë së vendit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Guvernatori dhe zëvendës guvernatorët e Bankës së Shqipërisë do të gëzojnë mbrojtje të posaçme procedurale nëse miratohet projekt ligji i ri për funksionimin e institucionit. Drafti parashikon se ndaj tyre nuk mund të merret mas aresti apo të kufizohet liria pa një autorizim paraprak nga gjykata kushtetuese. Për jashtim bin vetëm rastet kur kapen në flagrancë ose ndiqen më njëherë pas kryerjes një vepre penale. Kuvendi i Shqipërisë do të zhvillojë seancën e radhës plenare ditën e hënë më 20 korrik, duke nisur nga ora 12. Njoftimi është bërë zyrtar nga administrata e kuvendit, ndërsa seanca është thirrur nga kryetari i kuvendit Niko Peleshi. Sipas njoftimit, procedurat e transmetimit do të jenë të njëjta me ato të seancave të mëparshme plenare. Apeli i posaçëm la në fuqi dënimin me 28 vite burg për Ilir Selmanin, i shpallur fajtor si pjesë e grupit kriminal që ekzekutoi ish policin Santiago Malko në 2019-ën. Selmani nuk u paraqit në seancë. Tashmë nga aresti në shtëpi duhet të dërgohet në një burg të sigurisë lartë. Kohë më parë u caktua arest të shtëpie për te kalim afatesh të paraburgimit. Operacion në shpëtimin ujrat pranë Vlorës, policia kufitare ju shkoi në ndihmë 11 emigrantëve të palishëm pasi mjeti lundrues Kulltoni mësoi defekt në det rreth 8 milje larg grykderdhjes së Vjosës. Shërbimet evakuan persona të bordë. Bëhet fjalë për shtetas nga Bangladeshi, Pakistani, Libia, Afganistani dhe Haiti. Pas operacionit të shpëtimit, emigrantët u shoqëruan në komisariatin e policisë Vlorë për të marrë pyetje për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe itinerarin e ndjekur në tentativën për kalimin e palishëm të kufirit.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, dënoi ashpër deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, duke cilësuar të turpshme dhe të dëmshme për besimin te vetë përpjekjet e BE-s që Kosova dhe Serbia të shkojnë deri në një marrëveshje finale mes tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se janë në pritje të krijimit të kushteve për nisjen e dialogut strategjik me Kosovën, duke theksuar se ato përfshin edhe përmbushjen e zotimeve të Prishtinës ndaj pakicës serbe. Në një përgjigje për Radio Europa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit rikujtoi se dialogu strategjik u pezullua në shtator 2025 për një periudhë të pacaktuar për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë të Kosovës.
1: Lajme nga bota.
2: Andy Burnham është shpallur lideri i Partisë Laboriste dhe pritet që së shpejti të bëhet kryeministri i ri i Britanisë. Në fjalimin e parë ai vlerësoi pararsin Keir Starmer, por theksoi se partia duhet të rikthejë besimin e qytetarëve me ndryshime konkrete. Burnham premtoi një politikë më pranë komuniteteve lokale dhe kontroll më të fortë mbi sektorët jetik si energjia, uji, transporti dhe banesat, duke premtuar se do të mbajë premtimet ndaj votuesve. Kancelari i Gjerman Friedrich Merz dhe presidenti francez Emmanuel Macron përcollën një mesazh të fortë unitetit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë gjatë takimit të përbashkët të zhvilluar në Köln. Merz njoftoi se Gjermania do të marrë pjesë për të parë që këtë vit në një stërvitje bërthamore të forcave të armatosura franceze në bazën aerore Norvenich pranë Kölnit. Merz dhe Macron riafirmuan angazhimin

0: Fuqi gjerëzit dit pas publikimit në regjistrin federal, nëse nuk pengohet nga shqyrtimi në Kongresin Amerikan. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Finali po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Besa Gogdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
6: From our playlists.

0: Vote now! Votoni tani! Në Top Awards, pik Top Fish Channel, pik TV. Top List.
1: Ej, duk, rozvecue. Të kom dërua dhe të kom prit, amo ta shumë bovon.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Klan Show nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: From our playlists.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Vote now. Votoni tani në topawards.topvizchannel.tv. Top list.

0: shpesa kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.